מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: כאן אלאלי, וגם אני מאזן.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ הכריז על מבצע כלכלי נרחב לבידודו המוחלט של המשטר בטהרן. זה יהיה המהלך הכלכלי המוחץ ביותר אי פעם כלפי מדינה כלשהי, כתב הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו, ודימה אותו לדי-דיי, יום הפלישה של בעלות הברית לנורמנדי במלחמת העולם השנייה. בהודעתו הבהיר טראמפ כי כל מדינה שתפר את המצור הכלכלי על איראן ותסייע לה, תישא בהשלכות מעשיה ותיפגע אף היא כלכלית. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי טראמפ שב והתחייב שאיראן לעולם לא תחזיק בנשק גרעיני. המתיחות בין ישראל לטורקיה, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר שהממשל בוושינגטון פועל להקים מנגנון לפתרון סכסוכים בין ישראל לבין סוריה וטורקיה.
5: All of the various parties, Syria, Turkey, Israel, would be able to have a mechanism through which they can communicate and make sure that any intentions are clearly understood. Nobody wants to see an escalation of the tension, an escalation of violence.
4: המנגנון יוקם כדי שכל הצדדים, סוריה, טורקיה וישראל, יוכלו לתקשר זו עם זו ולוודא שכוונותיהן מובנות. איש אינו מעוניין במתיחות או בהסלמה, אמר השגריר הקבי לערוץ אל ערבייה. מדבריו הביא כתבנו לירן אהרוני. ראש הממשלה נתניהו הסביר אמש בסרטון מדוע תקפה ישראל את שדה התעופה הצבאי אבו אדוהור בצפון סוריה.
6: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית, בקו שלה קרוב לחלב, ועברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. המסר עבר, אבל כנראה שלא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
4: 44 שנים לאחר נפילתו בקרב סולטן יעקוב בלבנון, יובא מחר בבוקר למנוחות רב סמל יהודה כץ. הלווייתו תצא מישיבת קרם ביבנה אל החלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. שרידיו של רב סמל כץ הובאו שלשום ארצה במבצע של צה"ל ואגף המודיעין. פרסום ראשון, נתניהו בוחן את האפשרות לשרן ברשימת הליכוד חברי כנסת שנדחקו למקומות לא ריאליים בבחירות המקדימות השבוע. כתבתנו דקלה אהרון מדווחת כי בין השמות הנבחנים צגה מלאקו וקטי שטרית, כדי להגדיל את מספר אנשים ברשימה. שם נוסף הוא השר זאב אלקין, העשוי למשוך מצביעים שעלו ממדינות חבר העמים. גם חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים, עשוי להיות משוריין, וגורמים במפלגות החרדיות מנסים לקדם זאת. עוד פרטים בתוכניתנו הבוקר הזה לאחר החדשות. הסיכום על התמודדות משותפת בבחירות של שלוש המפלגות הערביות, חד"ש, תע"ל ובל"ד, בראש הרשימה יעמוד יושב ראש חד"ש יוסף ג'בארין. חבר מפלגת חד"ש ג'עפר פרח אומר שהדלת עדיין פתוחה להצטרפות רע"מ בראשות מנסור עבאס.
7: לרע"מ יש בחירות פנימיות ביום שבת. הם צריכים להכריע איך הרשימה שלהם תיראה. יש להם כמה ימים בשביל לעשות את זה. אני חושב שאחרי שהם יכריעו, יש מקום לשתי אופציות. אחד, זה לשקול להצטרף לרשימה משותפת, כולנו ביחד. ואם לא ירצו לעשות את זה, אז לפחות יהיה הסכם עודפי קולות, וגם תיקום איך מנהלים את הבחירות.
4: ג'עפר פרח שוחח עם חן ביאר בתוכניתנו כאן הלילה.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
9: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
8: כסף משלהם, סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11.
4: והתחזית, היום ומחר הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד קיצוני ברוב האזורים. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
10: קוקי דנט, משחות ההצמדה

כדי להבין אותי. כמה עוד אסלח לך עד שתשבור אותי. סגורה עמוק בתוך החדר והחושך חונק. רוצה לפתוח את הלב, איתך עדיף להתקדם.

עכשיו זה הזמן לקיצון, לבפנים, האנטיתזה, המהפכה. במהפכה מביאים בהפוכה, לא שוברים תזה בטיזינג. שוברים אותה רק אם שולפים שעד בפרצוף, באמצע מסעדה.

השד החלוץ הוא האקססורי הכי נחוץ, האביזר הכי חמי העיר עד הקיבוץ, פתאום כל אחת חולצת דד, פוציץ שם שד, הקונטקסט נאבד. ולפתע לחלוץ זה דיבור מהעבר, ואין צורך לנפנף יותר, כי מותר, והנפנוף הופך בנאלי, כמו קופי שופ לולנדי. מוצ'ה גברה, חולצה של סטלן בפלורנטין, איפה הוא ואיפה קובה? ומה המשמעות של הבית?

כולם מבסוטים, אף אחד לא מודאג, והעולם נרגע ושב לצירו המשודרג, עד שהשדרוג גם הוא הופך להיות שחוק, מסך הפלאפון שוב נהיה סדוק, ושוב מהפכה מההתחלה, ושוב שכחנו שבהתחלה בכלל היה ציץ מציץ ואמיץ ובלתי משוחד, ושוב שכחנו שכולנו אחד, הקונטקסט נאבד. מוצ'ה גווארה, חולצה של סטלן בפלורנטין, איפה הוא ואיפה קובה? ומה המשמעות של הבית?

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. פרסום ראשון, צהל ביטל בשבוע האחרון סיורים מתוכננים במרכז רבין על רקע מערכת הבחירות. כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. הסיורים במרכז נערכים במסגרת סדנות מורשת וחינוך לחיילי צהל, ובצבא הודיעו למארגנים כי הביטול נובע מהרגישות הפוליטית. בתגובה על פניית כאן חדשות מסר דובר צהל, כי על פי החוק ופקודות הצבא, בחודשיים שלפני הבחירות מופסקות כל פעולות ההסברה ביחידות צה"ל, חוץ מבנושאים צבאיים, טכניים, מדעיים ומשיעורים בשפה העברית. במרכז רבין אומרים לכאן חדשות שפעילות המוסד אינה פוליטית ועוסקת אך ורק בגבולות השיח הלגיטימי בחברה הישראלית. ראש הממשלה נתניהו בוחן את האפשרות לשריין ברשימת הליכוד חברי כנסת שנדחקו למקומות לא ריאליים בבחירות המקדימות השבוע. לכתבתנו דקלה אהרון נודע כי בין השמות הנבחנים צגה מלאקו וקטי שטרית כדי להגדיל את מספר אנשים ברשימה. גם חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים, עשוי להיות משוריין, וגורמים במפלגות החרדיות מנסים לקדם זאת. שם נוסף הוא השר זאב אלטין, העשוי למשוך מצביעים שעלו ממדינות חבר העמים. השר אלטין אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי איש לא דיבר עמו על האפשרות שישוריין. אלטין, החבר בקבינט, מעריך כי למרות המתיחות עם טורקיה, עימות עמה אינו נראה באופק.
4: אני חושב שכל מי ששומע את ההתבטאויות של נשיא טורקיה ארדואן ביחס למדינת ישראל מבין שטורקיה כבר מזמן לא מדינה ידידותית למדינת ישראל כמו שהייתה פעם, אלא מדינה מאוד עוינת למדינת ישראל, ולכן הרעיון שסוריה תהפוך לבסיס קדמי של הצבא הטורקי סמוך לגבול הצפני שלנו הוא רעיון שאנחנו לא מוכנים לו.
3: השר אלקין התראיין לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. אלוף במילואים נמרוד שפר מהדמוקרטים אמר במשדר כי לא היה מקום לתקיפה הישראלית על שדה התעופה בצפון סוריה.
5: מהלך מסוכן לישראל לעורר מלחמה עם טורקיה, מערכה צבאית זה דבר מופקר ביותר. נניח שהמודיעין היה שוגה והיו נפגעים, אפילו לא נהרגים, שלושה חיילים טורקים. טורקיה הייתה מגיבה, מה ישראל הייתה עושה? הגזירה שהיא הפעם לא מתוכננת, זה לא דבר מתוכנן, בתוך מערכה כזאת מסוכנת ביותר.
6: אז לא היה נכון לתקוף בסוריה?
5: ברור שלא.
3: בריטניה מגנה את כוונת הממשלה לבנות יחידות דיור בשטח המכונה E1 בין מעלה אדומים לירושלים, ואומרת כי הצעד הזה עלול לסתום את הגולל על פתרון שתי המדינות. שר החוץ של בריטניה אד מיליבנד קורא לעמיתו גדעון סער לבטל מיד את מכרזי הבנייה ולהימנע מכל הרחבה של ההתנחלויות. כשמנו רם ברנדס מוסר כי בריטניה הודיעה שתכריז בשבועות הקרובים על רשימת צעדים נגד ההתנחלות בשטחים, בהם עיצומים על אישים וגופים המעורבים בכך.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששינו.
8: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
7: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
9: התחזית בחסות
10: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, היום ומחר הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
9: התחזית בחסות
13: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
14: בנק הפועלים.
13: פרטים באתר הבנק.
3: עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
14: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
15: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. המתיחות עם טורקיה, שר הביטחון קץ אומר כי הנשיא ארדואן גורר את מדינתו להרפתקאות מסוכנות בסוריה, ומדגיש כי ישראל לא תאפשר לשום גורם לאיים על ביטחונה. עדיף לארדואן שימשיך לנאום נאומי סרק פנטזיונרים נגד ישראל בפרלמנט הטורקי, ולא יעמיד למבחן את נחישותה של ישראל להגן על עצמה, כתב שר הביטחון ברשת אקס. אלוף במילואים יפתח רון טל, שכפי שדיווחנו בכאן חדשות, מייעץ לראש הממשלה נתניהו בנושא ביטחון, מצדיק את הטיפה על שדה התעופה אבו אדוהור בצפון סוריה, כדי למנוע הצבתם של כוחות טורקיים במקום.
3: אם אנחנו לא נהיה חזקים, לא ישברו אותנו. זה ביטוי לכך שבעל הבית השתגע. ככה זה בשכונה של המזרח התיכון. ואני חושב שזה מהלך מאוד, גם זה שינוי תפיסתי. יש שדה תעופה בעירבית, יש בו פעילות שעלולה לסכן את מדינת ישראל, אנחנו תוקפים, ואם זה טורקיה, אהלן וסהלן, להפך. אנחנו הביריון השכונתי, נקודה.
2: אלוף במילואים רון טל אמר את הדברים לשאול אמסטרדמסקי ולליאל קייזר. צהל ביטל בשבוע האחרון סיורים מתוכננים במרכז רבין על רקע מערכת הבחירות, כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. הסיורים במרכז נערכים במסגרת סדנאות מורשת וחינוך לחיילי צהל, ובצבא הודיעו למארגנים כי הביטול נובע מהרגישות הפוליטית. בתגובה על פניית כאן חדשות מסר דובר צהל כי על פי החוק ופקודות הצבא בחודשיים שלפני הבחירות מופסקות כל פעולות ההסברה ביחידות צהל חוץ מבנושאים צבאיים, טכניים, מדעיים ומשיעורים בשפה העברית. במרכז רבין אומרים לכאן חדשות שפעילות המוסד אינה פוליטית ועוסקת אך ורק בגבולות השיח הלגיטימי בחברה הישראלית. הערכות לבחירות, יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן שב ומתחייב שלא להצטרף לממשלה צרה כלשהי בלי קשר לזהות העומד בראשה. בריאיון לשאול אמסטרדמסקי ולליאל קייזר התייחס ארדן לדיווח של כתבתנו יערה שפירה על פגישותיו בחודשים האחרונים עם איש הימין אופר וינטר, הצפוי להכריז בימים הקרובים על הקמת מפלגה.
4: ברגע שהוא אומר שהוא בכל מקרה יהיה בממשלה שצרה של ראש הממשלה יחד עם החרדים, אז לא יכולה לקום שותפות בינינו, אלא אם כן הוא ישנה את הגישה שלו. כי הגישה שלי אומרת, ברגע שהמיקוד הוא רק במי זה ראש הממשלה, כל יתר האינטרסים שבסוף האזרחים הם אלה שנפגעים מזה, הם נדחים.
2: בתוך כך, השר זאב אלקין מהליכוד קורא לאופר וינטר שלא להקים מפלגה חדשה, מחשש שצעד כזה יביא לאובדן קולות בימין, כפי שהראה בבחירות בשנת 1992.
5: זה לא רק לאבד את השלטון, זה לסכן את מדינת ישראל בהחלטות מסוכנות. הסכמי אוסלו למעשה קרו בגלל שימין בזבז את כל התאווה, והיו מפלגות ימין קטנות שלא עברו את אחוז החסימה. אני חושב שבקרב כל כך צמוד ודרמטי כמו במערכת הבחירות הזאת, אסור להימין לסכן את הניצחון.
2: השר אלקין התראיין לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. המאבק בפשיעה, ארבעה חברים בארגון פשע בצפון מואשמים ברצח הכפול בבוקעתה שברמת הגולן לפני כחודשיים. הנרצחים הם מרואן אבו שהין וסעדה סעדה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי כתב האישום נגד הארבעה הוגש לבית המשפט המחוזי בנצרת.
6: כאן תחזית הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
7: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
6: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
8: התחזית בחסות
9: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
2: והתחזית, היום ומחר, הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין ספוי עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: הגרסה, הרגס הילדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו סער, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה לקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: תתאשפזית.
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה. אוקיי?
1: כן.
0: וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח משהו עוצר אותך מבפנים, אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: אוקיי.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאת מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש, הציון של עמוקה, אם את מכירה רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשמה, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל אוקיי. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה על הקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: הישירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך. הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה?
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהוא התחיל לימודים, והוא עובד, הוא תמיד עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה לא, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי. It's electrifying.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אבל אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת, תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שתופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו, שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050.
1: אוקיי.
0: 734.
1: כן.
0: 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות ופחדים שמנעו ממך עד היום להמריא.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני לה מקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכה אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד זה, כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי, מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה. Thank you.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, לפשוט בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך. וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע. אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, נכון. את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן,
0: אבל
1: מאוד.
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטים ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ו... יש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מהמם, מעולה. וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי. תודה רבה רבה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי. אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה השעה, יום שני בחמש.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. המתיחות עם טורקיה, שר הביטחון קץ אומר כי הנשיא ארדואן גורר את מדינתו להרפתקאות מסוכנות בסוריה, ומדגיש כי ישראל לא תאפשר לשום גורם לאיים על ביטחונה. עדיף לארדואן שימשיך לנאום נאומי סרק פנטזיונרים נגד ישראל בפרלמנט הטורקי, ולא יעמיד למבחן את נחישותה של ישראל להגן על עצמה, כתב שר הביטחון ברשת אקס. אלוף במילואים יפתח רונטל, שכפי שדיווחנו בכאן חדשות, מייעץ לראש הממשלה נתניהו בנושא ביטחון, מצדיק את התקיפה על שדה התעופה אבו אדוהור בצפון סוריה, כדי למנוע הצבתם של כוחות טורקיים במקום.
4: אם אנחנו לא נהיה חזקים, לא ישברו אותנו. זה ביטוי לכך שבעל הבית ישתגע. ככה זה בשכונה של המזרח התיכון. ואני חושב שזה מהלך מאוד... גם זה שינוי תפיסתי. יש שדה תעופה בעירבית. יש בו פעילות שעלולה לסכן את מדינת ישראל. אנחנו תוקפים, ואם זה טורקיה, אהלן וסהלן, להפך. אנחנו הביריון השכונתי, נקודה.
3: רון טל, המשמש היושב ראש של רשות שדות התעופה, התייחס בריאיון לשאול אמסטרדמסקי ולליאל קייזר לזמני המתנה הארוכים בנתב"ג. הוא ציין כי הדבר נובע בין השאר מהמלחמה המתמשכת, וקרא להקים נמל תעופה נוסף בישראל. המנהל האזרחי וכוחות משמר הגבול פינו הלילה את המאחז כפר רועים בשומרון השוכן בשטח B. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי במהלך הפינוי חסמו פעילי ימין את הציר המוביל אל המאחז והשליחו אבנים אל כוחות הפינוי. ארבעה מהפעילים עוקבו לחקירה ונלקחו לתחנת המשטרה. כמו כן הוחרמו טרקטור וצון שהיו במאחז. הסכמתן של שלוש המפלגות הערביות להתמודד בבחירות ברשימה משותפת. יושב ראש הרשימה יוסף ג'בארין מותח ביקורת על מפלגות באופוזיציה השוללות קואליציה הנשענת על המפלגות הערביות בעקבות טבח 7 באוקטובר.
5: באופוזיציה אני לא שומע את הקול הברור הזה, ואני לא רואה אפשרות באמת להתקדם למען עתיד יותר טוב, מבלי שנדבר על שלום, מבלי שיהיה מסע ומתן עם הנהגת העם הפלסטיני. יש כאן יותר מ-7 מיליון פלסטינים ויותר מ-7 מיליון יהודים שחיים בארץ הזו, ובלי להציע פתרונות אמיתיים, דרך של שלום, דרך של עתיד יותר טוב לשני עמים, אני חושב שנקבל רק עוד ייאוש ואולי עוד מלחמה.
3: יושב ראש הרשימה המשותפת אמר את הדברים רעיון לכאן חדשות ברשת ב'. איראן דוחה בביטול את הכרזתו של הנשיא טראמפ על פתיחתו של מבצע כלכלי נרחב נגדה. שר החוץ אבאס ערצ'י אומר כי דברי טראמפ נועדו להשיח את דעת הקהל מהמשבר הפוקד את ארצות הברית עצמה. חוב לאומי חסר תקדים והוצאות גדלות והולכות. ערצ'י הוסיף כי דבקותו של הממשל האמריקני במדיניותו הכושלת רק תעמית את תבוסתו. מדבריו הביא תושבנו שמעון מיג'אן. הלילה הודיע הנשיא טראמפ כי המבצע הכלכלי נגד איראן נועד להביא לבידודה המוחלט, והדגיש כי כל מדינה שתפר אותו ותסייע למשטר בטהרן ישירות או בעקיפין תיפגע כלכלית אף היא.
6: כאן תחזית הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
7: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
6: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
8: התחזית בחסות
9: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים,
9: פרטים באתר הבנק.
11: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית היום ומחר הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
8: התחזית בחסות
13: פאו.

הצדיקים שלי, אני רוצה לדבר קצת על שמחה. שמחה היא לא רק חיוך על הפנים, היא אור בלב. היכולת לראות טוב גם שקשה, להאמין שהכל יגיע בזמן הנכון, שמה ששלי יגיע, ומה שלא שלי לא יגיע, כי הוא לא שייך לי, הוא לא שלי. טוב, שמעו איך זה הולך, זה הולך ככה. כי מה ש...

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. המתיחות עם טורקיה, חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, עמית הלוי מהליכוד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הנשיא ארדואן שואף להשתלט על המזרח התיכון ולחסל את ישראל.
3: ארדואן בראשות עיר אסומי שמחליף במזרח התיכון את הציר ראשי. לארדואן יש תוכנית סתורה להשמדת ישראל, תוכנית של השתלטות, תוכנית נאו-אוטומנית. הוא מנהל פורום חמש מדינות, ירדן, חוץ מטורקיה, גם את ירדן, סוריה, לבנון ועיראק, פועל בהם. זו תוכניות באמת רב שנתיות, איך הוא משתלט, הוא פועל בירושלים.
2: חבר הכנסת הלוי התראיין ליגאל גואטה ולאליאור לוי. בערד הדביקו אלמונים על לוח זיכרון לחללי צהל כרזות בגנות עבודתן של נשים חרדיות. ראש עיריית ערד יאיר מעיין מפנה אצבע מאשימה אל פלג חרדי קיצוני.
4: במהלך הלילה הגיעו מחוץ לערד חרדים, עבריינים, אלימים, תלו פשקיבילים בכל העיר עם קריאות נגד התלמידות של חסידות גור שלמדו הייטק ועובדות בחברת הייטק שנותנת שירותים למשרד הביטחון, בעיקר לחיל המודיעין. ברוב חוצפתם תלו גם את השלט הזה על לוח מודעות מיוחד המוקדש לחללי צה"ל.
2: בשיחה עם כתבנו אסף פוזיילוב אמר ראש עיריית ערד כי הודשה תלונה למשטרה וציין כי העירייה נעזרת במצלמות האבטחה כדי לאתר את האחראים למעשה. אוסטרליה מבקרת בחריפות את החלטת צהל שלא לפתוח בהליכים פליליים נגד המעורבים בהרידתם של שבעה עובדים בארגון סיוע הומניטרי ברצועת עזה, בהם אזרחית אוסטרלית. התקרית הראה לפני כשנתיים וחצי, ואתמול פרסם צהל את מסקנות התחקיר בנושא. שרת החוץ של אוסטרליה, פני וונג, הגיבה על כך.
5: The Australian government does not believe that the removal of two officers from their positions and three officers being reprimanded is sufficient accountability.
2: הדחת שני קצינים המעורבים בתקרית אינה מספיקה, וההחלטה שלא לעדכן מראש את משפחתה של העובדת פוגענית ומעליבה, אמרה שרת החוץ. עם זה, תושבנו רם ברנדס מציין כי וון הבהירה שממשלת אוסטרליה אינה מתכוונת להחזיר את השגריר מישראל או לגרש את השגריר הישראלי מקנברה. המנהל האזרחי וכוחות משמר הגבול פינו הלילה את המאחז כפר רועים בשומרון, השוכן בשטח בי. כתבנו חיים דולדיץ' מוסר כי במהלך הפינוי חסמו פעילי ימין את הציר המוביל אל המאחז והשליחו אבנים אל כוחות הפינוי. ארבעה מהפעילים עוקבו לחקירה ונלקחו לתחנת המשטרה. כמו כן, הוחרמו טרקטור וצון שהיו במאחז. באריאל ירו שוטרים בגנב רכב שפרץ מחסום משטרה וניסה לדרוס שוטר. האיש נסע לעבר העיירה הפלסטינית סלפית, ובמהלך המרדף אחריו ירו השוטרים לעבר צמידי המכונית. החשוד נפגע, טופל במקום ופונה לבית החולים. המשטרה חוקרת את נסיבות התקרית.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
7: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
6: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
8: התחזית בחסות
9: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: והתחזית היום ומחר, הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
8: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
11: המחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב גאה להציג ביולוגיה ללא ביולוגים. כל מה שרציתם לדעת על המדע, גם בלי להיות במעבדה.

0: Zananima. ברוכים הבאים לביולוגיה לא ביולוגיים. אנחנו נורא שמחים לארח את פרופסור רונן שגב מהמחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום רונן.
1: בוקר טוב.
2: שלום רונן, אז אנחנו שמחים שסוף סוף באת אלינו, ורצינו שתספר לנו קצת מי אתה, נכון? במה אתה מתעסק, מה זה כל הדגים האלה שאתה מתעסק בהם, למה זה חשוב לחקור אותם, איך זה קשור למוח. אבל נתחיל לאט לאט. ותספר לנו קודם כל, מה רצית להיות שהיית ילד?
1: כן, אז האמת היא שאני עברתי בין כמה תחומים, כמה דיציפלינות, די מאז שאני זוכר את עצמי, רציתי להיות מדען, אז בהתחלה רציתי להיות כימאי, כי היה לי ספר שעסק בניסויים בכימיה, וניסיתי לייצר חומרי נפץ. לא לגמרי הצליח.
2: יפה, טוב מאוד.
1: ואז בין כיתה ג' לכיתה ד', אני חושב, מה שקרה זה שהיה בחינות, גדלתי בחולון, היו בחינות לילדים כדי שהם יוכלו לעשות קורסים אחר הצהריים. מה שקרה זה שבחינות היו בתחילת החופש הגדול, וביום השני של החופש הגדול אני חליתי.
0: אוי.
1: והושפזתי במשך שבועיים.
2: וואו.
1: היום בדיעבד אני יודע ש... זאת אומרת, היה לי דלקת קרום המוח, בדיעבד אני יודע שההורים שלי היו צריכים להיות היסטרים. אז בתור ילד זה לא ממש שינה. ומה שקרה זה שהבחינות היו בתקופה הזאת, ואני פספסתי אותם. מה שקרה זה שאימא שלי התעקשה, ופנתה לעיריית חולון, והתעקשה שבכל זאת יבחנו אותי. זה לקח קצת בירוקרטיה, ובסוף יום אחד אמא שלי לקחה אותי למחלקת החינוך בעירייה, כדי להיבחן, ונבחנתי, והתקבלתי. ואז מה שקרה זה שהיה בעצם, מכיוון שנרשמתי נורא מאוחר, אז היה רק קורס אחד פתוח, והקורס הזה היה קורס בביולוגיה. וזה היה נורא והיום. כי מה שקרה זה שהיכולת שלי להתמודד עם גוף של חיות או גוף האדם, כל הדברים שיש לנו בתוך הגוף, דברים מדהימים, היום אני יודע.
2: מה זאת אומרת להתמודד? כאילו פרקטית?
1: זאת אומרת, כל הקורס היה בעצם, דיברנו על המבנה של מערכת העיכול, ומבנה של השרירים.
0: אנטומיה.
1: אנטומיה, והמורה הראה הרבה תמונות של הדברים האלה.
2: אבל לא הייתם צריכים לנתח בשלב הזה עוד שום דבר?
1: זה היה הרבה יותר גרוע ממה שאת מדמיינת, אחרי שבשיעור האחרון, גולת הכותרת הייתה ניתוח של דג. המורה הביא קרפיון. והתחיל לנתח אותו, אני נתקפתי סחרחורת, ופשוט לא יכלתי לעמוד יותר בזה, ויצאתי החוצה עם סחרחורת נוראית במסדרון, ואז חיכיתי שזה ייגמר. זהו, זה היה החוויה הראשונה. סמסטר אחרי זה, נרשמתי כבר מהזמן, כאילו בזמן הנכון, ואז נרשמתי לקורס בפיזיקה, ואז הרגשתי שממש מצאתי את מקומי. ומכיתה A בעצם רציתי להיות פיזיקאי, היו כל מיני, בדרך היו כל מיני נקודות החלטה, שמתישהו רציתי להיות מאמן כדורסל תקופה מסוימת, ואז כאילו באמת שהייתי בתואר שני ניסיתי לשלב, ואז גיליתי שבתור מאמן כדורסל זה כמעט תמיד לא משלמים לך את השתי משכורות האחרונות, והגעתי מסקנה שזה לא בשבילי. ובאמת מה שקרה זה שבתיכון למדתי פיזיקה, כי רציתי להיות פיזיקאי, ואחרי הצבא באמת הלכתי ללמוד פיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטת תל אביב. ובאמת, מהרגע שעשיתי את הקורס הזה אחר הצהריים בכיתה, אני חושב שזה היה כיתה ה', אז באמת הרגשתי שאני רוצה להיות פיזיקאי.
2: פיזיקאי, אבל אוקיי, למדת פיזיקה, אנחנו יודעים, ואז פתאום אתה עוד פעם מוצא את עצמך בתור ביולוג.
1: זהו, אז זה היה די, עוד פעם, זה היה תאונה, זה לא היה... אני חושב שבשום שלב עשיתי החלטות ממש מושכלות. באותה תקופה שהיה צריך למצוא, זאת אומרת, במחלקה לפיזיקה בתל אביב, התחלתי תואר שני, והיה צריך בשנה הראשונה למצוא מנחה. הבנתי שבעולם של פיזיקה של החלקיקים, אני לא מתאים. זה היה תחום מאוד מאוד תיאורטי. וחשבתי שאני אסטרופיזיקאי.
0: מעניין.
1: ומה שקרה זה שחיפשתי, תוך כדי עשיתי קורס אחד של תואר שני אצל אשל בן יעקב, שהיה אחרי זה המנחה שלי למאסטר ולדוקטורט. היה מאוד מעניין.
2: מה הקורס אני?
0: הוא גם כן קצת מתעסק עם ביולוגיה, נכון?
1: כן, הוא אז כבר עסק בביולוגיה, הוא עסק בעצם בנושא כיצד חיידקים בונים את המבנה של המושבה שלהם. יש המון תובנות שאפשר להביא עם פיזיקה של גידול גבישים לנושא של גידול מושבות חיידקים, אז הוא כבר היה בעצם עם רגל אחת בביולוגיה ורגל אחת בפיזיקה. ומה שקרה זה שהתכוונתי להיות אסטרופיזיקאי, וחיפשתי את התחום, באסטרופיזיקה נראה לי נורא מעניין לעסוק בתורת כאילו, יחסות כללית ובאסטרופיזיקה. והבן אדם היחידי שעסק בשני הדברים האלה במחלקה לפיזיקה בתל אביב היה בשבתון. עכשיו, לימים גיליתי שזה היה ממש רעיון גרוע ללכת לעבוד עם הבן אדם הזה,
0: בלי לשמות,
1: זה היה ממש ממש רעיון גרוע.
2: אז ניצלת מזה שהוא בשבתון.
1: בדיוק, ואז יום אחד הלכתי במסדרון, נתקלתי בפרופסור אשל בן יעקב, שאל אותי מה העניינים, אמרתי לו שאני עדיין מחפש, ואז הוא אמר לי, תבוא, יש לי רעיון. ורעיון מעניין, ואם זה יצליח, זה יהיה ממש מצוין. אז באתי אליו, והוא סיפר לי את הרעיון, שכלל באמת להיכנס לכיצד בעצם תאי מוח, ששמים אותם בצלחת, הם בונים את המבנה של הרשת ביניהם. הרעיון נשמע נורא נורא מעניין, ואז הוא אמר לי, בואו ננסה לעשות את זה ביחד. אז את הרעיון המקורי אף פעם לא עשינו,
0: אבל הוא נעשה אחרי זה.
1: ומה שקרה זה שבאמת ככה נכנסתי למדעי המוח. בהתחלה עשיתי את זה במחלקה לפיזיקה, ובאמת עשיתי גם את המאסטר וגם את הדוקטורט במחלקה לפיזיקה, ואז הייתי עם רגל אחת בעולם של נוירוביולוגיה. עד היום אני חושב שאני נוירוביולוג, אני לא בטוח שאני ממש ביולוג.
2: אנחנו מקבלים את כולם, יש אנשים.
1: כן, אני יודע. מכילים כל הגדרה עצמית. ועם רגל אחת בפיזיקה, אבל לאורך השנים נכנסתי בעצם, היום אני בהחלט חושב שאני נוירוביולוג, אני בהחלט לא פיזיקאי.
2: אז במה אתה מתעסק עכשיו? איזה חלק של הפיזיקה אתה משלב עם הביולוגיה?
1: זהו, אז מדעי המוח צריך להבין אותו, שזה בעצם הצורה שהתחום הזה קיים כיום, הוא די עוצב ב-40 שנים האחרונות. עד תחילת שנות ה-80, זה היה תחום שהוא ישב בין הביולוגיה ורפואה, שבה אנשים הסתכלו בתוך המוח כיצד הוא עובד, זאת אומרת על האספקטים הביולוגיים של הפעילות המוחית, לבין הפסיכולוגיה שהסתכלו על האספקטים ההתנהגותיים. אז זה בעצם, זה ההבדל בין פסיכולוגים נגיד לביולוגים ורופאים, זה ההבדל בין העניין הזה שאני מסתכל נגיד על מכונית מבחוץ ומתאר את ההתנהגות של המכונית מבחוץ, לבין כשאני לוקח את המכונית למוסך ומסתכל מה קורה מתחת למכסה מנוע, שזה נגיד הביולוגיה ורפואה דוחפים יותר. וככה בעצם התחום היה קיים עד בערך תחילת שנות ה-80. ואז בתחילת שנות ה-80, מה שקרה, זה שאיש בשם ג'ון אופפילד, שהוא היה פיזיקאי מאוד נחשב כבר אז, הבין שאפשר בעצם להסתכל על תאי מוח, ולהשתמש בהבנה של כיצד עובד זיכרון, בתובנות שמגיעות בעצם מהפיזיקה. וכאן אנחנו צריכים רגע לעשות איזשהו דיטור, איזשהו מעקף, ולהסביר רגע משהו לגבי המוח. אז המוח נמצא בין שתי האוזניים, והוא מורכב מתאים, ומה שחשוב לגבי התאים האלה זה לדעת שבעצם הם יכולים בעצם לייצר פולסים חשמליים.
2: אבל גם יש רקמות אחרות שיודעות לייצר פולסים חשמליים.
1: נכון, כמו הלב וכמו השריר.
2: הייתי מאפיינת רק את המוח בתור היחיד שמשתמש בפולסים חשמליים.
1: לגמרי, עכשיו, ההבדל אבל במוח, לבין נגיד השריר או הלב, זה שבשריר ובלב משתמשים בפולסים חשמליים כדי לסנכרן את הפעולה המכנית. במוח משתמשים בפולסים חשמליים כדי לאבד אינפורמציה.
0: מעניין.
1: זה בעצם הלב של ההבדל. זה ש... כן, אז אני כן יכול להבין את, עם אותה פיזיולוגיה, גם כיצד עובד את המוח, וגם כיצד עובד את השריר. הפיזיולוגיה היא מאוד מאוד דומה. Mm-hmm. מבחינה הזאת, אז כשאני נגיד הולך לקרדיולוג, אז אני... זה מאוד מעניין אותי, כי אני ממש...
0: לראות את, את הגרפים האלה.
1: לגמרי, אני מרגיש בבית. ואני יכול לשאול שאלות שהן מעבר לבן אדם הרגיל שנכנס לקרדיולוג. אז מבחינה הזאת, אני מבין באמת כיצד אתה הלב עובד, אבל יש עדיין הבדל משמעותי בעניין הזה שאתה הצו, הוא בעצם מאבד אינפורמציה עם הפולסים האלה. עכשיו, התובנה המשמעותית שבעצם ג'ון אופילד הכניס לעולם של מדעי המוח, זה עניין הזה שתאי הצו הם נמצאים במצב או שהם לא מייצרים פולס, או שהם כן מייצרים פולס. עכשיו, במערכות פיזיקליות, מערכות מגנטיות, יש גם כן מצב כזה, של מגנט שנמצא בכיוון אחד, או נמצא בכיוון אחר. ואז הוא אמר, רגע, אני יכול להשתמש בעצם באותה מתמטיקה שאנחנו מכירים מהפיזיקה, יכולים להשתמש בזה כדי להבין כיצד עובד זיכרון.
0: אז שנייה רונן שאני אבין. אז יש לנו את העצב, והוא יכול להיות בשתי מצבים, נגיד פעיל או לא פעיל, נקרא לזה ככה, אולי בצורה נאיבית, אני לא יודע, פעיל או לא פעיל. ואת הפעילות הזאת אפשר למדוד, אני מניח?
1: כן. אפשר למדוד, לשים אלקטרודה בעצם בתוך הרקמה, ולמדוד אם אתה יצר פולס או לא יצר פולס, פעיל או לא פעיל.
0: וזה דומה למה שבעיה שאולי נפטרה, או לפחות חלק מהדברים נפטרו בפיזיקה, של מגנט שהוא יכול להיות במצב פעיל או לא פעיל, או שמסובב לכיוון אחד או כיוון אחר, או מה...
1: כן, הוא יכול להיות, תחשוב על מגנט קטן שנמצא בתוך שדה מגנטי של מגנט גדול, אז המגנט, בוא נחשוב על... מגנט גדול, כדור הארץ, ומגנט קטן, המצפן, והמצפן יכול להיות מקוון עם צפון דרום, ויכול להיות מקוון בכיוון ההפוך.
0: אהה, אוקיי.
1: ואז המערכת הזאת של המצפן היא, אם אתה רוצה נגיד צפון דרום, זה נקרא לזה פעיל, ובכיוון ההפוך נקרא לזה לא פעיל, וזה אפשר לעשות בזה אנלוגיה לפעיל או לא פעיל ברמת התא העצב.
0: מעניין. אוקיי, אז מה זה עוזר לי שעכשיו אני חושב שאתה זה איזה מגנט קטן, פעיל או פעיל?
1: זהו, אז מה שקרה, כאן אני חושב יותר חשוב ההיסטוריה ופחות הפרטים.
0: אוקיי.
1: בבת אחת אנשים הבינו, בעצם מדעי המוח זה משהו שהוא יותר מרק להסתכל על החיה או על האדם מתנהגים מבחוץ, או להסתכל על הנוירואנטומיה או על הפיזיולוגיה של התא הבודד.
0: אוקיי.
1: אפשר להסתכל כדי לחבר בין רמת ההתנהגות לבין הרמה שאני עושה בעצם את המתידות הפיזיולוגיות כביולוג, יש בעצם תחום נוסף שמנסה לקשר בין הדברים האלה, וכיום אנחנו קוראים לתחום הזה נוירוביולוגיה חישובית או נוירוביולוגיה תיאורטית או חישוביות עצבית. אלה, כל השמות האלה הם שמות טובים.
0: אז אולי תיתן לנו איזה דוגמה, נגיד, לשאלה שאפשר, שמנסים לפתור באמצעות הגישה הזאת של הנוירוביולוגיה החישובית.
1: כן, אז דוגמה מצוינת, זה הנושא הזה, וזה ממש קורה מהעולם של בעצם העבודה של אופפיל עצמו, זה כיצד עובד זיכרון אסוציאטיבי. זיכרון אסוציאטיבי זה אני מראה לבן אדם גלגל של מכונית, והוא אומר, זה קשור, זה גלגל של מכונית, כי הוא מסוגל ללכת ולהרכיב את הזיכרון כולו. בסדר, זה משהו שאפשר לנסות להבין מתוך התובנה הזאת. אפשר ללכת להסתכל על בעיות אחרות, כמו לדוגמה, בעיה שאני עסקתי בה בשלב היותר מאוחר של המחקר שלי, זה הנושא הזה של, יש לנו את העין, ומה שהעין עושה, היא מקבלת בעצם אינפורמציה בצורה של אור, שנכנסת לתוך העין, ושם היא פוגשת רקמה מאוד חשובה, שהיא בעצם שלוחה של המוח, שנקראת רשתית, ומה שעושה הרשתית, היא לוקחת את האינפורמציה בצורה של אור, ולעניין הזה אפשר לדמיין את זה כמו, נגיד, פיקסלים על מסך מחשב, נגיד, ככה אפשר לדמיין את האינפורמציה שנכנסת, והרשתית מתרגמת את התמונה הזאת של תמונת פיקסלים לפולסים חשמליים שאנחנו דיברנו עליהם קודם, שנשלחים למוח. ואז נשאלת השאלה, כיצד בעצם הרשתית מספרת למוח על העולם הוויזואלי, העולם הוויזואלי החיצוני. ואז מה שאני בעצם תיארתי כאן זה בעיה שאנחנו מכירים אותה מהפיזיקה ומהנדסת חשמל, אתם רוצים, או מדעי המחשב, והיא בעיה של כיצד עובד בעצם כבל תקשורת. ביציאה מהעין יש את הצו הראייה, הצו הראייה בהרבה מובנים, כשנגיד מסתכלים על החתך שלו, הוא נראה כמו קבל טלפונים ישן. אני לא יודע כמה מכם זוכרים, שפעם כשהיית מסתובב ברחובות, והיו את הפועלים של בזק מותחים קבלים של תקשורת, אז מדי פעם הם היו חותכים את הקבל, והיית מסתכל בצד, ואפשר לראות שהקבל מורכב מכמה עשרות גידים, שמעבירים את האינפורמציה של הטלפון. אז הצו הראייה נראה בערך ככה, שם יש כמה, נגיד בעין שלנו יש בערך מיליון גידים, שמעבירים אינפורמציה של הפולסים שדברנו קודם, מהרשתית למערכת הראייה במוח, ששם המוח צריך בעצם לפרש את האינפורמציה, ולהחליט איפה נמצאים אובייקטים, ולזהות אובייקטים.
2: אז okay. איך באמת המוח עושה את זה? בוא נגיד, יש לנו מלא מידע שמקבלים מהרשתית, נכון? מקבלים צבע, מקבלים מרחב, מקבלים כאילו המון המון דברים, וכולו מתרגם לסיגנלים חשמליים. אז איך המוח, בצורה הכי פשוטה שאפשר להסביר, מתרגם את הדברים השונים? הוא עושה אקטיבציה של נאורונים שונים, הפולסים הם נראים אחרת. איך אנחנו מפרשים את כל המידע הזה?
1: כן, אז זו, בצורה שבעצם הגדרת את זה, זה בעצם הגדרה מצוינת של להבין את מערכת הראייה, זה בדיוק לענות על השאלה ששאלת, והבשורות הטובות, לפחות מהנקודת מבט שלי, בתור אחד בן אדם שגם עוסק בזה, זה שאנחנו לא יודעים לענות על כל השאלות, זאת אומרת שיש לנו עוד עבודה, אנחנו לא מובטלים. יש דברים שאנחנו כן יודעים הרבה. לדוגמה, הדוגמה של צבע, שזה תחום שאני עסקתי בו מעט, לא המון, אז אנחנו יודעים שהאינפורמציה זורמת באמצעות ערוצי צבע שונים, והמוח מזהה בעצם צבעים של אובייקטים על ידי כך שהוא משווה בין האינפורמציה שזורמת בין ערוצי הצבע השונים. אוקיי? ואז זה משהו שאנחנו יודעים בצורה יחסית, יחסית טובה. דבר נוסף שאנחנו כן יודעים, זה אנחנו יודעים כיצד למצוא אובייקטים. זה משהו שאנחנו, בעיה שאנחנו יחסית מבינים אותה. והצורה שאנחנו חושבים שזה מתבצע, זה על ידי כך שאנחנו יודעים שבעצם שבמערכת הראייה, זה דווקא לא קורה ברמת הרשתית. יש בעצם תאים שהם מסתכלים על אובייקטים, ומסתכלים על מה שקורה סביבם. בסדר? הדוגמה הקלאסית זה נגיד שאני מראה, נגיד לנבדק, והנבדק יכול להיות בן אדם, יכול להיות דג, אני מראה לנבדקים בר שהוא, כאילו בר זה נגיד עט, שהוא יכול להיות נמצא באוריינטציה מסוימת, נגיד אופקית, והוא נמצא בין אובייקטים אחרים שהם מסובבים אליו ב-90 מעלות, נגיד אנכית. בסדר, אפשר לדמיין את המצב הזה. ואז נשאלת השאלה, איך אני מוצא נגיד את האובייקט שהוא מסובב ביחס לאובייקטים האחרים? זה בשפה שלנו, כיצד אנחנו מוצאים בעצם את האובייקט שהוא שונה מכל האובייקטים האחרים בסביבה. וזה משהו שאנחנו כן יודעים, אנחנו יודעים שבעצם יש מעגלים מצביעים שבעצם מוקדשים להסתכל אובייקטים, והאם לראות האם יש בעצם שוני בין האובייקטים לבין מה שנמצאים סביבם.
2: אז אם אני רק אנסה להסביר את זה טיפה יותר פשוט, אם צבע זה נורא פשוט, כי הפוטונים הם מגיעים באורכי גל שונים ועושים אקטיבציה, מעבירים סיגנל לתאים שונים, ואז הערוצים שרוצים זה הערוצים שונים, ואחרי זה מוח מפרש את כל זה ביחד. אז אולי דומה בקווים שונים, יש תאים שונים שמגיבים
1: לאוריינטציה
2: הזאת, okay. ואז הסיגנלים שמעבירים, יש איזה קומבינטוריקה שהמוח מנסה לפרש או מפרש בצורה מאוד יעילה, שאנחנו בכלל לא חושבים על זה, הוא פשוט מפרש את זה, וזה נותן סיגנל שביחד, בנטוורק הזה של כמה נוירונים ביחד, מספר לנו סיפור.
1: כן, אז האמת היא שהדוגמה הזאת של הצבע היא דוגמה מאוד טובה. נניח שאני ניגש לעץ, ועל עץ יש פירות שהם לא בשלים, הם ירוקים, זאת אומרת הם בצבע של העלים, ויש פרי אחד שנגיד שהוא בשל, ובואו נעשה אותו תפוז, אז הוא כתום. ואז מה שבעצם המוח יכול לעשות, זה להסתכל על כל אינפורמציה שזורמת בעצם מהרשתית, ולעשות תחרות בין כל התאים שמקודדים אינפורמציה, ואתה שמסתכל על הכתום שמסביבו יש ירוק, הפרי הבשל, הוא בעצם צועק הכי חזק. ואז אפשר לעשות משהו שבתור ישראלים אנחנו מאוד מבינים, בעצם המוח יכול לערוך תחרות בין כל התאים, ולבחור את המטרה שמעניינת אותו, מבחינה הזאת זה נגיד תפוז בשל, על פי התא שצועק הכי חזק.
0: יפה.
1: וזה נגיד אלגוריתם שהוא בעצם אלגוריתם של חיפוש אובייקטים, ובעולם של חיפוש אובייקטים אנחנו יחסית מבינים מה קורה. בסדר? יש ליד זה עולם שלם של זיהוי אובייקטים שהוא הרבה הרבה יותר מסובך, ושם אנחנו כן יודעים היום לבנות רובוטים, זאת אומרת, אם אתם רוצים, מערכות ממוחשבות שנשענות על תובנות ממדעי המוח, ומצליחות לזהות אובייקטים, אבל שם אנחנו פחות מבינים מה קורה.
0: זאת אומרת, אנחנו פחות, אנחנו יודעים שהרובוט עושה את העבודה, ואנחנו לא מבינים למה הוא מצליח לעשות את זה בצורה טובה או לא?
1: כן, זה התחום הזה, נגיד, של ה-AI היום, מאוד מאוד התפתח במשהו כמו 10 שנים האחרונות, רק טיפה יותר. התחום הזה הגיע למצב היום שזיהוי אובייקטים בתחומים מסוימים, אפשר לעשות אותו ברמה של החישוב, מחשב, יכול לעשות את זה ברמה שהיא דומה לבני אדם, אבל עדיין יש לנו בעיות בהבנה כיצד זה קורה. אבל כאן צריך אולי להתייעץ עם אנשים שעוסקים ב-AI.
2: אז בוא נחזור אליך.
1: כדאי לחזור לנוירוביולוגיה.
2: ונשאל, אחרי הטראומה הקשה שהיה לך עם הביולוגיה ועם הדגים, איך זה שחזרת לדגים ותספר לנו היום מה אתה עושה עם הדגים האלה?
1: כן, אז גם כן זה היה עוד פעם סוג של תאונה. הגעתי לדגים, בכלל שבזמן הפוסט-דוקטורט עסקתי ברשתית, ואז עבדנו עם רשתית של סלמנדרה, שבמעבדה צחקנו שאנחנו משתמשים ברשתית של חיה שאוהבת לצוד בחושך באמצעות חוש הריח. היא לא ממש משתמשת בראייה שלה בצורה מאוד, מאוד מסיבית. ואז ניסיתי להגדיר איזה חיה אני באמת רוצה לעבוד איתה. ואז ההגדרה הייתה ממש רשימה של דרישות, שזה חיה שצריכה לראות מאוד טוב, ואפשר לקרוא את ההתנהגות שלה בצורה קלה. המצב האידיאלי זה חיה שבעצם נגיד יכולה ללחוץ על כפתור, ואז קל לי להסתכל אם היא לחצה על כפתור או לא, שהיא זולה, שאפשר להשיג אותה בקלות.
2: זה מוריד קופים בעוד
1: מחיות. בדיוק, אין צורך
0: ללכת לאמזונס ולצוד איזה חיה נכחדת.
1: בדיוק, זה היה מאוד חשוב. ואז היה לי רשימה של קניות. דרך אגב, אחת הדרישות היו שאפשר לקנות אותה בשוק החופשי ולקבל אותה. אז זה היה בפוסט-דוקטורט מפדרל אקספרס למחרת היום. זה היה ממש אחת הדרישות. היו דרישה על משהו כמו 7 או 8 דרישות. ישבתי, והרבה זמן ישבתי עם חבר שלי, ג'ייסון פוקואלה.
2: כמה גדולה הייתה הרשימה הזאת?
1: משהו כמו 8 אייטמים.
2: אוקיי.
1: אבל הדברים הכי חשובים זה העניין הזה שהיא תהיה זמינה, ו... בעצם, ושההתנהגות הוויזואלית שלה תהיה ברורה. דרך אגב, הייתה סלמנדרה שהתאימה לדרישות האלה, זה סלמנדרה שיורקת את הלשון כדי לצוד חרקים, אז היא רואה מאוד טוב, היא יורקת את הלשון רק זה, למרחק של 30 סנטימטר. זה מאוד מאוד מרשים. הייתה רק בעיה אחת קטנה עם הסלמנדרה הזאת, זה שזה היא חיה נכחדת שגרה במערה באיטליה.
0: כן, כמו שאמר.
1: ואי אפשר להרבות אותה במעבדה.
0: אני רוצה שנייה בשביל המאזינים, וזה מאוד, מאוד מעניין, כי הרבה פעמים, וגם בפודקאסטים ראינו, אנשים גדלו לתוך איזה תחום, כי הם התעניינו באיזה משהו, ואז הם חוקרים את התחום הזה. מה שיפה במקרה של חרונן, זה שאני חושב דוגמה נהדרת לזה, שיש לך שאלה שמדעית שהיא מאוד מעניינת אותך, ואתה בוחר איזה אורגניזם לחקור, שהוא יהיה הכי מתאים לענות על השאלה הזאת, וזה ממש מגניב.
1: כן, אז מה שאתה בעצם נוגע, זה מה שנקרא בשפה של הנוירוביולוגים, Krog's Principle, העיקרון של Krog, שהוא, לפני מערך 100 שנה, הגדיר שלכל בעיה מדעית, יש את האורגניזם שהכי, כל בעיה בביולוגיה, יש את האורגניזם שהכי מתאים. אז אנחנו ממש חיפשנו את זה ככה, ואז דיברתי עם ג'ייסון הרבה, וחפרתי לו המון, ואז אכלנו ארוחת צהריים.
0: טוב שיש חברים, דרך אגב, זה גם כן משהו מאוד חשוב.
1: אכלנו ארוחת צהריים בסטודנט סנטר בפרינסטון, וחזרנו, התיישבנו, ואז ג'ייסון הסתובב אליי ואמר לי, אנחנו צריכים ארצ'רפיש. הלכנו לחפש, ובאמת, ארצ'רפיש היה התאים לכל הדרישות, זה חיה שאפשר לקנות אותה ב...
2: אז בוא תספר לנו מה ארצ'רפיש עושה,
1: כן,
2: אני כבר מכירה, אבל אולי...
1: כן, אז ארצ'רפיש, לא? בעברית זה דג צלף, וזה דג שחי במים, ומה שהוא מסוגל לעשות, הוא מסוגל לירוק על חרקים שנמצאים מעל המים, סילון של מים, ולהפיל אותם לתוך המים ולאכול אותם.
0: זה ממש מגניב.
1: כן, זה ממש מגניב.
0: אפשר לגדל, אני יכול לקנות אקווריום ולגדל אותו אצלי בבית?
1: כן, בהחלט. יש ספק בתל אביב שמספק ארצ'רפיש.
2: יהיה לך מים שהוא יורק לכל הכיוונים בהצלחה עם הניקיון.
1: כן. האמת היא שלפעמים הם יורקים על העין, זה לא כל כך
0: נעים. לא נעים. מה הגודל של הדג הזה?
1: בערך, הם יכולים להיות בין 5 סנטימטר ל-25.
0: אצלנו אנחנו... כמו דג זהב, זה הסדר גודל.
1: כן, זה כמו דג זהב, הוא הרבה יותר צר מדג זהב. אז אצלנו במעבדה אנחנו בערך, יש דגים בסביבות 10 סנטימטר. וככה נכנסתי בעצם לעולם של הנוירוביולוגיה של דגים, שבהחלט מה שאני, ששואלים אותי מה אני עושה היום, אני עוסק בנוירוביולוגיה של דגים. כי מה שקורה זה שאתה מתחיל לעבוד עם דג צלף, אז אתה מפתח פטיש לדגים, וכשאתה מפתח פטיש לדגים, אז מגיעים עוד רעיונות לעשות עם דגים. אז היום אנחנו בעצם, השאלה מה אנחנו עושים, אנחנו עושים בעצם אוסף של שאלות מעניינות בנוירוביולוגיה של דגים, אבל מה שצריך להבין זה שאנחנו משתמשים בעצם בדגים כדי להבין שאלות שהן רחבות במדעי המוח.
0: זאת אומרת, אתה מניח שלמשל אם תלמד איך הדג צלף הזה מצליח לכוון ולפגוע במטרה שלו, בחרק, אז זה גם ישמש, יכול אולי ללמד איך אנחנו מצליחים, נגיד, לתפוס איזה אובייקט שיש מולנו, שאנחנו רוצים לתפוס אותו, משהו כזה?
1: כן, אז זה בעצם הצורה שאנחנו משתמשים בדג הזה, כי אפשר לאמן אותו לירוק, במקום על חרקים, לירוק על דברים שמוצגים על מסך מחשב. ואז בעצם יש לנו את המקבילה הדגית של קוף או בן אדם, שיושבים מול מסך מחשב ולוחצים על כפתורים, כי אני יכול לתת אוסף של מטרות לדג, נגיד, נחזור רגע לבעיה הזאת עם הצבע, אז נגיד מטרה אחת בצבע מסוים תביא פיסת מזון, ומטרות אחרות לא יביאו פיסת מזון, ואז אני יכול ללכת לשאול את השאלה, האם הדג מסוגל לפתור את הבעיה שנמצאת לפניו?
0: אז שאני אבין את הסטאפ, אז מה, זה אקווריום שיש לו על הראש נגיד איזשהו מסך, ושם המוצג נגיד חרק, ואז הדג צריך לפגוע בו, זה כזה טאצ' סקרין כזה, שהוא מרגיש את הסילון מים?
1: זהו, אז אנחנו לא עובדים עם טאצ' סקרין, אנחנו משתמשים במסך משהו רגיל, אפשר לעשות את זה עם טאצ' סקרין, כי טאצ' סקרין בעצם רגיש לה, האם יש משהו רטוב שנוגע בו, באופן בסיסי זה כן אפשרי. מה שקורה זה שאנחנו מציגים אוסף של מטרות, ואחת המטרות מביאה פיסת מזון. וככה אתה יכול להביא, כל דבר שאתה יכול להכניס למסגרת כזאת של שאלון מרובה תשובות, כמו האם דגים רואים צבע? התשובה היא שדגי הצלף רואים צבע בערך כמונו. איך דגים מוצאים אובייקטים? אז זה משהו שאנחנו בילינו הרבה מאוד עם חבר טוב מאוד, אוהד בן שחר מהמחלקה למדעי המחשב. הרבה מאוד שנים עסקנו בשאלה הזאת, ומסתבר שדגים יש להם אלגוריתם שכנראה דומה לאלגוריתם שיש במוח שלנו. וזה אומר משהו על הצורה שבעצם חיות מסוגלות למצוא את אובייקטים. האם דגים סופרים? אז נגיד, הדג צלף סופר 1, 2, 3, 4, ואז הוא מתחיל להתבלבל.
0: לא רע, עד 4.
2: כן. עכשיו, יש תמיד איזה מין אגדה אורבנית שדגים אין להם סיכרון, אבל אתם צריכים שהם ילמדו איזשהו טסק, נכון, שיזכרו שהם הולכים לקבל אוכל, לכמה זמן הם סוחרים, כמה זמן לוקח לאמן דג,
1: כן, אז זה, כן, אז זה אגדה אורבנית שאני כל פעם שומע אותה, אני מתכווץ. לפני שנה בערך הלכתי להצגה, שהמוטו בהצגה זה עוקב אחרי חיים של אישה לאורך 100 שנה בערך, והיא מחזיקה כל הזמן דג זהב, ויש מוטו חוזר בהצגה, שהיא מדברת עם הדג זהב, והיא אומרת, אבל אתה שוכח אחרי 3 שניות. זה כמובן לא נכון. אחד הדברים נוספים, זאת אומרת, לאורך השנים אנחנו התפתחנו מבחינת השאלות שאנחנו עוסקים בהן, והיום באמת אנחנו עוסקים, אנחנו ממש עובדים גם עם דגי זהב, ואנחנו עוסקים בשאלה כיצד דגי זהב מנווטים בעולם. ומשהו שלא לא ניסינו לקמת אותו, אבל אחד הדברים שאנחנו עשינו, זה לימדנו דגי זהב לנהוג במכונית קטנה.
0: כן, זה היה גדול.
2: סרט ששווה להסתכל עליו ביוטיוב.
0: בדיילי שואו, מי שרוצה לחפש דיילי שואו, בדיילי שואו בגוגל, דג זהב נוהג, אז אתם תראו סרטון מאוד מצחיק.
1: כן, שנוגע מהממש.
0: אולי תספר לנו קצת על הסיפור הזה של הדיילי שואו ומה היה שם, איך זה התפוצץ באינטרנט, שרפת את האינטרנט עם הדג הנוהג שלך.
1: כן, אז מה שקרה זה שהרעיון לתת לנסות לדג לנהוג בכלי רכב, אז היה עוד לפנינו, ואנשים ניסו לעשות את זה ברמה של צעצוע, היום אני יודע שהפתרון שלהם הוא פשוט לא יכול לעבוד. אבל אני ראיתי את זה, ויש לנו תחום מחקר במעבדה הרבה מאוד שנים, כבר שאנחנו שואלים את השאלה, כיצד בעצם עובד זיכרון מרחבי בדגים.
0: אז רגע, לפני שאני, אז אולי לא כולם מבינים על מה אנחנו מדברים, אז המשימה היא בסופו של דבר לייצר איזשהו אקווריום כזה, או צנצנת, שמחוברת לגלגלים ומנוע, והדג על ידי זה שהוא נע בתוך הצנצנת, הוא למעשה מכוון את הכלי רכב הקטן הזה לאן שהוא נוסע. אם הגדרתי נכון את המטרה?
1: כן, הגדרת נכון. אנחנו אבל באנו מהכיוון הזה של מעניין אותנו כיצד דגים מנווטים. אחת הבעיות בנושא של כיצד דגים מנווטים זה שאתה מוגבל בגודל של האקווריום שיש לך במעבדה. ואז אני ראיתי את זה ואמרתי לעצמי, וואו, אני יכול לקחת את הכלי רכב, לבנות כלי רכב לדג, ואז אני יכול לקחת אותו לטיול בחוץ. וככה באמת הגענו למה שאנחנו קוראים לו היום, כלי רכב לדגים, או Fish Operated Vehicle, שזה בעצם אקווריום שמונח על סוג של רובוט, וכשהדג מתקרב לאחת מהדופנות של האקווריום, אז יש מערכת ממוחשבת שמזהה איפה הדג נמצא, ובהתאם למיקום של הדג, היא מסיעה את הכלי רכב לכיוון הזה. ואז בעצם על ידי כך שהדג שוחה בתוך האקווריום, הוא יכול בעצם לשלוט על הכיוון של הנהיגה של כלי הרכב.
0: ולנו, מה המשימה שלו? לנו צריך להגיע?
1: זהו.
0: אני מניח לא לפתח תקווה.
1: לא לפתח תקווה. אז מה שקורה זה שבאמת הדבר הראשון שאתה צריך להשתכנע, זה שבאמת הדג באמת מבין את המשימה. וזה מה שאני יודע, שאלה שניסו לעשות את זה ברמה של הצעצוע, לא הצליחו. כי הם בעצם, הם בנו מכונית. מכונית זה דבר שאתה צריך לנסוע קדימה כדי שתהיה מוכן לסובב את ההגה, ורק ככה אתה יכול לנהוג.
0: זה קשה.
1: זה קשה, דגי זהב, את זה לא מבינים. הכלי רכב שלנו הוא כלי רכב שיכול לנוע לכל הכיוונים בצורה חופשית.
0: כן.
1: ואז אתה יכול לתת לדג, לקחת אותו לחדר, קטן וגדול, לשים איזושהי מטרה, נגיד בצבע ורוד, על אחד הקירות של החדר, ולתת לדג את המשימה של לנהוג למטרה. זאת אומרת, אם אתה נוהג את הכלי רכב בעצם לפלסטיק הוורוד, אתה תקבל פיסת מזון.
0: והוא מצליח?
1: והוא מצליח, וביום הראשון הוא לא מצליח, כי הוא עושה איזשהו מהלך אקראי, אבל אז מדי פעם הוא מתנגש בפיסת המזון, לא בפיסת המזון, בשלט הוורוד אם אתה רוצה, ומקבל פיסת מזון, ואז הוא מבין, אני בעצם יכול לשלוט בכלי הרכב, ואפשר לראות שלאורך משהו כמו 15 יום, הוא משתפר. בהתחלה הוא...
0: אז זה לא 3 שניות, זה 15 יום אנחנו מדברים עכשיו.
1: זה יותר מזה. הסיפור הוא שעשינו את הפרויקט, וזה בעצם מה שאני רציתי לכוון, זה שעשינו את הפרויקט, ואז שוחר גבעון שעשתה את העבודה, יחד עם מתן סמינה, שני סטודנטים במעבדה, אמרתי לה, כן, תצלמי סרטון של דג נוהג. כל הזמן צחקה עליי שאנחנו מייצרים סרטון ויראלי, וזה היה קצת, אני חושב שהייתה קצת טרוניה בזה שהיא ביקשתי ממנה לצלם את זה. ואז מה שקרה זה שעשינו את הניסויים, השתכננו שבאמת הדגים לומדים, וידענו להראות שבאמת אתה יכול לתת להם להתחיל ממרכז החדר והם יודעים למצוא את זה, ואתה יכול לתת להם להתחיל מאיזשהו מקום אחר, ואתה יכול להזיז את המיקום של המטרה והם לומדים. אז אתה יכול לראות בעצם להשתכנע שהם לומדים, ואז שלחנו את הדגים לאקווריום שלהם, ישבנו, כתבנו את המאמר, לקח כמה חודשים עד שפרסמנו אותו, ואז שפרסמנו אותו, באמת פרסמנו בטוויטר את המאמר ואת הסרטון, וזה גם גרם להתפוצצות ברשת.
0: כי זה מאוד מגניב לראות דג נוהג לו בקמפוס של בן גוריון.
1: בהחלט, ומה שקרה זה שהיה המון התעניינות, ובאמת אז הרבה כלי תקשורת הגיעו למעבדה כדי לצלם. ואז היה דג אחד שהיה באקווריום, לא נהג במשך כמה חודשים, והוצאנו אותו מהאקווריום שלו, שמנו אותו בכלי הרכב, והוא נהג מיד.
2: הזיכרון לטווח ארוך יש להם.
1: בדיוק, הזיכרון לטווח ארוך, מאוד ארוך, יש להם.
2: עכשיו אני רוצה להחזיר אותך לשאלות הפיזיקליות, נכון? כי עוד דבר שאולי לא רואים בסרטון הזה, אבל ראינו בסרטונים אחרים שלך, זה שיש, פיתחתם מין קסדות שיכולות למדוד פעילות של נוירונים של דג, תוך כדי שהוא שוחה, ומנסות לעשות משימות. אז אוקיי, אז יש לך עוד כמה כלים, אז מה אתה עושה עם הכלים האלה ומה תספר לנו?
1: כן, אז אחד הדברים שמעניינים בעניין הזה של בעצם של זיכרון מרחבי, זה אחד, אני חושב, התגליות הכי מעניינות בנוירוביולוגיה, זה העובדה הזאת שכשחיה מנווטת באיזושהי סביבה, אז היא צריכה בעצם לייצג את המיקום שלה עצמה בסביבה. למה הדבר דומה? אז אנחנו נמצאים כאן באולפן הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון, ואני יודע שהוא נמצא בבית הסטודנט, ואני הייתי פה בבית הסטודנט הרבה פעמים, וזה בעצם אומר שיש איזה שהם תאים במוח שלי, שמייצגים את העובדה שאני נמצא כרגע בבית הסטודנט, בקמפוס של אוניברסיטת בן גוריון. ואחד הדברים ש... אנשים שאלו, אז הנושא הזה בעצם התגלה במוח של חולדות, ולאורך השנים בעצם נשאלה השאלה, האם זה בעצם קיים, האם זה שבעצם זה איזשהו משהו אוניברסלי. וככה אנחנו בעצם נכנסנו לעולם של הזיכרון המרחבי, שאלנו את השאלה, האם כשדג מנווט בעולם, האם יש לו גם כן תאים כאלה שמייצגים את המיקום של הדג באקווריום שלו.
0: אז רונן, רק שאני אבין, אז אומר שאם אני מגיע נגיד לבית שלי, נכנס לקיבוץ להב, נדלק לי תא אחד, אני חוזר לעבודה שלי בבאר שבע, נדלק לי תא אחר, אז כמה תאים כאלה יש לי שאני זוכר את כל המקומות שאני זוכר?
1: זהו, אז זה שאלה פתוחה.
0: אוקיי, לא ברור.
1: זה לא לגמרי ברור, כי די ברור שאם אתה מסתכל על הסקאלה שאתה דיברת עליה, שאליו, אני יכול לספר לך, הוא בערך 15-16 קילומטר פה, אוניברסיטת בן גוריון, בקו ישר, ואם שואלים כמה תאים במוח יש שעוסקים בשאלה הזאת, אז יש בעיה להסביר כיצד אתה מייצג את זה. וכאן יש כל מיני פתרונות שאנחנו לא נרד, כי הם דורשים מתמטיקה שקשה להעביר אותה בפודקאסט, אבל
0: זה שאלה שמנסים להתמודד איתה.
1: זה שאלה שמנסים להתמודד איתה, כיצד בעצם אורגניזמים, כזר חיות, מייצגות בעצם את המיקום שלהם בעולם האמיתי.
0: אוקיי, אז יש את הדבר, נקרא לזה הפתרון הפשוט, שיש תא שזוכר את בן גוריון ותא שאולי זוכרת לב, אבל בפועל זה הרבה הרבה יותר מסובך, כי יש גם, אנחנו יכולים לזכור דברים לפי, אני זוכר את בן גוריון, ואז אני זוכר שזה נמצא, נגיד, קילומטר מבן גוריון, איזשהו מקום שאני אוהב ללכת אליו, לשתות קפה, אז...
1: בדיוק, אז כאן, okay. זה שאלה מאוד מסובכת. Okay. אין לנו תשובה מאוד טובה. כן, אני חושב שאפשר אולי לענות עליה באמצעות דגים.
0: אוקיי, אז נחזור לדגים.
1: בדיוק, אז אנחנו נכנסנו במקור לדגים, שאלנו את השאלה כיצד זה קורה בדגי זהב, ובאמת פיתחנו טכנולוגיה שאנחנו שמים קופסה על הראש של דג, שמאפשרת לנו למדוד פעילות עצבית מתאים בודדים במוח של הדג, בזמן שהוא מנווט באקווריום במעבדה, ומה שזה בעצם מאפשר לי זה לשאול את השאלה, האם באמת יש תאים במוח של הדג שמייצגים את המיקום של הדג. והתשובה היא שיש כאלה תאים, הם שונים ממה שמוצאים במוח של חולדה, או במוח של עכבר, אבל הם כן יש להם מאפיינים דומים. זאת אומרת, יש קשר בין המיקום של החיה לבין הפעילות של התא. כן, אנחנו דיברנו קודם על הנושא הזה של הפולסים, שיכולים לקרות או לא לקרות, אז זה בדיוק הפולסים האלה שדיברנו עליהם קודם. עכשיו, היתרון בדגים, לדעתי, שהם מהווים איזושהי הזדמנות, זה שאפשר באמת לדמיין, לפתח את הטכנולוגיה הזאת מעבר לכך, ולקחת בעצם ולעשות ניסויים ממש בעולם האמיתי, בסביבה הטבעית של הדגים. זה משהו שאפשר לנסות לעשות אותו, ובאמת אנחנו מנסים לעשות אותו.
0: מה, בים או בירקון או בכנרת או משהו כזה?
1: זהו, אפשר לעשות את זה אולי בים, אפשר לעשות את זה באגם. ואז באמת אתה עובר למערכת שהיא מערכת טבעית, והיא הרבה הרבה יותר גדולה מהניסויים שבדרך כלל עושים, שהניסויים שבדרך כלל עושים הם מוגבלים בעצם למעבדה. בסדר? אז זה יכול להיות מטר על מטר, יכול להיות שני מטר. אפשר לעשות את זה אולי במערכת של כמה עשרות מטרים או מאות מטרים, אבל אז אתה תמיד מוגבל. העולם האמיתי הוא גדול, הוא מלא באובייקטים.
0: נכון.
1: יש שם דברים שמסוכנים לי, יש דברים שאני רוצה לאכול, שאני מסוכן להם, אם אתה רוצה, הוא מאוד מאוד מורכב.
0: זרמים.
2: אבל למשל, כאילו, איך אתה יכול לקחת אחד מהדגים האלה עם הקסדה לתוך הים?
1: כן, אז אפשר לקחת את ה...
2: איך תקבל אותו בחזרה?
1: אתה צריך למצוא אותו בחזרה, זה נכון, זה, אבל זה דבר שאפשר לעשות אותו היום. יש היום את הטכנולוגיה שאפשר בעצם לשחרר דג בתוך סביבה טבעית ולתפוס אותו בחזרה.
2: ומה אם הוא נבלע על ידי דג אחר?
1: אז אתה צריך לעשות מספיק ניסויים, או שתשתמש בדג שתורף את כל הדגים האחרים.
0: איזה קריש המלץ. וואי, מעולה.
2: עכשיו, שאלה נראה לי בין האחרונות, אם היית יכול לענות על כל שאלה, אם לא היה מגבלה טכנולוגית היום, כאילו כבר היה טכנולוגיה שאתה צריך, מה היית רוצה לענות?
1: כן, זו שאלה, האם יש איזשהו, את הניסוי החלום שלי. אז שאלה, אני חושב שנסות להבין כיצד עובד זיכרון מרחבי בעולם טבעי, זו השאלה שאני הייתי רוצה לענות עליה. וזה צריך לניע ממש מהרמה של הרמה התאית, כיצד תאים מקודדים אינפורמציה. ברמה ההתנהגותית, איזה אסטרטגיות חיות משתמשות או דגים משתמשים נגיד כדי לעשות את זה, וברמה החישובית כיצד בעצם האלגוריתם עובד. זו השאלה שהייתי רוצה לענות עליה. לשמחתי כנראה לא נעלה בקרוב, אז אני לא אהיה מובטל.
0: כן, יש הרבה עבודה. ועוד שאלה, אז אני יודע שבכלל תחום של מדעי המוח והרצון להבין את המוח זה משהו שהוא מאוד חם עכשיו, אני קצת מדבר עם סטודנטים או אנשים שעכשיו מתלבטים על ללמוד, והרבה אנשים מתעניינים מאוד בנושא של מדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן של מה זה, זאת אומרת אנשים מתעניינים או רוצים ללמוד מדעי המוח, לא תמיד הם באמת מבינים מה זה אומר ללמוד מדעי המוח, מה זה אומר לחקור במדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן לאנשים האלה, שמיועד כן. לאנשים האלה.
1: אז באמת, למי שמעניין מדעי המוח, אני חושב שצריך להיות במצב כזה, שאתה צריך להיות מוכן לאוסף של, לרכוש אוסף של כלים, שהוא מאוד מאוד מגוון.
2: נעשה איזה פרומו לבית ספר.
1: כן, אז אני באמת, אני גם מעבר לזה שאני במחלקה למדעי החיים, אני באמת גם חבר בהנדסה ביורפואית, חבר נלווה, וגם בבית ספר למדעי המוח.
0: גם היית ראש הבית ספר?
1: כן, בין הזמנים. אז באמת, התחומים שאני חבר בהם, אז באמת גם במדעי החיים, גם בבית ספר למדעי המוח וגם בהנדסה ביורפואית, אלה תחומים שהם מאוד מאוד רבגוניים. אתה צריך להיות מוכן להיות רבגוניות. אתה צריך להיות מאוד שונה ממני כשאני התחלתי. ידעתי, הידע שלי לגבי המוח היה זה שהוא נמצא בין שתי האוזניים, ונורא נרתעתי נגיד מלעסוק בשאלות שקשורות להתנהגות. שזה כמובן שטות מוחלטת, כי המטרה של מדעי המוח זה להבין את הבסיס הפיזיולוגי של ההתנהגות. בעצם אנחנו רוצים להבין את הבסיס הביולוגי של ההתנהגות, כי הביולוגיה היא איפה שהעיבוד אינפורמציה קורה, ההתנהגות זה איפה שהיא מתבטאת.
0: נכון.
1: זה בעצם מדעי המוח.
0: זה האוטפוט.
1: זה האוטפוט, אם אתה רוצה, זה הפלט של המוח, זה ההתנהגות. עכשיו, לכן אתה צריך להיות מוכן, אתה צריך לדעת ביולוגיה, אתה צריך לדעת התנהגות,

0: בעולם המדע, כי אתה צריך כלי מכל אחת מהתחומים האלה.
1: אני אנצל ואני אעשה פרסומת לפודקאסט חדש שאנחנו מוצאים בית ספר למדעי המוח, שבדיוק אנחנו מנסים לראיין גם את כל החברים, בלהבין מה זה מדעי המוח, כל הרמות השונות שיש, שהן לא נראות שמתקשרות אחד עם השנייה, מפיזיקה לפסיכולוגיה, הכל באמצע, אז זה יצא בקרוב, אז זה פרסומת קטנה.
2: אז זה נשמע טוב, ולגבי, נגיד, איזה סוג של סטודנטים אתה רוצה, שיבואו אליך למעבדה לחקור את השאלות שאתה חוקר? זאת אומרת, במה הם מתעניינים ואיזה חוזקות צריך להיות להם בשביל להיות, שיהיה להם טוב, נגיד, אצלך במעבדה, בסוג המחקר הזה?
0: כן, אז הדבר הראשון שלמדתי לאורך שנים, זה שדבר הכי חשוב זה הברק בעיניים.
2: או.
0: זה, כי הברק בעיניים מאפשר לך, כל בן אדם מגיע לתחום הזה עם אוסף של כלים. חלקם אוסף של כלים, נגיד, מהכיוון של הרפואה או של הביולוגיה, חלקם ממדעי ההתנהגות, חלקם כמוני מגיעים מהמדעים המדויקים. תמיד יש לך חוסר של ידע. אז הברק בעיניים מאפשר לך להתגבר על החוסר ידע הזה, מכיוון שאתה צריך להיות במצב כזה שאתה צריך להיות תולעת ספרים, כי בכל רגע נתון אתה צריך להשלים את הדברים שאתה צריך מעבר לזה. אז הברק בעיניים הוא הכי חשוב, וכל אחד מאיתנו מגיע עם סט כלים משלו. כן כדאי להגיע עם סט כלים שכן מביא איזושהי דיציפלינה שהיא חשובה.
2: כן.
0: זאת אומרת, אם אתה מגיע מביולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע מפסיכולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע עם שני דברים, נגיד כמו התוכנית בפסיכולוגיה, ביולוגיה, במדעי החיים ובפסיכולוגיה, אז אתה מגיע בעצם כבר עם שתי רגליים מאוד, מאוד חזקות. אז אתה צריך להגיע עם איזושהי רגל חזקה בתחום, ואז זה צריך להיות מדעים מדויקים, פסיכולוגיה או ביולוגיה או רפואה, והברק בעיניים שיאפשר לך להיכנס לתחומים שאתה פחות טוב בהם. אלה בעצם הסוג של האנשים שלדעתי הכי מצליחים במדעי המוח כיום.
2: יפה.
1: כי בסופו של דבר מוטיבציה אי אפשר לתת למישהו אחר, הוא צריך להגיע עם מוטיבציה, וזה מה שיקדם אותנו.
2: אז יופי, אז רונן, תודה רבה, זה היה מרתק. ובהזדמנות זו אני רוצה להודות גם לבוזי שאנחנו נמצאים באולפן שהוא הרים והוא עורך את התוכנית. תודה למרכז היזמות 360 על התמיכה, תודה למאזינים מאזנות, ושוב תודה פרופסור רונן שגב שבאת להתארח אצלנו.
0: תודה רבה.
3: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: Greetings everybody, my name is Zoe Masa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. המגעים ליישום השלב השני בתוכנית הנשיא טראמפ לסיום המלחמה ברצועת עזה. לשכת ראש הממשלה מבהירה כי בניגוד לדיווחים לא אישר הדרג המדיני כניסה של כוח הייצוב הבינלאומי אל הרצועה. בהודעה שפרסמה לשכת נתניהו צוין כי ישראל הבהירה שהליך השיקום של רצועת עזה לא יחל לפני שיפורת חמאס מכל נשקו. שר החוץ גדעון סער דוחה על הסף את קריאתה של בריטניה שישראל תחזור בה מכוונתה ליישב את שטח E1 בין מעלה אדומים לירושלים. לעם היהודי הזכות לחיות בכל מקום בארץ ישראל, כפי שלעם הבריטי הזכות לחיות בלונדון ורחבי הממלכה המאוחדת, נכתב בהודעת שר החוץ, תגובה על דברי עמיתו הבריטי אד מיליבנד. שר מוסיף טיטון דבריו של השר הבריטי מתנשא, בריטניה עצמה עדיין שולטת בשטחים קולוניאליים המרוחקים אלפי קילומטרים מחופיה. לא יעלה על הדעת שהיא תטיף לעם היהודי היכן הוא רשאי להתדורר במולדתו הזעירה, דברי שר החוץ. תושבנו רם ברנדס מציין כי בהודעה הבריטית נאמר שהממשלה בלונדון מגבשת צעדים בהם עיצומים על אישים וגופים המעורבים בהרחבת ההתנחלויות בשטחים. אוסטרליה מבקרת בחריפות את החלטת צהל שלא לפתוח בהליכים פליליים נגד המעורבים בהרידתם של 7 עובדים בארגון סיוע הומניטרי ברצועת עזה, בהם אזרחית אוסטרלית. התקרית הראה לפני כשנתיים וחצי, ואתמול פרסם צהל את מסקנות התחקיר בנושא. שרת החוץ של אוסטרליה, פני וונג, הגיבה על כך.
4: The Australian government does not believe that the removal of 2 officers from their positions and 3 officers being reprimanded is sufficient accountability for the
3: הדחת שני קצינים המעורבים בתקרית אינה מספיקה, וההחלטה שלא לעדכן מראש את משפחתה של העובדת פוגענית ומעליבה, אמרה שרת החוץ. עם זה, תושבנו רם ברנדס מציין כי וון הבהירה שממשלת אוסטרליה אינה מתכוונת להחזיר את השגריר מישראל או לגרש את השגריר הישראלי מקנברה. העיכובים והעומס בנמל התעופה בן גוריון. מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא כל הגורמים לבעיה בשליטת ישראל.
5: אנחנו כרשות שדות התעופה מאוד מאוד לא מרוצים מרמת השירות שהלקוחות שלנו מקבלים. זה לא רמת השירות שאנחנו רוצים לתת ללקוחות שלנו, בטח בימים אלה. רק שתבינו את ההיקף, אנחנו מדברים על עשרות טיסות בשעה. עכשיו, קודם כל להבין, זה מתחיל מהשמיים, אנחנו מושפעים מהמרחב האווירי, בערך 80% מהעיכובים הם בגלל מרחב אווירי, ו-20% זה בגלל שדות התעופה באירופה כולה. כמובן, אנחנו גם חלק מהעניין, ואני לא מתחמק מזה.
3: מנכ״ל רשות שדות התעופה התראיין לידל גואטה ולאליאור לוי.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששינו.
7: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לה.
6: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
8: התחזית בחסות
9: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, מחר עוד הכבדה בעומס החום, בשבת ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
8: התחזית בחסות
12: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
13: בנק הפועלים.
12: פרטים באתר הבנק.
14: פאו.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. המתיחות הגוברת עם טורקיה בעקבות התקיפה הישראלית על שדה התעופה הצבאי הסורי אבו אדהור. טורקיה אומרת כי על ישראל לחדול מהתקפותיה הבזיזות ולציית לחוק הבינלאומי למען ביטחונם של סוריה והאזור. בהודעה שפרסם משרד ההגנה באנקרה נכתב כי אין לאפשר לישראל להתערב צבאית במדינות השכנות כדבר שבשגרה. עוד נטען כי בניגוד לדיווחים לא ביקרה משלחת צבאית טורקית בשדה התעופה הסורי לפני התקיפה או במהלכה. טורקיה תמשיך לתמוך בסוריה ובמאמציה לפתח את היכולת הצבאית ואת התשתית הצבאית שלה, לשון ההודעה. את הידיעה העביר תושבנו שמעון מיג'אן. פשעי השנאה כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון, מפקדו לשעבר של פיקוד המרכז בצה"ל, אלוף במילואים גדי שמני, מזהיר מפני אובדן שליטה על המצב ואומר כי גורמים בממשלה מכבדים לכך.
4: בשלוש שנים האחרונות הייתה החלשה מכוונת של יכולות צה"ל ופיקוד המרכז ביהודה ושומרון, כשנלקחו מהפיקוד כל מיני יכולות, כמו המנהל האזרחי שנמצא אצל סמוטריץ', כמו משטרת בן גביר, לא קיימת שם, זאת אומרת אף אחד לא יסתבך עם בן גביר וילך לעשות פעולות, והבדיחה הזאת של שר הביטחון שאומר אני אעביר עכשיו למשטרה, זה ברור לגמרי שזה ספין.
3: אלוף במילואים גדי שמני התראיין לתמר אלמוד בתוכניתנו בחצי היום. בתוך כך, צהל תרגל השבוע את חטיבות מנשה ויהודה במגוון תרחישים קיצוניים ביהודה ושומרון, במיוחד בהגנה על היישובים בצפון שומרון. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי התוכות תרגלו התמודדות בית ובעונה אחת עם כמה תרחישים. בין השאר עסק התרגיל בשיתוף פעולה בין יחידות מיוחדות מתוכות היבשה לחיל האוויר. התוכות שיתפו פעולה גם עם הרשויות המקומיות בשומרון ועם כוחות ההצלה והחילוץ. בצהל מציינים כי מדובר בתרגיל שתוכנן מראש במסגרת תוכנית האימונים לשנה זו. תת אלוף במילואים אופר וינטר הצפוי להכריז בימים הקרובים על הקמתה של מפלגת ימין חדשה, אומר כי ישראל חייבת לשנות את תפיסת הביטחון שלה מהגנה להתקפה ולהכרעה.
5: במשך שלוש שנים מתנהלת כאן מלחמה שלצד הישגים גדולים אין הכרעה באף זירה. אי אפשר לשלוח חיילים למלחמה של שלוש שנים ובלי לסיים אותה בניצחון. אי אפשר לשלוח מילואים ניקים לאין סוף ימי מילואים. יש להם חיים, יש להם משפחות, והם חייבים לשוב למעגל העבודה ולחזק את הכלכלה. לא תהיה הכרעה בלי הגירה מסיבית של האזתים. זו הזדמנות היסטורית שאולי לעולם לא תחזור.
3: מדברי אופר וינטר הביא כתבנו שחר גליק.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
7: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
6: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
8: התחזית בחסות
9: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: והתחזית, מחר עוד הכבדה בעומס החום. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים.
8: התחזית בחסות
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
3: עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: עכשיו,
11: תמר אלמוג. כאן חדשות.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות שלנו, כמו מדי רביעי אנחנו מארחים אנשים מדהימים, מיוחדים, עם סיפורים, אני הייתי אומרת סיפורי גבורה, לא פחות. אנחנו איתנו נמצא היום, לפני שאני אציג אותו אני רק אומר שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, כך שמכל מקום בארץ ובעולם אתם יכולים להזין, אתם יכולים להגיב לנו במסנג'ר, אנחנו בהחלט נתנחס ונענה לכולכם בעצם. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, אתם מכוונים על רדיו סער, איך לא, הרדיו השוויוני, המדהים והמיוחד הזה שלנו, נו אני משוחדת. ואיתנו נמצא היום אורח מדהים מדהים מיוחד, דימה צרובסקי, הוא תושב באר שבע. דימה בעצם התעבר בשנת 2014 ממחלה גנטית נדירה ששינתה לחלוטין את חייו, מן הקצה אל הקצה. לפני העיוורון דימה היה אדם בריא לגמרי, עובד, נוהג, הוא מתפקד ללא שום סיוע, עם המון כוחות מעוררים השראה. דימה החליט שהעיוורון לא יעצור אותו. ולאחר תהליך ארוך באמת דימה משתקם וחוזר למעגל העבודה. הוא בעצם עובד כיום בעמותת מגדלור בסניף מרכז אור בבאר שבע. הוא מדריך טכנולוגיה מסייעת, הוא גם עצמאי, עובד כעצמאי בנושא טכנולוגיות נגישות, הוא מרצה, הוא מדריך, מדריך ראייה מטעם נגישות ישראל, מחזיק בתעודת רכז נגישות מטעם נגישות ישראל. תשמע, אני מקריאה את זה על אוטומט, אבל זה אומר שאתה שלום דימה, אתה מולטי טלנט.
1: כן, זה כל הדברים האלו כבר נרחשו כאדם עיוור, כי לפני כן לא היה לי שום מושג אדם עם מגבלת ראייה.
0: כן, אנחנו ככה קצת לפני המיקרופונים, לפני שפתחנו מיקרופונים, ישבנו קצת ושוחחנו, ואתה בעצם אמרת לי שבאת במקום עבודה, והוא רגיל, אני לא אזכיר מקומות ולא שום דבר, תחליט אתה. ובעצם אתה עובר מהפך בחיים שלך, וזה לא רק העיוורון, ובהמשך, לטובת המאזינים שלנו, רק יאמר שהדיבור האיטי פחות או יותר,
1: פחות או יותר. בגלל שלפני כחצי שנה באוגוסט עברתי אירוע מוחי.
0: כן, אז זהו, רק רצינו להסביר את זה למאזינים שלנו, במידה והם תוהים. דימה, תספר לנו קצת על עצמך. מרגע שאתה בעצם חולה, מקבל, לומר חלית? זה הביטוי המתאים מבחינתך?
1: אני לא חושב שאפשר להגיד חולה, זה כל אחד איכשהו מקבל את עצמו,
0: אוקיי.
1: ורוצה עם זה לחיות, כי מחלות לא חסר לנו בחיים.
0: תראה, אתה בעצם, דימה, אתה נשוי פלוס שלושה.
1: נכון.
0: וככה זה קורה לך באמצע החיים, אתה פתאום מתעבר. ספר לנו על הרגעים האלה, בוא נתחיל מזה.
1: אז באמת יום רם בעיר זה קרה, ו לאחר מכן הייתי מאושפז כחודש פלוס בבית חולים, והמסע הכי קשה זה נהיה בבית שאתה משתחרר, וללמוד מחדש לשנות את הבית שלך, הרבה דברים מהבית שהיו בעבר, כמו שאומרים, עפים, שטיחים וכל מיני דברים, כל הסידור של הבית.
0: אתה מנסה להנגיש את הבית.
1: כן, כי כל זה מפגע, ואחרת אתה עוד לא יודע אפילו לצאת מהבית, כי זה הכל חדש בשבילך, ובאותו זמן הייתה לבת שהייתה הכי הקטנה, אתה לא יכול אפילו להכין לסנדוויץ' לדברים שאתה רגיל, או לצאת איתה, או לקחת אותה לבית ספר. זה המון המון אתגרים, גם בזוגיות וגם בחיים, לא ליפול לטמיון, לא להישאר שק תפוח אדמה בבית, אלא לרצות לקבל איזשהו, כמו שאומרים, קצה אור במנהרה חשוכה, שעדיין אתה באותו זמן לא יודע מה איתך, כי עברת אירוע ממש לא פשוט, ולהישאר ולהבין עד כמה אתה תהיה מוגבל, מה היכולות שלך לתעסוקה, ולקבל את עצמך בכלל שאתה עם נכות, ואתה יכול עוד משהו לעשות, לעבוד, זה בכלל היה באותו רגע חלום.
0: זאת אומרת שאתה עובר מהפך כמעט, מה זה כמעט? בכל תחומי החיים. מה שהיית רגיל השתנה לגמרי. אנחנו התחלת לדבר גם על זוגיות. מה זה אומר מבחינת הזוגיות כשאתה עובר בעצם, שאתה מגלה שאתה אחרי, שאתה לא יכול לראות, שאתה לא יכול לנהוג, שאתה לא יכול להכין כריכים לילדים. מה זה עושה לזוגיות עצמה?
1: זה לא רק זוגיות עצמה, גם לעצמך, שאתה הופך להיות אדם יותר, בוא נגיד, נגיד זה יותר עדין, עצבני, אתה לא, אין לך סבלנות, שילדים ובת זוגתך אמורים להבין את זה, להקשיב, להיות יותר קשובים, ולתת כן לנסות לתמוך, ולא רק להגיד אני הכל יביא לו בלי לתמוך, תאמץ.
0: זאת אומרת שהתמיכה שלהם בך הייתה מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, הם לא ידעו, הם בעצם, בזה שהם רצו להנגיש לך את הכל ולתת לך ולהביא לך עד היד את הכל, אתה הרגשת שאתה מאבד את העצמאות שלך לגמרי.
1: בוודאי.
0: והם לא הבינו את זה, הם רצו לעשות טוב.
1: כן, ושדיברנו אני ואשתי וילדים, שפתאום הציוד של ילדים לא יכולים נעליים להיות בכניסה אלא בחדרים. אני לא יכול להיכנס. חלוקת טריטוריה בבית ובכלל מה אתה כן מסוגל לעשות ומה אתה לא מסוגל. והתקופה עם הרפואית, עם כל החוודת המון הסיקה אותנו בשנה הראשונה. ובכלל, להיום אני יודע שמה היה מגיע לי, אבל הגורמים מסוימים, כמו רווחה וביטוח, מיצוי זכויות, בוא נגיד כך.
0: מיצוי זכויות מטעם משרד הרווחה,
1: ביטוח לאומי, משרד הבריאות, הכל ביחד.
0: ואין מי שמנגיש לך?
1: העבודה והכל, ביטוחים, כמו שכל אחד מאיתנו יש לו את ה... אובדן כושר עבודה, כל זה, כל המבוך לא פשוט, שעוד כל מיני, אז בזמנו, חברות למיניהם שמציעות עזרה למיצוי זכויות.
0: כמו ועוד, כל זכות וכאלה.
1: כן, כל הלבנת וכולי, לא, בלי, לא משנה. אז בעצם... זה עוד בצד מחכים לצ'ק לגזור ממך, ואתה לא יכול להרשות לעצמך, כי מצד אחד אתה לא יודע מה אתה תקבל, מה מגיע לך, אתה פונה, אומרים לך בגלל שיש לך מחלה ככה וככה, כוח עליון לא מגיע לך. אז אתה מבין?
0: זאת אומרת, רגע, אני רוצה להבין, החברת ביטוח שאתה מבוטח בה, אתה מגיע אליה עם אובדן כושר עבודה, והם אומרים לך, לא מגיע לך, כי זה כוח עליון, זה לא קרה לך נגיד בעבודה, כוח עליון אתה עכשיו הגעת למצב שאתה, ולכן לא מגיע לך, וזה הדבר הכי נורא והכי מתסכל, שקורה לבן אדם באמצע החיים, לא רק שלא מנגישים לך מידע, אלא שכשאתה סוף סוף פונה לחברת הביטוח שלך, אתה מקבל תשובה כזאת.
1: כן, שפשוט... הרגשה, מגלגלים אותך מכל המדרגות. לא שעשו לי איזושהי ועדה או משהו כזה. אמרו, סעיף ככה וככה, כוח עליון, ביי ביי. אתה רוצה, יש פה קופה, אתה רוצה כסף, אתה יכול למשוך. אבל באותו זמן עדיין אין לך ניחות. זאת אומרת, לשלם את כל הריביות והאחוזים. אז זה לא פשוט להתמודד, וכמובן, כמו כל אדם רגיל, יש לך רכב, משכנתה וכל התחוויות, כל החבילה, כמו כל אחד. ואתה צריך לחשוב איך אתה מנווט בשבילי לצוב על, מעל המים ולא ליפול לפח של כל החובות.
0: וכמה זמן לוקח לך בעצם לקבל את הזכויות שלך? אני שואלת בכוונה את השאלה הזאת, כי יש לנו הרבה מאוד מאזינים שהם בתהליכים כאלה, הם רק מתחילים, זאת אומרת, הם מגלים את הנכות שלהם, הם אחרי מחלה או מכל מיני סיבות, והם פשוט צריכים okay. לדעת מה הזכויות שלהם. זאת אומרת, אתה אומר, תקופה ראשונה, אתה נשאר בחושך.
1: חושך, גם המשפחה לא כל כך יודעת איך מה לאכול את זה. אז בעצם זה קרה לי בפברואר, מסוף ינואר, פברואר, משהו כזה, אז היה גם בדיוק לכיוון הבחירות שם. בחודש מרץ יוצא שיש את כל החגים מרץ-אפריל, עד חודש מאי אתה מבין שסחבת בין משרדית, בין רווחה לרווחה מחוז, אפשר להגיש על תעודת עיוור. חודש וחצי זה שכב, כי האוסית היו כל מיני עניינים. קיצור, אשתי כתבה מכתב על הדף של ראש העיר, ואז זה התחיל לאט לאט לזוז. חודש שביעי עברתי שני ועדות, כ-90 יום גם מביטוח לאומי, כן, אתה לא כן. יכול לגשת עד שאין 90 יום. אז בעצם בחודש שביעי כבר אחרי כל החגים, שבועות וכולי, אתה ניגש לכל הוועדות. אגב, באותו יום היו שני ועדות, אחד בבוקר, אחד אחר הצהריים, שזה לא פשוט, גם אישה קשה לה, ילדים ועבודה, אתה לא יכול, כמה אתה יכול לקחת חופש.
0: זאת אומרת, אני מבינה שהכל זה טרטורים, זה מסכת אחת, ביום אחד אתה, יום אחד, בתקופה מסוימת אתה מקבל, שאתה בעצם לא יכול לעשות הרבה מאוד דברים, שאתה מאבד בעצם את העצמאות שלך. כן, רן אומר שאנחנו תכף צריכים לצאת להפסקת שיר, אנחנו כבר עושים את זה, אבל לפני אני רוצה לומר, שלא רק שאתה עובר את הפוחות בחיים שלך, זאת אומרת שממצב שבו אתה מתפקד לגמרי כמו, מתפקד אדם רגיל,
1: כן.
0: ופתאום אתה מקבל, אתה מתעבר באמצע החיים בשנת 2014, ואתה בעצם לא מבין שאתה רק מתחיל את ההתמודדות שלך, לא רק ברמה האישית, אלא גם מול מוסדות, מול מחלקות הרווחה, הביטוח הלאומי, לדעתי ביטוח הלאומי בכלל התייעל היום, הרבה יותר יעיל מפעם, אני לא יודעת, זה מה שאני קוראת מדי פעם ושומעת. אנחנו נמשיך בסיפור, איך אתה בעצם יוצא מזה, איך אתה עומד על הרגליים, ואיך אתה בעצם הפכת כזה איש עשייה. אנחנו נצא להפסקת שיר, ואנחנו תכף חוזרים לדימה.

0: כן, רדיו שר, הרדיו השוויוני, וזה היה בקולה של סהר, שעל שמה קרוי, קרויה תחנת הרדיו שלנו, רדיו שר, המקסימה שלנו, ואני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, אנחנו מערכים פה את דימה צרובסקי, שכמו שאמרנו, התעבר בשנת 2014, היה בריא לגמרי, והתהפכו אצלו החיים, ולפני ההפסקה, הוא פשוט לפני הפסקת שיר, הוא סיפר לנו על התלאות ועל מה שעוברים, ועל מה שעוד יעברו החדשים, המתעברים החדשים לצערנו, וצרפנו אלינו את מונירה אלי, קוראים לה בצמד מונירוש, והיא מצמד. שלום מונירה.
1: שלום.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: את מדברת איתנו שם מהצפון הרחוק, תשמרו על עצמכם, כן?
1: תודה, תודה.
0: זה קטע שאנחנו היום הדרומיים.
2: קודם כל חג שמח.
0: נכון.
1: תודה רבה.
0: כן, כן, נכון. זה מצחיק שאנחנו הדרומיים... כן, זה מצחיק עכשיו שאנחנו הדרומיים משתתפים איתכם, הצפוניים, במה שעובר עליכם מבחינת... המלחמה עברה אליכם שם קצת. מונירה, את מצמד, תסבירי לנו, תספרי לנו קצת עלייך ועל צמד.
2: ולפעילות האחרונה שלנו.
0: הנה, דימה. תנהל איתה את השיח, אני אקשיב.
2: לא, זה מעניין שהייתי אספר על הפעילות של הצמד. לא אמרנו בהתחלה שאני אדם עיוור שמלווה עם כלב נחייה, שקוראים לה טדי, ובגיל כבר אוטוטו פרישה בגיל 10, וזה מתעכב עקב המחלה שלי שחליתי לפני חצי שנה.
0: אז בינתיים
2: אני
0: מבינה
2: דוחה את זה קצת.
0: אתה דוחה?
2: כי לצאת לקורס של כלב נחייה זה לא מעט עבודה.
0: הבנתי. וזה תלוי בך?
2: זה החלטה גם של בית ספר וגם שלי, כי משותף, אין פה משותף.
0: מונירה, אנחנו רוצים, הנה, את רואה, דימה נוגע בנקודות שהן מאוד מאוד חשובות. בואי תספרי לנו.
1: כן, אני קודם כל רוצה להודות לדימה, ככה שהיא באה וחשבה עלינו, כי בתור חבר בעמותת צמד, כדי להעלות אותנו לשידור.
0: ולמודעות, אני... מה זה צמד ומה עושים שם?
1: כן, אז אני חברת הנהלה בעמותת צמד, מאז יולי האחרון.
0: כן.
1: וצמד, המילה צמד, זה בעצם... הפעולה שבעצם, שבזמן שבית הספר מצמיד את הכלב לאדם עם העיוורון, אז הם הופכים להיות צמד, וצמד כלומר צמודים האחד לשני כמו זוג שהאחד פועל למען השני.
0: שהם בעצם אז... תלויים אחד בשני, צמד.
2: לא.
0: לא, הנה, דימה מתקן אותנו.
2: נאמן אחד, כמו שהיא אמרה בדיוק.
0: נאמנות, אחד לשני.
2: כן, שהם אחד עם השני, זה הם צמד, זה אפילו יותר מבעל ואישה.
1: נכון, זה יותר מבעל ואישה, זה...
0: ואנחנו בעצם, רגע, לטובת המאזינים שלנו, רק נאמר שאנחנו מדברים על כלב הנחייה, ועל מערכת היחסים שלו בעצם, עם העיוור שהוא בעצם מנחה אותו, נכון? זה ממש כמו נאמנות מוחלטת, האחד לשני.
2: הנאמנות עיוורת.
0: נאמנות עיוורת, כן. המשפט הקלישאתי הזה כל כך נכון פה. כן, מונירה. תספרי לנו על צמד, על כלבי נחייה...
1: עמותת צמד היא עמותה שכל חבריה הם אנשים עם עיוורון שנעזרים בכלבי נחייה וחווים חוויות מאתגרות ומשמעותיות לאורך כל תקופת ההיעזרות שלהם בכלב הנחייה. והעמותה באה כדי לתמוך בהם, כדי לאפשר להם... חיים שוויוניים ומעניינים ומהממים עם כלב הנחייה שלהם. העמותה תומכת באנשים בכל העניין הרפואי של הכלב, כל חבר העמותה.
0: העמותה הזו תומכת רק באזור המרכז, או שבעצם בכלל כל הפונים אליה, עם כלבי נחייה כמובן?
1: כל חברי העמותה הם אנשים שנעזרים בכלבי נחייה מכל הארץ.
0: אוקיי, זה מה שרציתי לדעת.
1: ומבתי שהם קיבלו את הכלבים שלהם מבתי ספר שונים, גם מהארץ, וגם יש לנו חברים שקיבלו את הכלבים שלהם מבתי ספר בחול. אז כל אדם שהוא נעזר בכלב נחייה, הוא יכול
0: להיות... מה זאת אומרת מקבלים את הכלבים שלהם מבתי ספר בחול? הבנתי שיש...
1: בישראל יש שני בתי ספר לכלבי נחייה. יש את המרכז הישראלי לכלבי נחייה, ויש את עיניים מנחות לעבר. ויש אנשים שהם יותר מעדיפים לקבל את הכלבים שלהם בחול, מבתי ספר שבחול.
0: איך זה בעצם מתבצע? הם הרי צריכים להתרגל לכלב, הם צריכים ללמוד אותו, זה לוקח תקופת הכשרה. איפה הם עושים אותה אם הכלב מגיע מחול?
2: בחול.
0: הם נוסעים לחול ועושים את זה? אוקיי, הנה דימה סידר לי את זה. אוקיי, הבנתי.
2: מה שפה, מה שבחול, זה בחול.
0: הבנתי.
1: הם עושים למעשה את הקורס בחול, ואז את ההליך של הניידות עם הכלב, והעזרות בו, אז הם חוזרים לארץ עם הכלב, ו... באמת מגיעה כדי
0: לתמוך. את יודעת, את אומרת, הם חוזרים לארץ עם הכלב, ואני באמת רוצה פה להקריא את חוק איסור אפליית עיוורים הנעזרים בכלבי נחייה, התשנ"ג, 1993. עולים, הם בעצם חוזרים עם הכלב לישראל, הם עולים במטוס, איך מתייחסים אליהם שם במטוס, ומה קורה לאנשים שמגיעים בעצם, אני רוצה, את ודימה, תנהלו את השיח הזה ביחד, מה קורה לאנשים שמסתובבים עם כלב נחייה בארץ, לא בכל מקום מקבלים את זה, וזה מאוד מקשה, זה מאוד משפיל, זה מאוד מכעיס, שעדיין היום יש מקומות שלא מאשרים את זה. אז מה הם עושים עם בטיסות?
2: אם לא שלא מאשרים, אם לא מכבדים, או...
0: הם לא רוצים שתכניסו את הכלב.
2: לא עניין של רק לכבד, עניין הוא הרבה יותר אקוטי, אי מודעות או אי הבנה או הבדלה בין כלב שירות לכלב נחייה או כלב באימון, כל מיני עם תעודה, בלי תעודה, ובכלל, אני אומר קבלה של האחר, שאתה בא ואומר, אני אדם עיוור וזה כלב נחייה, ואז מתחילים, לא, אסור פה, לא, יש שם אוכל, לא, יש עוד משהו, אבל כלב שלך יעשה פה משהו, כאילו הוא יאכל, הוא יעשה את הצרכים, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, לא רק העמותה, העמותה המדינה והרווחה, משרד התחבורה, או אוטובוסים, או מוניות, שלאחרונה הייתה פעילות אוטוטו, מונירה תספר לנו גם עד כמה שאפשר עם משרד התחבורה.
0: אבל בלי, נסתפק בלי שמות, כן. לא איזה
2: כן, שיהיו סרטון.
0: בלי שמות, אנחנו נשמח לשמוע. כן, מונירה.
1: כן, אז אני אוסיף לדבריו של דימה. זה נכון, נכון שנמצאת אפליה, וזה משהו שאנחנו אכן חווים ביום-יום שלנו. כל אדם שנעזר בכלב נחייה, אפילו אדם שלא נעזר בכלב נחייה, אדם עם עיוורון בכלל, או עם איזושהי מוגבלות אחרת שמוגדרת כמוגבלות, או שנראית לעין, יכול לחוות אפליה, גם לעצם היעדר המודעות למסוגלות של האדם עצמו, או אם אנחנו ספציפית מדברים על כלבי הנחייה, היעדר המודעות לקיום כלב הנחייה, או למה זה בכלל כלב נחייה. וכאן בעצם מגיע גם התפקיד שלנו כנעזרים, וגם התפקיד שלנו כעמותה לבוא ולהעלות את המודעות אודות כלבי נחייה בקהילה, במקומות השונים, ולכן צמד מעבירה, יש לנו מרצים שהם מוכשרים ומעבירים...
0: אחד מהם זה דימה, אחד המרצים המוכשרים זה דימה, שמגיע לכל נכון. מקום ומרצה בפני כולם, וככה נכון. נותן בראש ומנסה להסביר למה לא למנוע מאנשים עם כלבי נחייה, כניסה למסעדות, כניסה לבתי קפה, בריכות עירוניות, בתי מלון, לא חסר.
2: מקום כל מקום וגם, ציבורי.
0: נכון.
1: וגם בהזדמנות זו, אני מזמינה את כל הארגונים, הם הארגונים החברתיים, הציבוריים, החינוכיים, וגם הארגונים אשר יהיו מסעדות, ארגונים מסחריים, לפנות לצמד ולקבל את ההכשרה או את ההרצאה ש...
0: את יודעת, אני חושבת שלמרות שהם מקבלים את ההכשרות, את ההרצאות, עדיין אנחנו רואים הרבה מאוד, יש, עדיין זה לא נגמר, זאת אומרת, זה כל הזמן התמודדות חוזרת, איך, מה עושים עם כלבי נחייה, וזה, למה לא מכניסים אותם למקומות ציבוריים תמיד, וזה כי החוק הזה, שחוק כלבי נחייה, משנת 1993, בעצם אומר, לא תוגבל זכותו של עיוור להיכנס למקום ציבורי ולהשתמש בכל מתקן המצוי, רגע, סליחה, בכל מתקן המצוי בו, ולא תוגבל זכותו להשתמש בתחבורה ציבורית בשל היותו מלווה בכלב נחייה. עובר על הוראה, מהוראות חוק זה, דינו עד 50,000 קנס ללא הוכחת נזק, וזה יתקבל בכנסת, החוק הזה. אבל זה חוק בלי שיניים, כי לא אוכפים אותו. ולכן אנחנו עדיין רואים את העוולות האלה
2: זה בדיוק העניין, שאני אישית ניהלתי לו מעט תיקים, ואנחנו לא קיבלנו מאף שופט באמת את החומרה, ושאתה פונה לארגונים, אם זה משרד תחבורה, נציבות שוויון, ואפילו משטרת ישראל, פרקליטות, אין להם שיניים לזה, אפילו שזה בחוק העונשים.
0: לא אוכפים את זה.
2: לא, זה בדיוק העניין, זה הקשיים האלה.
0: אני לא מבינה למה... ומולירה
2: מה שאמרה, אני מאוד מזדהה איתה, שאנחנו כצמד יכולים לתת מענה לארגונים ולחברות, וזה יהיה בעצם תרומה הדדית, הם לנו, אולי פה ושם, כמו שאומרים, כלכלי לקיום של למען הטוב, כמו שאומרים, של הכלבים, ואנחנו עם הידע שלנו ועם היכולת שלנו ולראות את האדם, אפילו שהוא עם מגבלה שהוא כן מגיע לכל מקום ונותן את הדרכה לראות את האדם ולא רק את המגבלה שלו.
0: כן, נכון, נכון. מונירה, מה שאתם עושים שם בצמד זו פעילות יוצאת מן הכלל, זו פעילות יפה. אני חושבת שיש לכם עוד הרבה מאוד עבודה לעשות. אני חושבת שכמו שאני אומרת את זה בכל התוכניות המיוחדות האלה, שהנאורות מתחזה. אנחנו יושבים, אנחנו מדברים, יש חוקים, אבל בעצם לא אוכפים אותם, ואז אנחנו עושים צעד קדימה, ולצערנו שניים אחורה, כי אין אכיפה.
2: כי חוסר בפיקוח, חוסר... זה לא משנה אם זה משטרה, עירייה, כל מיני חוקרים של משרד התחבורה, כי תיקים, יש תיקים של 4, 5, 7 שנים, ועניין של התביעות, אין לי בעיה ללכת לטבוע נהג, אוקיי, הוא איבד את הרישיון, פה ושם הוא הגיע, ואז פתאום הוא אומר, עכשיו אני ללא רישיון, הוא הוציא רישיון מטעם החברה, שעלות של זה קרוב ל-40,000 ש"ח, על האוטובוס אני מתכוון.
0: כן.
2: ובעצם עכשיו הוא חייב, כי הוא לא ישלים עדיין את ההכשרה, את הזמן שהוא חייב למשרד, לאותו החברה שהוא תחבורה, שהוא עובד בה. אז יש לו חוב שם, ועוד הוא איבד עבודה, ויש לו בבית ילדים ואישה. בלי להיכנס לאום או כזה, זה לא משנה, כל אדם, כן? ואז עוד יפילו עליו כנס 50,000 שקל, אז שהוא יבוא ויציג את ההכנסות שלו, ואני נגרר לבית משפט, ושופט פוסק, הוא אומר, אין לי, אני חייב ללכת להוצר הפועל, והוצר הפועל יכול לפסוק לי 200 שקל ל...
0: כן, כן, זה חוק שהוא בעייתי, החוק הזה בעייתי, אין ספק, נתקלים הרבה בעיות. מונירה, את נתקלת עם בעיות קדומות? כאילו, את בעצמך כעיוורת, עם כלב הנחייה שלך במקומות ציבוריים?
1: כן, אז אני יכולה להגיד לכם שהנני אחת מהדרוזיות הראשונות שנעזרות בכלב נחייה. אז אני נעזרת משנת 2014, והכלבה הנוכחית שקוראים לה איזבל,
0: אוי, איזה שם יש לה, כלבת נחייה שלה.
1: כן. היא הכלבה השנייה שלי. הייתה לי כלבה בשם סופי, שהיא לברדורית לבנה.
0: מונירה, את נולדת עיוורת או שהתעברת עם ה...
1: אני נולדתי מה שאני קוראת לו תופעה גנטית תורשתית שנקראת ארפי, והתעברתי בגיל 19.
2: בהדרגה.
0: באיזה גיל?
1: 19, התעברתי לחלוטין.
0: זאת אומרת, אז הסיפור שלה, אז הסיפור שלך פחות או יותר זהה לסיפור של דימה, ככה באמצע החיים?
2: לא, אני בגיל 36, זה היה סוויץ' מאדם נוהג וזה. היא היה לה תקופת זמן, היא ידעה, אני לא ידעתי בכלל.
0: זאת אומרת,
2: בכלל.
0: שזה, היא הכינה את עצמה, אתה אומר.
1: אני איכשהו... ידעתי מהילדות שאני הופכת להיות עיוורת, כן. בגיל 18, אמרו לי, אבל התעברתי בגיל 19, וכאן וכאן התחלתי לראות את העולם בצורה שהיא רחבה יותר, דרך מערכות החישה האחרים.
0: תראו, אני דווקא רוצה לסנחרן אותך ועדימה על השאלה, על קבלת האחר בחברה, על דגש עם אנשים, אנחנו רוצים לשים את הדגש דווקא על אנשים עיוורים, כי זו התוכנית שלנו, בזה היא עוסקת, אנשים עיוורים, עם כלבי נחייה. אני רוצה ששניכם תאמרו לי, בסדר מסוים, מה בעצם אתם מרגישים? האם החברה מקבלת את האחר? מה מרגיש לכם בחיים האלה שלכם?
2: לפני הכל אני רוצה להגיד איזשהו מספר כזה יבש, כ-25,000 בעלי תעודת עיוור, וכ-250 כלבי נחייה, אנשים עם צמת עם כלבי נחייה. זאת אומרת, אחוז פלוס מינוס, כן? כי זה פעם יורד, פעם כן. יורד, זה בערך, כן? והדבר החשוב ביותר היא בעצם... זה לא רק הכלב או איך מקבלים או הכל, זה הכלב הוא, יש לו עלות לא מבוטלת להכשיר אותו. זאת אומרת בין 50,000 ל-70,000 דולר להכשיר, זה לא שאנחנו משלמים, זה גם מסיבות האלה היא כמות לא כזו גבוהה של הכלבי נחייה בארץ. וקבלה של האחר פה מתחילה, או שאתה מגיע עם כלב ועם עוד מלווה, ואז במקום אליך פונים למלווה שלך. או שמגיע אוטובוס, ואז הוא ענג במקום לסייע לך, לצמד או לעשות משהו. זה כלל ארצי, זה לא רק אזור מסוים. כן. יש יותר ויש פחות עם מגזרים בצפון, עם... כמה שיותר בפריפריות זה יותר קשה. אני לא אומר שבמרכז אין את זה, קיים. כי אם ניקח, בתל אביב אפשר להיכנס עם כלב רגיל לתוך הקניון, בפריפריות אנחנו נמצא את זה הרבה יותר קשיים.
0: זאת אומרת שלמרות כל ההתקדמות הזו שלנו, עדיין אנחנו תלויים ברצון הטוב של נהג האוטובוס, של האנשים...
2: של המפתח.
0: של המפתח בקניונים, של
1: המפתח...
0: מה?
1: אני אוסיף שהעניינים גם תלויים בנו, אנחנו.
0: כי איך בדיוק?
1: אני למשל, במסגרת לימודיי לתואר השני, כתבתי תזה שעסקה בסטיגמה חברתית, וההגדרה של סטיגמה זה סטיגמה ידיעה או עמדה שמבוססת על אמונות ולא על ידיעות בדוקות. ויכול להיות שהאנשים בחברה הם מחזיקים באמונות הם לא בדוקות, בדעות שמלוות בדעות קדומות וכולי וכולי.
0: כן, אבל זה בדיוק, זאת בדיוק הבעיה.
1: כן.
0: זאת בדיוק הבעיה עם דעות קדומות, שהן קיימות, אנחנו מנסים למגר אותן, אבל אפילו עכשיו, בשנת 2024, ואנחנו לא מצליחים למגר את זה עד הסוף.
1: ולכן כאן מגיע התפקיד שלנו, כי אנשים שנעזרים בכלבי נחייה ואנשים עם עיוורון שמאמינים בעצמם ומאמינים במסוגלות שלהם וברצון וברצון שלהם לבוא ולעשות מהפכה חברתית. כי אם אנחנו רוצים לבוא ולעשות מהפכה חברתית, אז אנחנו צריכים להתחיל מעצמנו, מהחברה הקרובה שלנו. וככה אנחנו יכולים לנוע קדימה ולהשביע יותר על החברה הרחבה יותר. אז גם אני אוסיף בעניין הזה שעמותת צמד מפעילה שירות סוציאלי על ידי עובד סוציאלי שגם הוא אדם עם עיוורון שנעזר בכלב נחייה וחווה את החוויה הזו, והוא עושה את כל התפקיד שלו כדי לבוא ולאפשר חוסן או לאפשר לנעזרים לרכוש חוסן שהוא מהותי בשבילם וכדי להתמודד בחברה ובאתגרים שהחברה יכולה להעלות בפנינו או בפני כל אדם שהוא נעזר.
0: בהחלט, בהחלט.
2: זאת הסיבה שצמד השתתף בכנסת לא מזמן בוועדה וסטימה סגולים.
0: את יודע מה, אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך, אני שומעת הרבה מאוד, הרבה מאוד, על עיוורים, ובכלל מרכז לעיוור, צמד וכולם שולחים לכנסת, ובאמת נותנים שם בראש, עושים את המיטב, אבל הדברים לא זזים. אז אני אומרת, בסוף בסוף מונירה צודקת, זה תלוי בנו, אנחנו צריכים לשנות את זה. מונירה, אני רוצה באמת להודות לך שעלית איתנו כאן לראיון ברדיו סער, בהחלט תיארת את עינינו ביחס לצמד וביחס אלייך וביחס לחברה בכלל. תודה רבה לך שהיית איתנו, מונירה.
2: כמה מילים, וקודם כל זה לא ברור מאליו, לא הרבה אנשים מקבלים, כמו שמונירה אמרה, תואר שני, תזה, עיוורת.
1: ולא רק.
2: זהו, שוב, אני אומר, זה לא כל אחד, היא לא קיבלה, אף אחד שלומד באוניברסיטה, הוא לא מקבל את זה במתנה, הוא עובד על זה קשה.
0: ברור, ברור.
2: ושאנחנו מגיעים לתעסוקה, אנחנו פוגשים שם לא מעט קשיים, אם זה מערכות לא מספיק נגישות וכולי וכולי.
0: נכון, נכון.
1: כן,
0: ברגע העסקה, ברגע האמיתי, לאחר הלימודים שגם הם לא פשוטים ולא קלים לאדם עיוור, אז באמת מתקשים במציאת תעסוקה. לא כולם מוכנים להעסיק. בוא נקרא לילד בשמו, מספיק להתייפף ולהיות נחמדים. לא רוצים להעסיק עיוורים. וזה עצוב, וזה כואב, וזה מפריע, כי הם לומדים והם משכילים בדיוק כמו כולם, והם לא מוצאים את התעסוקה שהם ראויים לה על פי התואר שלהם.
1: וזה גם תלוי ארגון, אני חושבת.
2: אני מסכים אותך.
1: כי לא אנשים ככה, ואנחנו לא יכולים לעשות הכללה, כי אני אישית גם נמצאת בתפקיד מאוד בכיר במקום העבודה שלי, בתנועת הנוער הדרוזי. אני רכזת הדרכה ומנהיגות בתנועה, וכרגע אני גם עובדת כדי לעשות קליניקה משלי בתחום ה-NLP והלוגותרפיה, אז גם אני חוזרת לנקודה הזו, שזה גם תלוי אדם ותלוי בשאיפות של, ובמשמעויות של חייו של אדם.
0: מונירה, מכיוון שהזמן קצר ויש לנו עוד הרבה דברים להספיק, אנחנו בשלב הזה נודה לך מאוד על הרעיון הזה שנתת לנו. תודה רבה מונירה. תודה, תודה, תודה שיהיה לך יום גם, טוב.
1: אני גם רוצה להזמין את מאזינים להגיע ב-24 לאפריל ביום כלב הנחייה לנמל בתל אביב, ששם יהיה אירוע מאוד מאוד מכובד ומאוד חווייתי, שיעסוק בהגברת המודעות לכלבי נחייה.
0: נהדר. תודה רבה לך, מונירה, שהיית איתנו. תודה, תודה.
1: תודה, תודה מזל ותודה לדימה.
0: ביי, ביי, ביי.
1: ביי.
0: ביי.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: חזרנו אליכם כאן ברדיו סהר, הרדיו השוויוני. רק נזכיר שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן טכנאי שלנו. איתנו נמצא דימה צרובסקי המדהים, שסיפר את סיפור חייו, והוא מאוד מאוד פעיל. אבל אנחנו רוצים גם לדבר בתוכנית הזאת על כלבי נחייה, ולכן הזמנו את ארז ברקאי, מבית עובד, מרכז, נכון? לכלבי נחייה. שלום ארז.
2: שלום וברכה.
1: מה שלומך?
2: שלום דימה, יקירי, זה כיף לשמוע אותך.
1: אז זהו, אז אנחנו ככה דיברנו קצת על כלבי נחייה, אבל הקשיים שעיוורים ככה נתקלים בו, כשהם יוצאים איתו למקומות ציבוריים עדיין, דימה חידד לנו מאוד מאוד שזה, אנחנו עדיין לא הגענו למצב האופטימלי, אבל אנחנו נדבר על כלבי נחייה עכשיו, כאילו, תספר לנו, איך אתם מקבלים את הכלבים האלה? מתי אתם שולחים אותם לאומנה? מחזירים אותם? מה השלבים שהם עוברים?
2: אוקיי.
1: מה התהליך?
2: שאלה נהדרת, אז ככה בקצרה. התהליך מתחיל בזה שיש לנו את גרעין הרביעה שלנו, את הכלבים והכלבות שלנו, שאנחנו דואגים להם ולשלומם ולבריאותם, ודואגים שיפגשו אחד עם השני ויעמידו לנו צאצאים. כאשר ישנה המלטה, אנחנו מגדלים את הגורים אצלנו בגוריה כמספר שבועות, ולאחר מכן הם עוברים למשפחת אומנה, משפחה שנבחרת בקפידה, שמתאים.

0: ואת נושא החוק מ-1993, כן. אני רק אוסיף על זה שבשנת 2016 גם היה תיקון לחוק לגבי גורים באומנה, שגם גורים באומנה זכאים, כלומר התיקון אומר כל מה שאמרנו כבי נחייה, מותר גם גורים שהם בשלב האומנה שלהם, זה דבר שחשוב לדעת. בכל אופן, כאשר הגור מסיים את תהליך האומנה שלו...
1: רגע, סליחה, אני עוצרת אותך לשנייה, אני רוצה להבין. זאת אומרת שאם אני משמשת משפחת אומנה לגור, כלבי נחייה, אני יכולה לצאת איתו, אני יכולה להיכנס איתו לאן שאני צריכה, והחוק בעצם חל גם עליו.
0: ברור.
1: זאת אומרת, לא יכולים לומר לי צי החוצה עם הגור.
2: כי אחרת איך הוא יקבל חשיפה.
1: אוקיי.
0: לא, יכולים לומר לך, אבל ברגע שיכולו לומר לך, אז הם... הם, אנחנו נדאג לעשות איזושהי הסברה והבהרה בנושא, ולרוב הדברים נפתרים בצורה נהדרת ומאירת פנים.
1: הבנתי.
0: וכאשר הגור מגיע לגיל שבו הוא מסיים את שלב האומנה, הוא בעצם מגיע אלינו ומתחיל תהליך של אימון של מספר חודשים, שבסופם, כאשר הוא עובר את שלל המבחנים שלא מביישים טייס בחיל אוויר, הוא עומד כאשר הוא עובר את כל המבחנים, הוא מתחיל את מה שמקודם דובר, תהליך ההצמדה, שזה קורס שמספר שבועות, שבחלקו נעשה אצלנו בתנאי מלונית, ובחלקו השני נמצא בתנאי, בבית של הלקוח, כאשר שם המאמן או המאמנת מגיעים הביתה, ועושים
1: ארז, במהלך הקורס הזה, הכלב נשאר ואפילו לן עם ה... המיועד לו?
0: מרגע שמתחיל הקורס קוראים שני דברים. האדם עוזב את ביתו ומגיע למלונית.
1: כן.
0: והכלב עוזב את הכלבייה וגם מגיע למלונית, ומאותו הרגע הם צמד חמד.
1: אוקיי. אוקיי, תודה על הדיוק. כן.
2: וחשוב לציין שגור, כן. הוא לובש וסטה, הפודה, שכתוב עליה שהוא גור באימון, ולאנשים האלה כמובן יש תעודה מטעם המרכז, אכן שזה הכלב כך וכך, והוא רשאי להיכנס.
1: אוקיי.
2: לעומת הכלב שהוא כבר בתפקיד, בעצם על פי החוק, כן? המדינה לא הנפיקה כתעודה, יש פה ושם, אבל זה לא עדיין מטעם המדינה.
0: נכון, אני אחרי שבקפות הדברים האלה שדימה אומר, אני חשוב ככה לנצר את המעמד הזה, שכאשר חושבים על טדי וחושבים על איזבל וחושבים גם על ונוס,
1: שהיא כלבת הנחייה שלי. רק נאמר שטדי ואיזבל הם כלבי נחייה.
0: נכון, אוקיי. וונוס היא כלבת הנחייה שלי. כאשר חושבים עליהם, הם קיבלו כל כך הרבה אהבה והדרכה לאורך הדרך, וזה זמן באמת להגיד תודה גם בכל כל כך הרבה משפחות אומנה, שמגדלים את הגורים שלנו, וכל כך הרבה אנשים טובים שעוזרים לאורך הדרך, והמאמנים והמאמנות, וכל אנשי הצוות, ואנשים מבחוץ שמתנדבים בלי סוף, ועוזרים, ובסופו של דבר אנחנו מקבלים כלב, כמו שדימה אמר מקודם, נאמנות עיוורת, אבל עם אהבה אינסופית, שהוא ספג לאורך כל הדרך, וזה... באמת מתנה עצומה שכל כך הרבה אנשים מעורבים בה.
1: אני רוצה באמת לעבור לשאלה הבאה שלי אליך. אני לא יודעת, אני לא בטוחה, אני רוצה שבאמת תתקן ותדייק אותנו. לא כל אחד יכול לקבל כלב נחייה.
0: נכון.
1: יש קריטריונים מסוימים.
0: יש, הלוואי והיה כאן איזשהו פורמולה, איזושהי נוסחה, אבל מאחר אנחנו עוסקים בנפשות של בני אדם, הדברים דינמיים כל הזמן. ויכול להיות שאדם בשלב מסוים הוא לא יתאים, וכעבור שנה הוא בהחלט יתאים לקבלת כלב נחייה.
1: אני מתכוונת שבעצם אתם מקבלים החלטה, כן, שמי שלא התנסה במקל נחייה, עיוור שלא התנסה במקל נחייה, לא יכול בעצם, אי אפשר להכשיר אותו לקבל כלב.
0: הבנתי. האם את מכוונת לנקודה הספציפית הזאת?
1: כן.
0: אז אנחנו מכוונים לניידות עצמאית של האדם. וניידות עצמאית היא בראש ובראשונה שתדע גם להתנייד עם הכל ולא תהיה תלותי רק בכלב. הניידות במכל מציינת

0: לנו את היכולת שהאדם בעצם מתמצא במרחב, להיות עצמאי ולהגיע ממקום למקום. זה לא, המקל הוא לא העניין כאן, אלא עצם...
1: לא, אני הבאתי את המקל...
0: לא, אני אומר, המקל הוא מסמל לנו את היכולת של האדם להיות עצמאי ולהתמצא במרחב. וזה אחד הקריטריונים באמת שמסייעים להבין שהוא יכול להתחיל לעלות על המסלול של הבירור.
2: שהוא מגיע לצומת, הוא מגיע לאיזשהו אזור, והוא מבין מה זה ימין ומה זה שמאלה, מה זה קדימה, מה זה בלחסון. ואיתב ברור לו מה רוצים ממנה, והוא שומע את הצומת או את הדרך, אם זה תנועה מימין או משמאל, או מלפניך או מאחוריך, שאכן הוא יכול להתמצות. וכלב זה אוצר חי, מותר לו להיות פתאום לא להרגיש טוב. אז מה, זהו? חיים נפסקו? לא, אנחנו ממשיכים את החיים, עבודה ועניינים וסידורים.
0: דימה, נגשה בנקודה, דימה, תודה על הנקודה הזאת, כי זה נורא חשוב, כי בנוסף בעצם ליכולת של האדם להיות עצמאי ולנווט במרחב בצורה בטוחה, גם חשוב לדעת שאנחנו עוסקים גם לא רק בנפשות של בני אדם, אלא גם בנפשות של כלבים. ואנחנו גם רוצים לדעת שהאדם הוא יכול לקחת אחריות על הכלב, שהוא מספיק עצמאי, שהוא מספיק מבין את המשמעויות של לקבל כלב בעל חיים ולגדל אותו ולטפח אותו.
1: זאת אומרת שהוא צריך, האדם שמקבל כלב נחייה בעצם צריך להיות גם במידה רבה עצמאי. הוא לא יכול לבנות... רק על זה שהוא הולך לקבל כלב נחייה, ואז אוקיי, הם יוצאים מחושך לאור.
2: זה לא מכונה.
1: זה מה שדימה מעביר, וזה מה שאתה מעביר, וזאת בעצם הייתה השאלה שלי. האמת שזמננו באמת קצר, וככה זה כשנהנים, הזמן נגמר. אתם רוצים לסכם, דימה וארז, ככה, משפט סיכום?
2: אני יכול להגיד משפט סיכום, כלב זה כולו לב.
1: מה אתה אומר, ארז? אני אומרת, הוא יותר מלב.
0: אני חושב שזה באמת שותף אמיתי לדרך, ואני כן רוצה רגע להגיד בחצי משפט, צריך להבין שבעקבות השביעי באוקטובר, המרחב הציבורי הולך להתמלא בהרבה מאוד כלבים, אם זה כלבי נחייה, אם זה כלבי שירות וכלבים לצרכים אחרים, והדברים האלה גם נמצאים על השולחן של הממשלה, וכבר יש חוקים בנושא, ובאמת נושא שהעלאת המודעות היא דבר נורא חשוב, לא רק ממקום של להתנגח בה, באלה שמסרבים, הם מקום של לעלות מודעות, לחבק, לקרב, אני מוצא שלרוב, אנחנו מוצאים באמת לב אוהב. יצא לי חרוז, אבל לא בכוונה.
2: עוד משהו מעניין קטן, שכמה שאני זוכר, מכל 10 כלבים, רק 4 בעצם מצליחים.
1: מכשירים אותם, כן.
2: אבל זה לא שהם פסולים, הם הולכים לצרכים אחרים, כי לא מעט השקיעו בהם.
1: יש עוד הרבה מאוד דברים לומר על הדבר הזה, ולצערנו, הזמן נגמר, אנחנו צריכים להכניס חדשות. ארז ברקאי מבית עובד, אני מאוד מודה לך שעלית אלינו לשידור. תודה רבה לך.
0: תודה לכם, להתראות.
1: ביי. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, ככה זה, כשזה מעניין לנו, אז זה רץ מהר. תודה רבה לך, דימה צרובסקי, שהגעת אלינו. דימה צרובסקי, טוב, כן, אני הצגתי אותך, מי שירצה.
2: יש עוד לא מעט לדבר על הנושא הזה.
1: אנחנו עוד נעשה תוכנית המשך, אני מבטיחה. אני רוצה להודות לך שהגעת אלינו מבאר שבע, ככה עם כלב הנחייה ברכבת. תודה רבה לטכנה שלנו, ערן אוזן. אני הייתי איתכם, מזל אוזן. רדיו סער, הרדיו השוויוני. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. שביתת פתע בנתב"ג משבשת את הפעילות בנמל התעופה. כתבתנו אופיר אלפרין מדווחת כי הושבתו שירותי הצ'ק אין. טיסה שהייתה בדרכה מצרפת לישראל שווה על עקבותיה. על שביתת הפתע הורה ועד העובדים בנתב"ג. רשות שדות התעופה דורשת שהוועד יפסיק מיד את השביתה ומתכוונת לפנות לבית הדין לעבודה ולבקש את התערבותו. כתבתנו מעדכנת כי בנתב"ג אמורים לעבור היום יותר מ-100,000 נוסעים, אך ייתכן שטיסותיהם של רבים מהם יבוטלו. מסתמן כי המראת המטוסים תופסק בשל עיכוב בהעמסת הכבודה של הנוסעים. בטרם הוכרזה שביתת הפתע בנתב"ג, אמר מנכ"ל רשות שדות התעופה שרון קדמי לכאן חדשות ברשת ב' כי לא כל הגורמים לבעיית העומס בנמל התעופה בשליטת ישראל.
4: אנחנו כרשות שדות התעופה מאוד מאוד לא מרוצים מרמת השירות שהלקוחות שלנו מקבלים. זה לא רמת השירות שאנחנו רוצים לתת ללקוחות שלנו, בטח בימים אלה. רק שתבינו את ההיקף, אנחנו מדברים על עשרות טיסות בשעה. עכשיו, קודם כל להבין, זה מתחיל מהשמיים, אנחנו מושפעים מהמרחב האווירי, בערך 80% מהעיכובים הם בגלל מרחב אווירי, ו-20% זה בגלל שדות התעופה באירופה כולה. כמובן, אנחנו גם חלק מהעניין ואני לא מתחמק מזה.
3: המתיחות הגוברת עם טורקיה בעקבות התקיפה הישראלית על שדה התעופה הצבאי הסורי אבו אדוהור. טורקיה אומרת כי על ישראל לחדול מהתקפותיה בזיזות ולציית לחוק הבינלאומי למען ביטחונם של סוריה והאזור. בהודעה שפרסם משרד ההגנה באנקרה נכתב כי אין לאפשר לישראל להתערב צבאית במדינות השכנות כדבר שבשגרה. עוד נטען כי בניגוד לדיווחים לא ביקרה משלחת צבאית טורקית בשדה התעופה הסורי לפני התקיפה או במהלכה. טורקיה תמשיך לתמוך בסוריה ובמאמציה לפתח את היכולת הצבאית ואת התשתית הצבאית שלה, לשון ההודעה. את הידיעה העביר כשבנו שמעון מג'אן. אלוף במילואים גדי שמני אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל לפעול לריסון טורקיה, אך יש לתת עדיפות למישור הדיפלומטי ולהפעיל את ממשל טראמפ. הוא מציין כי אין להמעיט בחומרת האיום הנשקף מנשיא טורקיה ארדואן.
5: אני פגשתי אותו פעמיים בעבר, אבל אתה יושב עם האיש הזה ואתה רואה, באמת רואים את השנאה בעיניו. אני לא באתי עם איזושהי דעה קדומה, אתה רואה את השנאה, האיש הזה לא אוהב אותנו, הוא איש מסוכן למדינת ישראל.
3: אלוף במילואים שם נתראיין לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום. ההיערכות לבחירות, חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים תוקף את יושב ראש האחדות גלעד ארדן ומאשים אותו שהוא עושה דברו של ראש הממשלה נתניהו.
6: רוב הציבור חושב שיש מועמדים יותר ראויים מנתניהו בתפקיד ראש הממשלה. ארדן ואדלשטיין הם פרוקסי של נתניהו, בייחוד ארדן. גלעד ארדן שמרשר לעצמו לומר אני יישב עם הדמוקרטים, לא יישב. גלעד ארדן שתק כל השנים האחרונות, כל עוד היה לו ג'וב אופציונלי של יו"ר התעשייה האווירית. שהוא לא קיבל את זה כתוצאה מהמאבקים הפוליטיים המכוערים של אמסלם וקאט.
3: חבר הכנסת קריב התראיין לתמר אלמוג.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
7: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
2: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
8: התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים.
8: פרטים באתר הבנק.
3: והתחזית, מחר עוד הכבדה בעומס החום.
10: התחזית בחסות
11: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: אתה לחשת לי מילים יפות של אהבה בדיוק לפני שנה. רציתי אז יותר לבד, פחות איתך,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני, אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך, עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת מה קורה איתך, איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. התוהו ובוהו בנמל התעופה בן גוריון בעקבות ההכרזה הפתאומית של ועד העובדים על שביתה. לפני זמן קצר הודיע רשות שדות התעופה כי משעה זו יחודשו בהדרגה הנחיתות והמראות בהתאם לסידור מחדש של לוח הטיסות. ציבור הנוסעים מתבקש להמשיך ולהיות בקשר עם חברות התעופה ולהתעדכן במועדי הטיסות ובשינויים אפשריים בלוח הזמנים. עם ההכרזה על השביתה בצהריים נעצרו כל הנחיתות ונעצר הרישום לטיסות. שרת התחבורה מירי רגב, הנופשת במרוקו עם צוות לשכתה, אומרת משם כי מי שקיבל את ההחלטה לקחת את עשרות אלפי אזרחי ישראל בני ערובה ישלם מחיר כבד. היא גם הנחתה את הנהלת רשות שדות התעופה לעתור לבית הדין לעבודה נגד ועד העובדים. באיגוד עובדי התחבורה בהסתדרות אומרים כי לא יצאה כל הנחיה לעצירת העבודה, אך האיגוד התריע לפני כמה חודשים על מחסור חמור בכוח אדם. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפר. כאמור, בשעה זו אמורה התנועה בנמל לשוב לסדרה בהדרגה. רון פלד, שאמור לטוס לוינה, סיפר לשרון וקסטר ולאורי לוי בכאן חדשות על הכאוס בנתב"ג.
4: זה היה אמור לצאת בשתיים, וכרגע אין גייט, יושב פה בדיוטי פרי, מחכה, אין עדכונים, אין שום דבר. אני יושב פה, קורא ספר, ומחכה לסבלנות.
3: התגברות המתיחות עם טורקיה, אלוף במילואים גדי שמני אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל לפעול לריסון טורקיה, אך יש לתת עדיפות למישור הדיפלומטי ולהפעיל את ממשל טראמפ. לדבריו אין להמעיט בחומרת האיום הנשקף מן הנשיא ארדואן.
5: אני פגשתי אותו פעמיים בעבר, אבל אתה יושב עם האיש הזה ואתה רואה, באמת רואים את השנאה בעיניו. אני לא באתי איזושהי דעה קדומה, אתה רואה את השנאה, האיש הזה לא אוהב אותנו, הוא איש מסוכן למדינת ישראל.
3: אלוף במילואים שמני התראיין לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום. צה"ל ושירות הביטחון הכללי חושפים כי חמאס משתמש בבית החולים נאסר בח'אן יונס כמתקן חקירות ועינויים וכמרכז שליטה צבאי. על פי המידע המודיעיני, פעילי מנגנוני הביטחון והמודיעין הצבאי של חמאס מקיימים חקירות ועינויים בקומה השנייה של מרפאות החוץ בבית החולים לצורך גביית כספים וכפיית שלטונם על התושבים ברצועה. בצה"ל ובשב"כ מציינים כי השימוש שעושה חמאס בבתי החולים ובמתקנים אזרחיים פוגע במטופלים ובצוותים רפואיים ומהווה הפרה של הדין הבינלאומי. הליכוד עתר לבגץ נגד ההחלטה של ועדת הבחירות שלא לאפשר למשקיפים בקלפיות לדווח למפלגות ביום הבחירות מי הגיע להצבעה. העתירה היא בעקבות החלטת יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג, שדחה את הבקשה לעיין מחדש בהחלטתו האוסרת על נציגי המפלגות בקלפיות להעביר מידע בזמן אמת על זהות המצביעים. עם זה קבע השופט סולברג כי ביום הבחירות תפרסם הוועדה לפחות 4 פעמים את שיעורי ההצבעה המצרפיים בכל קלפי כדי לאפשר המרצת בוחרים מבלי לחשוף את זהותם. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית אומרת לכאן חדשות כי יש לגייס את החרדים לצבא וכי מי מה שלא הושלם בכנסת הנוכחית יושלם בכנסת הבאה.
6: אנחנו לא מדכאים, ההפך, אני מסבירה שוב. המטרה שלי היא מטרה מאוד ברורה, לגייס חרדים לצבא כלוחמים וכתומכי לחימה. זאת המטרה שלי. אין לי שום מטרה שסותרת את המטרה הזו. וכדי לעשות את זה, השתדלנו מאוד גם בכנסת היוצאת, כנסת ה-25, ובעזרת השם נעשה את זה עוד יותר, וביתר שאת בכנסת ה-26, זה לגייס את החרדים.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופאן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל, יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה. קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים, אבל טובים. אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חפים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

היא היססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה התאים כאילו שתי טיפות של פאזל. אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש כך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולטה.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתתו פייטה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, שוכרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב, תמיד את בספורט, ספורט, פרק, זוג, אוי,
2: לנה היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, היא בקלבה בפתע כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il. ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly Me to the Moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת,

הולך נגד הרוח. אף מכונית לא עוברת, גשם שוטף את העיר,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניו, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגיד.

עכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. שוקות.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?
2: מישל

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: וכתוב היא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהנתם גם מהשטויות וגם מהדברים הרציניים וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהנתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן ואנחנו נסיים עם קו הרגע מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. Video Killed the Radio Star. Bye bye.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. בנמל התעופה בן גוריון נמשך התוהו ובוהו, אף שהשביתה שהוכרזה בצהריים הייתה אמורה להסתיים לפני כשעה. כתבתנו אנה פינס מוסרת שרוב העובדים עדיין לא שבו לעבודה. ראש הממשלה נתניהו פרסם בעקבות השביתה רשומה ברשת אקס ובכתב, נתב"ג ימשיך להיות פתוח ולעבוד כרגיל, מי שיעמוד בדרך יעוף הביתה. על פי הודעת רשות שדות התעופה, הנחיתות והאמרות התחדשו בהדרגה בהתאם לסידור מחדש של לוח הטיסות. הרשות ביקשה מציבור הנוסעים להיות בקשר עם חברות התעופה ולהתעדכן במועדי הטיסות ובשינויים אפשריים בלוח הזמנים. שרת התחבורה מירי רגב, הנופשת במרוקו עם צוות לשכתה, אמרה משם כי מי שקיבל את ההחלטה לקחת את עשרות אלפי אזרחי ישראל בני ערובה ישלם מחיר כבד. באיגוד עובדי התחבורה בהסתדרות אומרים כי לא יצאה כל הנחיה לעצירה את העבודה, אך האיגוד התריע לפני כמה חודשים על מחסור חמור בכוח אדם. צה"ל ושירות הביטחון הכללי חשפו שחמאס משתמש בבית החולים נאסר בח'אן יונס כמתקן חקירות ועינויים וכמרכז שליטה צבאי. על פי המידע המודיעיני, פעילי מנגנוני הביטחון והמודיעין הצבאי של חמאס מקיימים חקירות ועינויים בקומה השנייה של מרפאות החוץ בבית החולים לצורך גביית כספים וכפיית שלטונם על התושבים ברצועה. בצה"ל ובשב"ק מציינים כי השימוש שעושה חמאס בבתי החולים ובמתקנים אזרחיים פוגע במטופלים ובצוותים הרפואיים ומהווה הפרה של הדין הבינלאומי. כך מסרת כתבתנו כרמלה מנשה. הלחימה ברצועה, ערוץ אלג'זירה מדווח על שני פצועים מאש צה"ל בשטחים שמעבר לקו הצהוב בח'אן יונס שבדרום הרצועה, ועל קטין שנפצע מירי של צה"ל בבית לאיה שבצפונה. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. הסיכום על התמודדות משותפת בבחירות של שלוש המפלגות הערביות, חד"ש, תעל ובלד. יושב ראש תעל, אחמד טיבי, אומר לאירן זינגר בתוכניתנו מרחבת, כי המשימה החשובה ביותר מבחינת הרשימה המשותפת היא להחליף את הממשלה הנוכחית, אך אין זה אומר בהכרח כניסה לממשלה.
4: אין מפלגה שנכנסת ואין פוליטיקאי שנכנסת כנסת שלא רוצה להשפיע. יש השפעה באמצעות כניסה לחוב ממשלה, או כניסה לממשלה על בסיס קווי יסוד, או השתתפות בקואליציה מבחוץ, או גוש חוסם, או רשת ביטחון תלויה במימוש זכויות ומצע פוליטי של המפלגה עצמה.
3: הליכוד עתר לבגץ נגד ההחלטה של ועדת הבחירות שלא לאפשר למשקיפים בקלפיות לדווח למפלגות ביום הבחירות מי הגיע להצבעה. העתירה היא בעקבות החלטת יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג, שדחה את הבקשה לעיין מחדש בהחלטתו האוסרת על נציגי המפלגות בקלפיות להעביר מידע בזמן אמת על זהות המצביעים. עם זה קבע השופט סולברג כי ביום הבחירות תפרסם הוועדה לפחות 4 פעמים את שיעורי ההצבעה המצרפיים בכל קלפי כדי לאפשר המרצת בוחרים מבלי לחשוף את זהותם. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. בדרך 471, סמוך למחלף אונו, נהרג רוכב אופנוע כבן 60 מפגיעת רכב פרטי. צוות של מגן דוד אדום ניסה להחיותו, אך לבסוף נאלץ לקבוע את מותו.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
5: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
2: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רגע, רגע, עצור רגע, הכל, עצור רגע. חבר'ה, באנו לעשות פה חפלה אמיתית, אבל בשביל זה אני צריך שתעשו כפיים לחתן. כפיים.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש, ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי, והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכו', ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 5. מול דלפקי הרישום והבידוק הביטחוני בנמל התעופה בן גוריון מצטופפים אלפי בני אדם בתורים ענקיים בעקבות הכאוס שנגרם בשביתה הפתאומית שהכריזו בצהריים העובדים. זאת אף שמן השעה 3 הייתה השביתה אמורה להסתיים והוכרז על חזרה לשגרה. ראש הממשלה נתניהו פרסם בעקבות השביתה רשומה ברשת אקס ובה כתב, נתב"ג ימשיך להיות פתוח ולעבוד כרגיל. מי שיעמוד בדרך יעוף הביתה. על פי הודעת רשות שדות התעופה, הנחיתות וההמראות התחדשו בהדרגה בהתאם לסידור מחדש של לוח הטיסות. הרשות ביקשה מציבור הנוסעים להיות בקשר עם חברות התעופה ולהתעדכן במועדי הטיסות ובשינויים אפשריים בלוח הזמנים. הלחימה ברצועה, ערוץ אלג'זירה מדווח על שני פצועים מאש צהל בשטחים שמעבר לקו הצהוב בחאן יונס שבדרום הרצועה ועל קטין שנפצע מירי של צהל בבית לאיה שבצפונה. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. הסיכום על התמודדות משותפת בבחירות של שלוש המפלגות הערביות, חדש, טל ובלד. יושב ראש טל, אחמד טיבי, אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי הדלת פתוחה להצטרפות מפלגת רע"מ לרשימה המשותפת.
5: לפי ההצהרות הסיכוי לא גדול, אבל לא נסגרה. הסיכוי הוא לא אפס, ולכן אנחנו ברשימה המשותפת קוראים להרחיב את השלישייה לרביעייה ולהקים רשימה משותפת גדולה. אם זה יתאפשר, מה טוב. אם לא יתאפשר, אז חייבים לעשות הסכם עודפים בין הרשימה המשותפת לבין רע"מ.
4: אחמד טיבי אמר את הדברים לערן זינגר. המגעים ליישום השלב השני בתוכנית הנשיא טראמפ לסיום המלחמה ברצועת עזה. שר החוץ של מצרים, באדר אבדלעתי, אומר כי חמאס והפלגים הפלסטיניים הסכימו למסור את הנשק וקורא לממשלת ישראל להגיב למהלכים החיוביים הללו במהלכים דומים.
6: الان قبلت حماس والفصائل الفلسطينيه بتسليم السلاح وعلى الطرف الاخر على الطرف الاسرائيلي
4: عبد العاطي ادجش بمصيبه ايتونאים بكهير ام اميتو مكاتر كما شندرشوا لبصع صيفي الاسكام على يد اثنين الصدادين بهتم لخزونه ولتخنيته של הנסי טראמפ לשלום كخ مصر كشבנו שמעון מיג'אן. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך עד ליום שני את מעצרם של חמישה חשודים במעורבות בקטטה שקדמה למותו של אלדר דיין. במשטרה חושדים כי החמישה גרמו לדיין חבלה חמורה במהלך התקיפה שהובילה למותו כעבור כמה שעות. בהיעדר ראיות בשלב זה לא מיוחס לחשודים רצח או הריגה, אלא קשירת קשר לפשע. הקטטה עצמה לא תועדה במצלמות והחשודים מסרו גרסאות שונות בנוגע לחלקם באירוע. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. שלושה עובדים נפצעו קשה ובינוני בפיצוץ של פסולת ביטחונית במפעל אקוסול שבנאות חובב. בעקבות האירוע סגרו מפקחי מנהל הבטיחות במשרד העבודה את סביבת העבודה במפעל וכן במפעל נוסף בצפון שסיפק את החומר לאחר שגם בו אותרו כשלים בטיחותיים. ראש מנהל הבטיחות חזי שוורצמן אמר כי מדובר ברשלנות שתחקר אטום וכי המשרד ימצא את כל ההליכים הנדרשים מול המפעלים. ידיעה של כתבנו איציק זוארץ.
3: כאן תחזית הערב. בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
7: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לה.
3: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
8: התחזית בחסות
9: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
4: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה ברוב האזורים.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום למאזינים שלנו, הצטרפתם אלינו לעוד תוכנית משפטית ברדיו סער, הרדיו שכמובן הכי טוב להאזין לו. כמובן שאנחנו נמצאים גם בעמוד הפייסבוק שלנו, של הרדיו, ואם אתם נכנסים כבר לעמוד, אז כמובן תעשו גם לייק ותישארו לעקוב. יש שם אחלה של תכנים ומזל מעדכנת. אני אישית אפילו עוקבת אחרי התכנים ואחרי הרדיו. ונמצא איתי יחד באולפן ערן אוזן על הצד הטכני, וגם כמובן מזל היקרה שנמצאת כאן. ואני עורכת הדין לינוי בליטמן, וממש לפני שנתחיל, זה המקום גם לציין שאמור בתוכנית, אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב או תחליף לייעוץ שכזה, וכל המידע שימסר בתוכנית משמש כמידע כללי בלבד. טוב, אז עשינו כזה הקדמה, ואיזה כיף להיות כאן היום. והיום אני רוצה שנדבר על מה שבוער בעולם המשפט. מה נמצא על סדר היום בעולם המשפט? ודווקא אני רוצה להתחיל עם משהו אחר. ראיתם את דוח השכר? דוח השכר של הביטוח הלאומי, שפורסם ממש היום. זה דוח חדש, שעדיין לא הוציאו דוח כזה. זה דוח שמוציאים אותו לראשונה. ויש בו כמה עובדות ותובנות. מה זה מעניינות? ממש חקרתי את הדוח הזה. זה מאוד מעניין אותי, כל מה שקשור לשכר. והיום אני רוצה גם לדבר איתכם על כמה פסקי דין שניתנו לאחרונה. יש בהם משהו פיקנטי, אני חושבת שתמצאו אותם גם מצחיקים, אבל אנחנו נגיע לזה כבר. קודם כל נתחיל בדוח השכר, שכמו שאמרתי, זה דוח שמתפרסם היום לראשונה, זו פעם ראשונה בעצם שביטוח לאומי מוציא דוח כזה. למה זה פעם ראשונה? תמיד יש את השכר הממוצע, את הדברים האלה, אבל זו פעם ראשונה בעצם שהמוסד לביטוח לאומי מסתמך על דיווחים חודשיים עדכניים שהמעסיקים מזינים עוד במהלך שנת העבודה החולפת. לפעמים השכר הממוצע שמפרסמים זה שכר שנתיים אחורה, וזה לא רלוונטי כבר. את יודעת, עד שמאבדים את הנתונים, עד שמקבלים את המאה ואחד, מאה ושש, פה עניינים, שם עניינים, מאבדים את הנתונים, זה כבר הופך להיות משהו שהוא לא רלוונטי, ופה אנחנו באמת יכולים לראות נתונים באופן יחסית מהר, וסופר עדכני כמובן. ואנחנו באמת יכולים כבר לראות את כל הנתונים על השנה החולפת, וגם על שנת 2023, הם עשו את שניהם ביחד, את השנתיים החולפות, וכמובן השנתיים האלה היו רוויות במצב ביטחוני, לא מזהיר בלשון המתה. אז נתחיל פשוט מהדבר הכי בסיסי שיש. השכר החודשי הממוצע לשכיר עומד על קצת יותר מ-14,500 שקל. אבל נתון שאני ארצה להתעכב עליו הוא מספר השכירים שעובדים ביותר ממשרה אחת. ותקשיבו טוב חברים, הוא עומד על כמעט 300,000 שכירים. אבל מה שבאמת מעניין זה שאותם שכירים בממוצע לא מצליחים להרוויח בשתי משרות יותר מאלו שעובדים במשרה אחת. לרוב מי עובד בשתי משרות? נמצא את מי ש... קודם כל אנחנו רואים שם הרבה נשים, ואנחנו נמצא שם את אלה שמרוויחים משכורת נמוכה בעבודה עיקרית, והם צריכים את ההשלמה הזאת, צריכים את ההשלמת הכנסה הזו, עובדים בסופי שבוע, ופה לפי המספרים של הביטוח הלאומי, אומרים לנו, גם אם תעבדו בעוד עבודה, לא תצליחו בממוצע כמובן, לא להגיע לשכר של עובד במשרה אחת. אני חושבת שזה מצב, הייתי קוראת לזה עגום. המצב לא פשוט, חברים. השכר הממוצע של גבר, עומד על 17.5 כמעט, 17,400, ולעומת זאת של אישה, הוא עומד על 11,300. זה פער של 54%. דבר מעניין שראיתי בדוח הזה, זה שנשים מרוכזות יותר בהתפלגות השכר בעשירונים התחתונים. הנמוכים, ואילו בעשירונים הגבוהים, אנחנו יכולים לראות פער של 48% לטובת הגברים. והנה, מזל כאן, אני פורטת לה על, על המיתרים.
1: אני חייבת להצטרף ולהיכנס, מכיוון שכשאנחנו מדברים על אנשים, שכדי להגיע ל-14,000, הם צריכים לעבוד בשתי עבודות, וגם לא תמיד מגיעים לסכום הזה.
0: נכון.
1: ואנחנו צריכים להיות מאוד... אז אני לא יודעת איך הביטוח הלאומי, מה, הביטוח הלאומי עושה סטטיסטיקות על השכר הממוצע, האם הוא גם אומר שהשכר הממוצע מגיע לאנשים מסוימים מתוך שתי משרות, ולא ממשרה אחת. אז מה הממוצע פה? אם אתה צריך לעבוד בשתי עבודות כדי להרוויח 14,000 שקל, שזה השכר הממוצע פחות או יותר, פלוס מינוס,
0: אני אומרת, את שואלת כאילו איך הוא סופר את אותו בן אדם שעובד בשתי... אז תמיד יש, את יודעת,
1: יש פערים בסטטיסטיקה.
0: נכון, את לא יכולה להיות סופר מדויקת, אבל אני חושבת שדווקא השכר הזה של 14.5, אני חושבת שהוא די, אני חושבת שהוא כן משקף את השכר הממוצע, פחות או יותר, כאילו אפשר ללמוד מזה, וגם אנחנו מדברים על השכר הממוצע של גבר שעומד על 17,400 ושל אישה 11,300, כן, יש פה פער מאוד ממש מביך, אבל אני חושבת שזה
1: אנשים,
0: התמונה...
1: אני חושבת שלמרות שאנשים, את יודעת, וכל הנשים האלה שעצמאיות ופמיניזם וכאלה, ועדיין שכר אנשים הרבה מתחת לשכר הגברים.
0: ממש.
1: וזה עוול משווע, והם לא מצליחות לתקן את זה.
0: נכון. זה, ואת יודעת, מהאחוז הזה שאמרתי שהם עובדים בשתי משרות, אז אפשר מוצאים שם הרבה יותר נשים. אז זה גם אומר איזשהו משהו. זאת אומרת
1: שהשכר של הנשים הוא תמיד נמוך יותר, ולכן הן גם נאלצות לעבוד בשתי משרות.
0: להשלים את ההכנסה. נכון. נכון מאוד. ובאמת העשירונים האלה מחולקים ככה, שככל שאנחנו מתקדמים ברמות השכר, שמן הסתם נגזר מזה, התפקידים הבכירים יותר, התפקידים האלה שבוא נאמר ככה, מקבלי ההחלטות, שם אנחנו נמצא את הגברים, ופחות את הנשים. זו תמונה באמת עגומה, אבל עכשיו רגע נעבור למיקום הגיאוגרפי. אז חיפשתי את אופקים.
1: או, עקב אכילס. המיקום הגיאוגרפי.
0: חיפשתי את אופקים, אבל בדוח שלהם הם באמת פרסמו רק את הערים הגדולות. אז אם את באמת שוקלת לאן לעבור, אז הערים שמוקמו במקומות הגבוהים זה רעננה, הרצליה.
1: מקומות גבוהים מבחינת שכר או כן. איכות חיים?
0: שכר.
1: אוקיי. Okay.
0: רעננה, הרצליה, מודיעין, ואז תל אביב, וזה מפתיע.
1: תל אביב לא ראשונה?
0: תל אביב לא ראשונה.
1: מדינת תל אביב לא בעניינים.
0: נכון. רעננה והרצליה. אז ככה, שם אנחנו נמצא את המסתכרים הגבוהים ביותר, ואיפה נמצא את השכר הממוצע הנמוך ביותר?
1: פריפריה דרום?
0: לא רק.
1: פריפריה בכלל?
0: יש, כן. בני ברק, לא פריפריה, אבל בואי, עיר חרדית, רעת ונצרת.
1: איפה ממוקמת אופקים? בדקת?
0: כן, זה מה שאמרתי, בדקתי, ופשוט הם התייחסו בדירוג של הערים, לערים גדולות, מוזר שאני רואה פה את רעת ונצרת, אבל את אופקים לא ראיתי
1: גם
0: שם.
1: גם פה מוחקים אותנו? גם לא שם מוחקים. את אופקים מתפתחת.
0: לגמרי. אנחנו לא מופיעים שם. אני אבדוק קצת הנתונים מאחורי הדוח ונשלים את זה. זה באמת הדבר הראשון שחיפשתי. אבל טוב. אז ככה גם המיקום הגיאוגרפי אומר לנו הרבה דברים על חתך האוכלוסייה שנמצא בערים האלו, בני ברק זו עיר חרדית, וכמובן גם כל הערים של מהמפה, אם אני מסתכלת על המפה, אז כל מה שבפריפריה, אז מן הסתם שהוא נמצא בתחתית הטבלה. ואני חושבת שזה דוח שכל עובד בישראל צריך להכיר אותו.
1: את יודעת, זה גם ברפואה, זה גם בשכר, זה גם בחינוך, וזה מעצבן.
0: וואי, את יודעת שהחינוך...
1: למרות שיש עכשיו קצת ניצנים, ומנסים להרים את הראש מעל ה... אבל זה ממש מכעיס.
0: החינוך נמצא בסקטור בין הנמוכים. הרי הם מחלקים את זה שם גם לסקטורים, כמובן, אני לא עוברת כאן על כל הדוח, אבל זה באמת דוח עם חיתוכים מאוד מעניינים, לראות באמת איפה אתה נמצא בסקטור, בסקטור שאתה עובד בו, והחינוך נמצא, אם אני לא טועה, בין בחמישייה האחרונה. כששירות ואירוח זה הכי...
1: כשאנחנו יודעים נמוך. שחינוך שווה שכר בהמשך, שווה גובה שכר בהמשך.
0: נכון.
1: אם אתה מקבל את החינוך הנכון,
0: נכון.
1: את ממשיכה הלאה, אקדמיה, ואת את מתפתחת, ואת מגיעה גם לשכר שהוא הרבה יותר טוב ממה שיש פה בפריפריה.
0: בהחלט, ובאמת מזל אומרת ובצדק שהחינוך, אם אנחנו שמים אותו באיזשהו מיקום, אנחנו לא מתגמלים את האנשים שנמצאים שם, אנחנו בסופו של דבר רואים את ההשלכות של זה, את האדוות של זה,
1: לגמרי,
0: על ההשפעה על דור העתיד בעצם. ובאמת, לדעתי האישית...
1: אבל את יודעת, זה קצת אמביוולנטי. היום את רואה ניצנים, לא הייתי אומרת ניצנים, ממש את רואים התפתחות בנושא הזה בפריפריה ובכלל. אנחנו כבר לא בשוליים, אנחנו כבר מתקרבים, לא בצעדי ענק, אבל מתקרבים לאמצע. לתפיסתי, ואני מדברת על דעתי בלבד.
0: על אופקים את מדברת?
1: לא רק על אופקים, בכלל על הדרום. ואני מדברת מתוך מה שאני קוראת, ומתוך סטטיסטיקות שאני, וגם מכון אדווה, משהו בעצם שולח, לפחות אני מקבלת דיווחים ממכון אדווה, והמצב הוא לא כזה טוב. עדיין לא. למרות שיש פריחה, היא לא מספיק. היא לא מספיקה.
0: נכון. אין ספק, ואני חושבת שגם הפערים, מלבד העניינים הגיאוגרפיים, יש באמת את הפער בין גבר לאישה שהוא סופר מקומם. זה פער שהוא באלפי שקלים כל חודש, אבל מעבר לכך הפגיעה רחבה יותר. מקודם אנחנו אומרות ומדברות על זה שהחינוך יש לזה השפעות עומק ולטווח ארוך, אבל למה אני מתכוונת בפערים בין גבר לאישה? אישה מטבעה, היא עוברת במהלך הקריירה שלה, נקודות מסוימות שהיא דווקא צריכה את הביטוח הלאומי, היא צריכה את חישובי השכר היותר גבוהים, אישה יולדת, היא יוצאת לחופשת לידה, היא מקבלת את דמי הלידה כממוצע של המשכורות האחרונות, ומה אנחנו בעצם מקבלים פה חברים? אנחנו מעמיקים את הפער המגדרי, זאת אומרת, גם בזמן שהיא יושבת בבית, היא מקבלת שכר שהוא ממוצע של שכר, שהוא נמוך יותר מלכתחילה, והיא מקבלת את זה כ-70%, שתביני. מכירים את השאלה הזו ברעיון עבודה, מה הם ציפיות השכר שלך? וזה...
1: אני חושבת שהם כבר פחות שואלים את זה.
0: שואלים את זה.
1: ואנשים פחות עונים על זה, כי ככה מייעצים למי שהולך לרעיון עבודה, שלא יאמר מה ציפיות השכר שלו, כי אחרת זה הדבר הראשון שפוסל אותו.
0: אתה מסנדל. או שאתה מסנדל את עצמך.
1: בדיוק, זאת המילה. דיאקט, זה מסנדל.
0: כן. אבל כשאני קראתי את הדוח הזה, ועברתי על הנתונים, אני פשוט הייתי הולכת על פורמט אחר. שקיפות. המעסיק שם על השולחן. כמה הוא מציע לשלם באותו תפקיד, אותן דרישות, אותם תנאים, הכל אותו דבר. ומצידו, שגבר או אישה יעשו את מה שצריך בשכר שהוא מציע.
1: אשרי המאמין. אשרי המאמין על זה אני אומרת. זה לא יקרה.
0: זה לא יקרה.
1: זה לא קורה, זה לא קרה.
0: את יודעת שאני נפלתי לדבר הזה. אני נפלתי בהערכת. אני ככה אספר עכשיו פה איזה משהו אישי. אני נפלתי בהערכה העצמית הזו, הערכה שלי מבחינת שכר, לעומת מישהו אחר שהיה באותו תפקיד כמוני, שהיה פשוט במגדר אחר, וקיבל יותר ממני.
1: וזה מכעיס
0: מאוד. זה מכעיס. זה מקומם, זה מכעיס. זה מקטין אותך, שמשהו שממש לא צריך לקרות. אבל טוב, אנחנו זה כבר מה שנקרא...
1: אחרייך זה לא יקרה שוב.
0: בדיוק. הדוח הזה באמת התפרסם ממש היום, ואני כבר ראיתי כל מיני כתבות על הנושא הגיאוגרפי, שהערים החרדיות נמצאות בתחתית, לעומת הרי המרכז, וזה באמת מאפשר לבחון חריגות משמעותיות בשכר, ולבחון באופן מדויק יותר את התנהגות המשק. אבל את יודעת, יש גם את העניין הזה של הרי המרכז, לעומת רעת, נצרת, בני ברק, פריפריה. אני חושבת שבסופו של דבר, אורח החיים במרכז, או ההוצאות של משק הבית, אני חושבת שצריך גם לבחון את זה בסופו של דבר.
1: מה, שהם יותר גבוהים במרכז?
0: שהם
1: יותר ולכן גם במרכז. השכר גבוה יותר?
0: לא, אני אומרת? חושבת שפשוט אולי אותו משק בית צריך הכנסה גבוהה יותר. אם אתה גר במרכז.
1: אבל גם בפריפריה, היום אנשים מחזיקים, באמת, כמו במרכז, בתים מאוד גדולים, המשפחות לא כאלה קטנות כמו במרכז, להפך, אצלנו, ואני מברכת על כך, כן? וצריך שכר, אני חושבת שהאי שוויון לא נובע מהסיבות האלה, אני חושבת שהאי שוויון הזה בשכר נובע מסיבות אחרות, שבחלקן הן גם פוליטיות, והן גם בתפיסות גזעניות, אבל לא ניכנס לזה, כי זה לא התוכנית.
0: ואני ממש ממליצה מכאן למאזינים שלנו, סקרתי את זה בצורה סופר קצרה, זה דוח מאוד מעניין, דוח ארוך, כל עובד יכול למצוא את עצמו שם, כל שכיר.
1: מה, אני פותחת גוגל ואני מחפשת את הדוח הזה?
0: כן.
1: אני עכשיו עושה את זה.
0: לגמרי. ויש שם, יש מצגת סופר פשוטה דרך, נכנסים לביטוח הלאומי, יש מצגת, בלי להיכנס עכשיו למילים ולעניינים, מצגת רק במספרים, הכי פשוט, הכי נגיש, סופר חשוב וסופר משמעותי, ואני חושבת שזה מאוד יעיל, וזה טוב שהביטוח הלאומי תמיד איתך או לצדך, איך הולך הסלוגן שלהם?
1: את יודעת, כן, זה מה שהם אומרים, תמיד איתך בשעות הקשות,
0: בשעות, כן, בדיוק.
1: אני באמת רוצה שהאנשים ישנו את התפיסה שלהם לגבי המוסד לביטוח לאומי, ולמה? את יודעת, אלה שצועקים, אלה של ה-28, אלה של הזה. אני רוצה לומר שרוב השכירים, רוב השכירים, כל השכירים, וכולנו באמת משלמים לביטוח הלאומי שנים, חיים שלמים אנחנו משלמים. ובהגיע העת אין שום סיבה להתבייש ולפנות ולדרוש את מה שמגיע לנו. בהחלט. זה מה שאני אומרת לגבי הביטוח הלאומי, כי יצא לו שם כזה, את יודעת, של מי שהולך לשם הוא טפיל, אבל זה ממש לא נכון.
0: ממש לא נכון, ממש לא. טוב, אז במעבר חד, אני רוצה לספר לכם על מקרה, מה זה מעניין שקראתי עליו לאחרונה? עסקים ומשפחה. אבל את זה אנחנו נספר ונעמיק אחרי הפסקת שיר ממש קצרצרה ותחזרו אלינו.

0: הרדיו שעה, הרדיו שדדי.
1: חזרתם אלינו לרדיו שער, אני עורכת עדיני נוי בליטמן. לפני ההפסקה, אנחנו באמת דיברנו על דוח השכר, רק חשוב לי ככה להבהיר שכל הנתונים שהתפרסמו הם בעצם נכונים לשנת 2024. תכנסו לביטוח הלאומי, אתם יכולים לראות דוח השכר, להתעדכן וככה לראות מה קורה איתכם במשק. טוב, אז אני רוצה לספר לכם על מקרה, מה זה מעניין שקראתי עליו ממש לאחרונה, עסקים ומשפחה, business and pleasure. ותכף תבינו למה אני מתכוונת, אז תקשיבו. יש לנו זוג. לבעל יש חנות מאוד גדולה וגם די מפורסמת בעולם כלי הבית. נגיד אני קניתי שם לאחרונה. החם שלו, אבא של אשתו, הוא מחזיק בעסק משפחתי קטן כזה שמוכר מוצרי טקסטיל הבית. מתי שהוא, בשנת 2017, חותמים השניים, החם והחתן, על מיזוג הפעילות העסקית תחת חברה חדשה. ובהסכם נרשם שהחם הוא זה שנשאר הבעלים הרשום היחידי בחברה. אבל שני הצדדים הם בעלי המניות. ככה גם ההשקעות, הרווחים, ההפסדים, הכל חצי חצי. אתם שואלים למה החתן לא נרשם כבעלים? כאילו מה אתה... בוא, תרשום את עצמך. זה לא איזה... זה משהו מאוד גדול. זה חברה גדולה, ממש עם פעילות עסקית מאוד ענפה. ולמה הוא לא רושם את עצמו? אז לפעמים יש באמת יתרון ברישום של בעל מניות יחיד. זה כדי להגן על נכסי החברה ולהפחית סיכון אל מול נושה עתידי, במידה וחס וחלילה מישהו נכנס להליכי חדלות פירעון. טוב. הדברים ככה מתנהלים, מתנהלים סבבה, יש חברה חדשה והעסק פורח, אבל בביתו של החתן הדברים לא מתנהלים כשורה. החתן ואשתו מודיעים שהם מתגרשים, ובמקביל החתן מבקש לפרק את השותפות העסקית. אז איך אנחנו מגיעים לבית משפט כמובן? כשהצדדים לא מסכימים ביניהם. החתן דורש להצהרה עליו כבעלים של מחצית מהמניות, והוא זכאי להחזר הוצאות שכל מה שהוא שילם בעצם מהכיס הפרטי שלו עבור אותה חברה, והוא מבקש לצאת בעצם מהשותפות הזו, מבקש לעשות תמחור על מחצית מעלות החברה, וגם לקבל את כל ההוצאות שהוא שילם עבור הקמת החברה. החם טוען שהוא הפר את הסכם השותפות. הוא לא עמד בהתחייבות כלפי החברה החדשה, ובעצם הוא הבעלים היחידי של החברה. סליחה. חשוב להבין, החברה החדשה עומדת בפני עצמה. היא ישות משפטית נפרדת, שלא קשורה, לא לגירושים ולא לסכסוכים. היא כמו בן אדם בפני עצמו. היא מקבלת מספר זיהוי משל עצמה, ברשם החברות יש לה ממש תעודת זהות נפרדת, ישות משפטית נפרדת לכל דבר ועניין. כשקראתי את שני הטיעונים של הצדדים, קשה להתעלם את טענות החם, שאומר שאין קשר בין הפרידה של הזוג לנושא העסקי, והוא גם השקיע את מעצמו, את מרצו, את זמנו, בכל הדבר החדש הזה. מנגד, החתן תובע חצי מזכויות החברה, ובצדק. הרי ההסכם שנחתם היה דקלרטיבי, הוא היה הצהרתי בלבד, והוא מבקש את החזר ההוצאות שהוציא עבור העסק. השופט מכיר בחתן כבעלי חצי מהחברה, ומחזיר לו את ההוצאות שלו בסכום של 60,000 שקל, ואומר שהחברה בעצם תתחלק לשניים. הרישום הזה שרק חם הוא הבעלים, זה רישום שהוא הצהרתי בלבד, ובפועל זה ממש לא היה ככה, הם היו בעלים במשותף של העסק החדש. מה פסק הדין הזה בא ללמד אותנו? מכירים את זה? את האמרה הזו? לא מערבבים ביזנס ופלז'ר? זה אמרה די מפורסמת, אבל אני בגישה של כן תערבו. דברים נפלאים יכולים לצאת מזה, אבל תחשבו במעמד שהכל ורוד, במעמד החתימה, תחשבו על יום המחר. החתן היה צריך להגן את עצמו במסגרת הסכם השותפות. מה יקרה במידה ומתגרשים? אגב, זה לא רק במידה ומתגרשים. גם לחם, לצד השני, יכולים לקרות כל מיני דברים, וגם הוא צריך לחשוב על עצמו. בסוף, אגב, זה משהו מאוד מצחיק שככה תוך כדי הקריאה של הפסק דין חשבתי עליו. הזוג מתגרש, אז חצי ממה שהחתן יקבל, בסוף יחזור אליו בדרך, דלת האחורי דרך הבת שלו, חצי מזה פשוט ילך לבת שלו. אז ככה שהוא לא יצא בשן ובעין החם, אז בכל מקרה חצי ממה שמעלות של החברה, חוזר לבת שלו. אז אני חושבת שהוא כבר ישן קצת יותר טוב. בכל מקרה הוא מחזיר לעצמו קצת יותר למגרש שלו. ובאמת זה איזשהו פסק דין שעירב הרבה אמוציות משפחתיות אל מול עסק כלכלי, וזה עסק מוכר, עסק ממש מוכר. השורה התחתונה, שגם שביום שאנחנו לוחצים ידיים והכל ורוד והפי הפי והכל נראה טוב ומעולה, אנחנו נרצה לחשוב גם על יום הדין, ואנחנו נאגן בהסכם בצורה ברורה ומאוד פשוטה מה קורה ביום מן הימים, גירושין, כל מיני סיטואציות למיניהם, ואנחנו באמת נחשוב גם על זה. עכשיו, אני דווקא רוצה לשתף אתכם במקרה, היום אנחנו ככה נדבר על כל מיני פסקי דין, מה, כאילו עם דברים שקראתי עליהם לאחרונה, ואנחנו מנושא משפט שונים. אני עכשיו רוצה דווקא לשתף אתכם במקרה, שאני חושבת שמתאים לו המשפט, מאז יצא מתוק. ב-2018, מגיעים לאדם מבוגר, משכנעים אותו להשקיע בכל מיני פרויקטים בחול ובארץ, בסכום שקרוב ל5 מיליון שקל. לדבריו, מציגים לו נכסים בצרפת ובישראל, בשכונות יוקרה, ומה לא אמרו לו. פתחו איזושהי חברה כלשהי, הוא נכנס כמשקיע, אפילו לא, הוא לא מבין בכלל מה קורה. במהלך הדרך שכנעו אותו שהדבר הכי נכון יהיה להמיר את המניות שלו באותה חברה למניות בחברה בלוקסמבורג. ובכלל הבן אדם אין לו שמץ של מה קורה עם הכסף שלו. בין לבין מתברר לו שהוא נופל להקיצה ולחתיכת הקיצה, וואחד הקיצה מה שנקרא. אותם חבר'ה שמכרו לו חלומות ודירות הם בעצם פתחו חברות במבנה של פירמידה. מכירים את הדבר הזה? שבעצם כל החברות האלו הן חברות קש. שבעצם לשם אנחנו מנתבים את הכספים, אין שם שום פעילות או השקעה, או איזושהי השקעה ממשית. זה חברות שפותחים אותן סתם. מקבלות חטפי, אין להן שום פעילות, רק מעבירים לשם כספים. כשמתחבר לאותו אדם על הונאת הענק הזו, הוא מגיש תביעה, והוא פשוט לא יודע מה לעשות עם עצמו. אני רוצה רגע להכניס אתכם לסיטואציה הזאת של אדם מבוגר, שזה סביר להניח כל ההון שהוא צבר לאורך כל החיים, וזה פשוט ירד לתימיון, הוא פשוט לא יודע איפה זה נמצא. הנתבעים, אותם בעלי חברות, טוענים בפני בית משפט בצורה מאוד באמת חוצפנית, שהתובע היה משקיע מתוחכם, קיבל לאורך השנים דיווחים על ההשקעות שלו, והוא מסתיר את התשלומים המהותיים שקיבל בגין אותן השקעות, והוא יודע טוב מאוד מה נעשה ואיך נעשה. ויש פה טוויסט, ולמה אני מספרת לכם את זה? עוד לפני שהשופט שומע את גרסת התובע באוזניו, הרי השופט כדי באמת לדון בתיק בצורה נכונה, אנחנו צריכים לשמוע את שני הצדדים, לא רק על בסיס מה שכתוב, אנחנו מזמנים אותם, יש חקירה, הוא נחקר, זה חוקר, חקירה נגדית, חקירה ראשית. אותו אדם מבוגר הולך לעולמו. באמצע ההליך המשפטי, עוד לפני שהוא התחיל, אפילו לא באמצע. ומי נכנס בנעלה במסגרת אותו הליך? היורשים, שמי הם? אשתו והבן שלו. אבל מה הם לא יודעים לבוא ולהעיד? מה קרה? איך הדברים קרו? איך העברתי את הכסף? למי העברתי את הכסף? אין. זאת אומרת, הראיה המרכזית בתיק לא קיימת. זה תיק ממש לא פשוט, והוא, אני חושבת, הוא עמד על על, על רגליים מאוד לא ברורות, ואני חושבת שהפתרון היחידי לתיק הזה היה השופטת, שהיא ממש נחלצת לטובת המנוח ויורשיו, היא מקבלת את התביעה במלואה. היא אומרת שאם אכן הנתבעים החזירו לתובע חלק מההשקעה, הציגו לו את ההשקעות ומה נעשה עם הכסף, למה הם לא באים ומציגים את זה? הרי הם יכולים להציג את זה, אנחנו לא באמת צריכים את התובע כדי שיבוא ויגיד, את אותו מנוח שיבוא ויגיד, לא הציגו לי. אני טוען שהצגתי, תבוא ותראה לנו, תבוא ותבוא עם המסמכים הנכונים. למה אתם לא מציגים את זה בפני בית משפט? בסופו של דבר, כנראה שהאמירות שלהם נאמרו, כדי לאמר, בלי שום ביסוס. ואכן נקבע שהיורשים יקבלו את כל 5 מיליון השקלים בחזרה, במלואם. ואני רוצה, אבל רגע, נכון, יש פה סוף שהוא סוף טוב. הכסף חזר, אבל המנוח הולך לעולמו, לאחר הונאה כזו, באמצע ההליך שהוא בכלל לא יודע מה קורה עם, את יודעת, נכון, אנחנו בסופו של דבר חוזרים והולכים לעולמנו כמו שנולדנו. אבל עדיין, בלי כלום, בלי כלום ושום דבר. אבל עדיין, עצם ההתעסקות הזאת, החשיבה הזאת, מה יהיה, מה יקרה, הדאגה הזו, נכון, בסוף, אכן, היה לנו פה סוף טוב. ואני בטוחה שגם היורשים החסירו פעימה, ולא אחת, אבל בסופו של דבר הם באמת קיבלו את כל הכסף של האבא המנוח בחזרה. סוף טוב, הכל טוב, כן. אני רוצה עכשיו גם לדבר איתכם על עוד פסק דין, שהוא נוגע לדיני עבודה. ישנה תקנה שהיא לטעמי מאוד מיושנת, שאומרת, שאם מעסיק חושש שהעובד מתחזה לחולה, והוא מציג לו אישור מחלה, הוא יכול להעמיד אותו לבדיקה רפואית אצל רופא מטעמו. אני רוצה רגע להסביר. חוק דמי מחלה בעצם קובע באמצעות התקנות, שבמידה ועובד מציג לנו, מציג למעסיק אישור מחלה, והמעסיק אומר, לא בטוח, אני רוצה רגע לבדוק אם זה אכן נכון ואמיתי. הוא יכול להעמיד אותו לבדיקה רפואית אצל רופא מטעמו. וזה מה שקרה במקרה הזה. היה לנו עובדת שירות שעבדה 6.5 שנים בחברה למתן שירותים פיננסיים, והיא זומנה לשימוע משמעתי. וזאת מהסיבה שניתן כלפיה, כי היא רקמה איזשהו קשר עם חברה מתחרה עוד בזמן שהיא עובדת, וירדה התפוקה שלה ועוד כהנה וכהנה טענות, ומבקשים לפטר אותה. עם קבלת הזימון לשימוע, טענה עובדת שהיא חולה, והציגה אישור מחלה מקופת החולים ל3 חודשים. עכשיו אני רוצה להתעכב על זה רגע. אמרנו, היא הציגה אישור מחלה, קופת חולים ל3 חודשים. אז קודם כל יש לנו אישור מחלה, שבעצם המעסיק אומר, אוקיי, אני רוצה לראות אם היא באמת חולה, אבל יש חריג בחוק. אם העובד מביא אישור מחלה מקופת החולים, אנחנו נסתכל על האישור הזה כאישור אמין. יהיה לנו קשה להעמיד את אותו עובד בפני רופא חיצוני. אנחנו בעצם לא יכולים, אנחנו מסתכלים על האישור הזה כאישור אמין. והנתון האחרון, שהיא הציגה באמת אישור מחלה ל3 חודשים. המעסיק טוען להפרת אמון. היא עבדה בחברה מתחרה, והציגה איזשהו מצג שווא, לפיה היא חולה. המעסיק טוען שהוא ראה אותה בחדר כושר, בתקופה שהיא חולה, והוא ביקש ממנה באמת להגיע לרופא מטעמו. מנגד, העובדת אומרת, אני לא חייבת, זה משהו שהוא לא תקני, זה לא חוקי. אתה לא יכול לבקש ממני להגיע לרופא. אם האישור ניתן מקופת חולים, אנחנו לא יכולים להרער על זה. אנחנו רואים את האישור כאמין, אי אפשר לבקש מהעובד להגיע לבדיקה יזומה. וזה מה שהיא טוענת, ולכן היא אומרת, הפיתורים הם פיתורים שלא כדין. והמעסיק מהצד השני טוען שבעצם אי ההתייצבות אצל הרופא, אצל אותו רופא ניטרלי, היא זו שהתפטרה. ולא מגיעים לפיצויים ולא שום דבר. והשופט עושה כאן מהלך ממש יפה ורצוי גם בנושאים אחרים. מה הוא אומר? הוא אומר שאכן המצב החוקי היום הוא שהעובדת צודקת. הוא קובע אבל הוא קובע שמדובר בתקנה מיושנת, שאינה תואמת למציאות של היום, ונדרשת התערבות שיפוטית. מה בעצם הוא בא ואומר? אני מכיר בתקנה, העובדת צודקת. זה המצב החוקי היום. זה המצב החוקי הנוכחי. אבל דברים השתנו מאז. המציאות של היום היא אחרת. כשנחקק החוק, לא היינו יכולים לפתוח את הטלפון, לבקש אישור מחלה מהרופא, סליחה, לבקש אישור מחלה מהרופא, ויש לנו את זה בטלפון. לא היה טלפון, סביר להניח, בזמן שנחקק החוק. ומה השופט קובע? הוא סבור כי הגיע העת להרחיב את התקנה גם למקרים שבהם הומצאה תעודת מחלה על ידי קופת חולים, במקרים מיוחדים כמו במקרה שלפנינו. הוא גם ממש כותב במילים האלו, אין כיום כל קושי לקבל אישור מחלה ללא ביקור רופא. בלחיצת כפתור, באמצעות אפליקציות של כל קופות החולים, אנחנו בעצם יכולים לקבל תעודה רפואית שמונפקת על ידי קופת החולים. אפילו לא כתוב שם מה יש לאותו אדם, או במה הוא חולה, מן הסתם גם לא צריך לרשום את זה, זה גם פגיעה בפרטיות. אבל החוק מבחין לבין תעודת מחלה שמונפקת שלא על ידי קופת חולים, לדוגמה אם את הלכת למיון או דברים כאלה, את זה כן, זה, אם זה היה תעודת מחלה מהמיון לדוגמה, כן היה אפשר להעמיד את אותה עובדת בפני רופא חיצוני. אז מדובר בעצם באיזושהי הבחנה מלאכותית, שהיא כבר לא בתוקף היום. בפסק הדין מצוין שלפי התקנות אישור מחלה, לא כמובן, לא כולל כל מיני פרטים לגבי במה הוא חולה או מה יש לו וכזה, ובאמת זה מאוד חשוב כדי לשמור על פרטיות העובד, אבל היא מותירה את המעסיק באפלה לעניין מהימנות אישור המחלה. אם לא כתוב מה יש לבן אדם, אז זאת אומרת איך המעסיק יכול להגיד, אוקיי, אני מאמין לאישור הזה. השופט גם מדגיש שהדברים נכונים שבעתיים כשהאישור מנופק מיד לאחר זימון העובד לישיבת שימוע. זאת אומרת שאותה עובדת עושה שימוש כדי לדחות את הקץ. זאת אומרת, היא רוצה להאריך את הסכם ההעסקה שלה לתקופה ממושכת, לתקופה של 3 חודשים. אנחנו לא מדברים על כמה ימים. היא בעצם כופה על המעסיק את הערכת חוזה העבודה שלה. הוא רוצה לפטר אותה. הוא רוצה לפטר אותה. עכשיו, זה מאוד מקובל. אני חייבת לציין שזה מאוד מקובל כשמקבלים זימון לשימוע, שפתאום העובד חולה, ואנשים באמת מעסיקים, מנהלי משאבי אנוש, מכירים את הפרקטיקה הזאת, אבל יש הבדל בין כמה ימים חולה לבין 3 חודשים. אגב, ב3 חודשים האלה הוא מנוע מלאייש את המשרה. זאת אומרת שתביני עד כמה היא כופה את עצמה על מקום העבודה. המסקנה שלו הייתה שלמעשה העובדת התפטרה ולא פוטרה, כך שהיא אינה זכאית לפיצויי פיטורים. השופט הולך אפילו צעד אחד קדימה, הייתי אומרת, ואומר שהעובדת הפרה את חובת תום הלב כשהלכה והתקשרה עם חברה אחרת בזמן שהיא עובדת אצל המעסיק, וזה מנוגד לחוזה העבודה שלה. ואפילו פסק לה לשלם למעסיק 5,000 שקל, ואני חושבת שזו תוצאה מאוד רצויה במקרה הזה. יש לנו לא מעט פעמים, בנושאים שונים ומגוונים, שאנחנו אומרים לעצמנו, איך יכול להיות שזה המצב החוקי? הרי המציאות השתנתה מאז חקיקת אותו חוק, ועדיין המעסיק מנוע מלשלוח את העובד לבדיקה מטעמו במקרים המתאימים, בדיוק כמו הערכת העסקה, כפיית הערכה בעוד 3 חודשים, אז זה בדיוק המצב שדווקא אנחנו כן נרצה איזושהי התערבות וכן איזשהו שינוי של החוק. יש לנו לא מעט דברים כאלה, לא רק במקרים של במקרה הזה. תכף אני ארצה דווקא לדבר איתכם על איזשהו פרצה בחוק, פרצה ממש מעניינת, דווקא דיברתי עם קבוצת חברות, אף אחת לא הכירה, אף אחת לא הכירה את זה, על זה אנחנו נדבר, אחרי שנצא להפסקה קצרה ותחזרו אלינו.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.
1: חזרתם אלינו לרדיו סהר, אני עורכת הדין לינוי בליטמן, ואתם איתי בתוכנית המשפטית. תוכניתנו תכף מגיעה לסיום, ולפני ההפסקה, אני דיברתי איתכם על מקרים שבהם באמת יש ככה סעיף בחוק שהוא מרגיש שהוא ממש לא מתאים למציאות העכשווית, ואני דווקא עכשיו ארצה לסיים עם איזשהו טיפ קטן ממני לסחירים ולהורים בבית ששומעים אותנו. וזה דווקא סעיף בחוק שנועד באמת לתת פתרון. אני מניחה שכולם מכירים את המחלות המרובות לילדים, תמיד אנחנו מנסים לג'נגל, מייעדר, איך, כמה, מה נאמר למעסיק, כל מיני שאלות כאלה, שזה תקופה שהיא לא מעטה מהחיים של שכיר, והוא צריך לתת לזה מענה בחוק. אז באמת יש את חוק דמי מחלת ילד, ומה בעצם החוק הזה בא ואומר? לכל מי שיש ילד מתחת לגיל 16, זכאי להוציא מחלת ילד על חשבון הצבירה של ימי המחלה שלו. זאת אומרת, יש עכשיו אדם, עובדת, שיש לה 20 ימי מחלה, היא יכולה בעצם בשנה לקחת, להוציא תעודת מחלה על, עם השם של הבן שלה, ובעצם לנצל את אותם ימים על חשבון הילד. אבל מה קורה כשהילד, לדוגמה, נעדר שבוע? יש לנו מראשון עד חמישי, כל השבוע הילד לא הלך לגן.

נגיד עכשיו ניקח סיטואציה, שגם הבעל וגם האישה מקבלים דמי מחלה לפי החוק, על פי החלוקה הזאת שעכשיו תיארתי. עכשיו אנחנו אומרים, יש לנו אמא שנשארת עם, אותו ילד לאורך כל השבוע. זה דבר שהוא לפעמים הוא לא אפשרי. זאת אומרת, מאוד קשה. מאוד קשה לקחת עכשיו, להיעדר מהשבוע, מכל השבוע בעבודה. ובאמת יש איזשהו פתרון. יש פתרון חוקי בחוק דמי מחלת ילד, שמעט מאוד אנשים מכירים אותו. נפגשתי בזום עם קבוצה של נשים דרך הלימודים, ואף אחת מהן לא הכירה את זה. אני הכרתי את זה. אף אחת מהן לא הכירה את החוק הזה, את הסעיף ואת הפתרון הזה בחוק. מעסיקים לא רוב כן מכירים אותו, אבל הם לא יספרו לכם עליו, אבל אם אתם מאזינים עכשיו לרדיו סער, זה בדיוק הזמן לנצל ולראות מה מגיע לכם על פי חוק. אז אמרנו איך מחלה משולמת, ואיך אנחנו בעצם מקבלים, איך זה מתפרס. אז יש לנו את אותו ילד חמוד שחלה במחלה, ממש מסכן, ונשאר בבית 5 ימים. האמא נשארת איתו בשלושת הימים הראשונים. היא מקבלת דמי מחלה לפי חוק, וביומיים האחרונים נשאר האבא. האם הספירה מתאפסת לאבא? זאת אומרת, יש לנו 3 ימים ראשונים אמרנו, זאת הייתה אמא, אמא ואמא, ואחרי זה ביום הרביעי, האבא נשאר איתו. מה אתם חושבים? הספירה בעצם אנחנו מתחילים מחדש? זה בעצם כבר בן אדם אחר נשאר איתו. זה כבר תעודת זהות, זה מקום עבודה אחר. רוב האנשים... בעצם כל הבנות שהיו איתי באותו שיעור אמרו שזה מתאפס. זאת אומרת שהאימא מקבלת על היום הראשון 0, על היום השני 50%, על היום השלישי 50%, ואז אם האבא נשאר איתו, עוד פעם אנחנו מתחילים, היום הראשון 0, היום השני 50%. אז ממש לא, ממש ממש לא. מחלת ילד, אנחנו רואים אותה כמקשה אחת, כלומר, הילד קיבל 5 ימי מחלה. האימא לא מקבלת כלום על היום הראשון. על היום השני והשלישי 50%. וביום הרביעי והחמישי, שהאבא נשאר עם הילד, מה הוא מקבל? 100%. זה בעצם ממשיך, המחלת ילד ממשיכה. אנחנו לא מסתכלים על מקומות העבודה, אלא אנחנו מסתכלים על מי חולה. מי שחולה נשאר חולה ברציפות 5 ימים, ולכן אנחנו מקבלים ומחשבים את זה לפי החישוב של הדמי מחלה שציינתי. מה הורים חכמים יכולים לעשות? מי שמרוויח פחות, יישאר עם הילד בימים הראשונים. מי שמרוויח יותר, יישאר עם הילד ביום הרביעי והחמישי. וכך אנחנו נמקסם את תשלום דמי המחלה להורים לילדים קטנים. אולי זה נשמע משהו מאוד איזוטרי ומאוד קטן, אבל כמישהי שנמצאת בעולם הילדים הקטנים, הקטנטנים והחולים, מה לעשות? הם חולים ולא מעט, ויש לפעמים, וזה לא אחד, זה לפעמים כפול 3, כן, ירבו, אמן. אבל זה באמת פתרון מאוד חשוב, שחשוב שסחירים יכירו אותו, ואני חושבת שזה נותן מענה מאוד טוב ומאוד נכון, ככה שאנחנו יכולים בעצם למקסם את דמי המחלה, ומנגד ההורים גם לא נעדרים ברציפות יותר מדי זמן. אוקיי, אז תוכניתנו להפעם גם מגיעה לסיום. תודה רבה לרדיו סער על הבמה. אני מזמינה את העוקבים לעקוב אחריי בעמוד האינסטגרם שלי, linoibleitman.low, לעוד טיפים חשובים. אנחנו ניפגש בפעם הבאה, וביי לבינתיים.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. הכאוס בנתב"ג, אף שברשות שדות התעופה אומרים כי העבודה מתחדשת בהדרגה, רוב עמדות הצ'ק אין עדיין סגורות. בנמל היו אמורים לעבור היום כ-100,000 בני אדם, ואלפי נוסעים עדיין ממתינים לטיסה. כתבותינו אופיר אלפרין ואנה פינס מוסרות ש8 טיסות שבו על עקבותיהן ולא נחתו כלל בישראל. נציגי העובדים אומרים כי הסיבה להשבתה היא העדרה. דר כוח אדם בתקופת השיא בתיירות. המשטרה הסירה את החשש לאירוע ביטחוני או פלילי באזור ערד, זאת לאחר שבמשטרה התקבל דיווח על 2 ג'יפים ועליהם חשודים חמושים לכאורה. בעקבות הדיווח נעשו סריקות ובסיומן הוכרז על חזרה לשגרה. כך מוסרים כתבנו איציק זוארץ, אסף פוזיילו ואיתי בלומנטל. אימותים ועידויי אבנים הדדיים התפתחו לפני כשעתיים בין פלסטינים למתנחלים, בין הכפר אל-מורייר לחורבת אבו פלח שבבנימין, על רקע שריפה שפרצה באזור. מצה"ל נמסר כי לא ידוע אם מדובר בהצתה, וכי החיכוך נוצר כשהמתיישבים ירדו לכבות את האש. הפלסטינים טוענים כי 5 מתושבי המקום נפגעו מרכב שסטה לשוליים במהלך האימותים. מנגד, המתיישבים טוענים כי רכב שבו נסעו נפגע מאבנים וכי אין נפגעים בגוף. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך עד ליום שני את מעצרם של 5 חשודים במעורבות בקטטה שקדמה למותו של אלדר דיין. במשטרה חושדים כי 5 גרמו לדיין חבלה חמורה במהלך התקיפה שהובילה למותו כעבור 3 שעות. בהיעדר ראיות בשלב זה לא מיוחס לחשודים רצח או הריגה, אלא קשירת קשר לפשע. הקטטה עצמה לא תועדה במצלמות, והחשודים עשו גרסאות שונות בנוגע לחלקם באירוע. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. המחלקה לחקירות שוטרים הגישה לבית משפט השלום בבאר שבע כתב אישום נגד 2 שוטרים במשמר הלאומי במחוז הדרום על תקיפה באלימות קשה של 2 תושבי תל שבע לפני 7 חודשים. על פי כתב האישום, ערכו השוטרים חיפוש גופני על המתלוננים בלא סמכות, היכו ובעטו בהם בעוצמה ועזבו את המקום שהם משאירים אותם מדממים וחבולים. בשל כך נזקקו 2 לטיפול רפואי. עוד עולה מכתב האישום כי בהמשך שבו השוטרים למקום כדי לאתר מצלמות אבטחה שתיעדו את התקיפה. על רקע המתיחות בימים האחרונים בין הרב יצחק יוסף לאריה דרי ולשס, נפגשו 2 ויוסף הביע תמיכה בשס. בפגישה אמר הרב יוסף כי דרי הוא המנהיג, אך אם מערכת הבחירות הקרובה היא הגורלית ביותר מאז קום המדינה.
4: אני לא חושב שהיה מערכת בחירות גורלית כל כך לעולם התורה, לבני הישיבות, כמו עכשיו. יש לטעמים איזה ביקורת פה וביקורת שם, בית לא עוזבים. בסדר, אז אולי זה לא טוב, אולי זה לא טוב. לא חסר לחפש ביקורות, אבל להסתכל לראות, התכלית, בית לא עוזבים, זה הבית שלנו, הבית הזה. זה מרן, אבא הקים אותו ב-10, הסבר אותו.
3: ביער שוויץ באזור טבריה נמצאה גופת אדם, ומן המשטרה נמסר כי מדובר בגופתו של הצעיר קטריאל נחמן קיינן מבית שמש. במקום נמצאו חפצים אישיים הקשורים עליו, והודעה נמסרה למשפחתו. הגופה הועברה למכון לרפואה משפטית לבדיקה ולהשלמת הליך הזיהוי. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששינו.
5: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לה.
2: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות, היוזמה הגדולה של...

0: love you, Alicia Keys.
1: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. בית המשפט העליון ביטל פה אחד את החלטת הממשלה לסגור את תחנת הרדיו גלי צהל. השופטים יחיאל כשר, דפנה ברק ארז ואלכס שטיין קבעו כי ההחלטה התקבלה משיקול זר ופסול, בשל חוסר סביעות רצון של מקבלי ההחלטה מתוכני השידורים ומתוך ניסיון להשתיק עמדות שאינן לרוחם. עם זה הבהירו השופטים כי הממשלה מוסמכת לסגור את התחנה גם בלי חקיקה ראשית, וכי אינם שוללים את סגירת גלי צהל בעתיד אם תתקבל החלטה בנושא כדין ומשיקולים ענייניים. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. בנמל התעופה בן גוריון נמשכים השיבושים הנרחבים בעקבות שביתת הפתע שהכריזו העובדים, אף שרשות שדות התעופה הודיעה שהם חזרו לעבודה מלאה. מעריכים שהשיבושים יימשכו גם בשעות הקרובות. במשרד האוצר מעריכים בהערכה ראשונית כי הנזק למשק מהשביתה היום בנמל התעופה בן גוריון עומד על 25 עד 30 מיליון שקלים. הנזק מתבטא באובדן זמן של נוסעים, בעלויות לחברות התעופה, באובדן הכנסות לרשות שדות התעופה ובשיבוש שרשרת ההספקה והתיירות. במשרד מבהירים כי הנזק הנוכחי נובע מקיבולת מצומצמת של תשתית התעופה בארץ, מתלות במפעיל יחיד ומפעילות ועד העובדים המונעת יעילות ופיתוח שדות תעופה. אימותים ועידויי אבנים הדדיים התפתחו לפני כשעתיים בין פלסטינים למתנחלים בין הכפר אל-מורייר לחורבת אבו פלח שבבנימין על רקע שריפה שפרצה באזור. מצהל נמסר כי לא ידוע אם מדובר בהצתה, וכי החיכוך נוצר כשהמתיישבים ירדו לחבות את האש. הפלסטינים טוענים כי חמישה מתושבי המקום נפגעו מרכב שסטה לשוליים במהלך האימותים. מנגד, המתיישבים טוענים כי רכב שבו נסעו נפגע מה אבנים וכי אין נפגעים בגוף. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. ראשי מפלגת מקום לכולנו, אלון לי גרין ורולה דאוד, פנו בשידור בכאן חדשות ברשת ב' לראשי המפלגות ברשימה המשותפת, חדש, תעל ובלד, והציעו לפתוח במסע ומתן על שילוב מקום לכולנו ברשימה המשותפת. לכתבנו ערן זינגר נודע כי מסקרים שבידי מקום לכולנו, 80% ממצביעי חדש, תעל ובלד, תומכים בשילוב מקום לכולנו ברשימה המשותפת.
4: אנחנו קוראים בצורה ישירה למגעים כאלה, בואו שבו איתנו.
5: אנחנו קוראים בצורה מאוד ישירה שיבואו וישבו אותנו, כי אנחנו יודעים טוב מאוד. אנחנו מצליחים להלהיב את הרחוב, אנחנו מצליחים להלהיב את האנשים, אנחנו מצליחים לגרום לאנשים שהתייאשו מהמערכת הפוליטית, שבשבילם הכנסת זה מקור בעיות שנותן חוקים נגדם ולא ההפך, לצאת ולהגיד, הפעם אני מצביע ורק לכם.
3: אלון לי גרין ורולה דאוד דיברו בתוכנית מרחבת. טייסת מסוקי הקרב מגע הקסם הועברה מבסיס רמון לבסיס רמת דוד לאחר כ-25 שנים שבהן פעלה בדרום. בצהל מציינים כי מעבר הטייסת נועד לשפר את זמינות מערך מסוקי הקרב ולחזק את ההגנה על גבול הצפון, חלק מהפקת לקחי 7 באוקטובר. אתמול נערך בבסיס רמת דוד טקס המעבר בראשות מפקד חיל האוויר אלוף עומר טישלר.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
6: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
2: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
7: התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
9: מיד, סייבו עם חברים, אנחנו עם אילן קוברובסקי. אם אתם רוצים לשחק את המשחק, כל פעם שאילל אומר שם של חברה, לוקחים שלוק ממה שיש לכם ביד. מוכנים? מתחילים.

0: שלום חברים, סייבר עם חברים שמח, הלל קוברובסקי, מה המצב?
1: רותם, אני חייב לשתף אותך במשהו. טוב, זה הכל לא
0: מוכן. 54 כמובן, כן.
1: שתי אמרת לי, תגידי, לא התבלבלת. 8 בבוקר, אתה לבוש יפה, תראה, התלבשתי יפה. עכשיו קרי, שמתי את הארוך. אמרת לי, 8 בבוקר, לא התבלבלת? לאן אתה בדיוק הולך שהתלבשת כזה יפה? אמרתי לה, בשביל רותם. בשביל רותם, התלבשתי יפה. אתה רואה יפה או לא?
0: גם התגלחת בשבילי שזה בכלל יפה.
1: התגלחתי ונחתכתי עבורך. בסדר? אבל זה היה אתמול, זה עוד לא עבר. להבין? מה לא עושים בשבילך יפיוף? שלא תגיד שאני לא...
0: איזה כיף שיש חברים כמוך.
1: כן, אתה רואה?
0: ובזכות הדבר הזה, אני יכול להבטיח לך כמה דברים. יש לנו פרק מלא מלא מלא דברים טובים. תקשיב, אנחנו הולכים לדבר על דברים מגניבים במיוחד, כמו...
1: אני היה לי את השם של הפרק,
0: אבל זה... אני חיכיתי לדבר על CES 2026 איתך, האיש העתידנות הלא הגיוני שקוראים לו הלל קוברובסקי. אנחנו נדבר על CES, על כמה דברים מוזרים. אנחנו יכולים לעשות כמה תוכניות על CES, אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו נעשה באמת איזה שצף קטן. אנחנו נדבר על סין, ואנחנו נדבר על קוד סיינינג, ואנחנו נדבר על קצת DPO'ים וסיסו'ים, ואנחנו נדבר על עוד כמה דברים מאוד מאוד מעניינים.
1: וגם על OT, על OT, אנחנו צריכים לחבר את זה, צריכים לחבר את זה.
0: אתם שמעתם את הלל קוברובסקי רוצה לדבר על OT? הוא רוצה לדבר על OT. לאן הגענו, הלל? לאן הגענו?
1: אין כבר אס כבר.
0: אני רוצה להגיד לכם, תקשיבו, לפני יותר מ-15 שנה, אני עבדתי באיזה מקום, ו... אני רציתי לעבור מספק אחד לספק אחר של פיירוול. ואני ישבתי והתחלתי לבדוק ולעשות וזה, ופתאום נפלה עליי ההבנה, למה אני משקיע הרבה? והרמתי טלפון להילל שמחזיק סרטיפיקציה של שניהם, ואני אומר לו, הילל, צריך כמה דקות, יש לך בטח רותם, בכיף. תקשיב,
1: נשבע
0: היום
1: לך
0: לי...
1: שאני לא זוכר את זה. לא
0: ברור
1: זוכר,
0: שאתה לא,
1: לא
0: זוכר.
1: לא זוכר.
0: תקשיב, היום יש לי את הפיירוול הזה, זה הצרות שלי, זה הדברים שלי, וחשבתי אולי לעבור לפיירוול הזה, והוא הקדיש לי, אני זוכר, שעה שלמה, להסביר לי מה טוב ורע בזה, ומה טוב ורע בזה. אבל הלל, תקשיב, אני סובל עם זה. יש לך פתרון? הוא לא אומר, רותם, תקשיב, אין לי פתרון. זה בעיה שהרבה סובלים ממנה, אבל בוא תבין. גם פה יכולים להיות בעיות. הלל, תגיד לי מה, לא, זה לעבור או לא לעבור? אני לא יכול לקבל בשבילך את ההחלטה. זה משהו שאתה צריך להחליט. אני יכול אז, הוא הסביר לי כל כך... הלל, חבר, תן מילה. לא, תקשיב, אני לא יכול להגיד לך, נכון? זה לפעמים עובד, זה לפעמים ככה.
1: הלל, אתה רואה, נהייתי אדום. נהייתי אדום. אתה רואה, נשבע לך, לא זוכר את זה.
0: יש עוד אנשים שקיבלו את הדבר הזה מהלל, שהוא לא מוכן להגיד לך שזה לא בסדר, תעבור לזה. כאילו, הלל, תקשיב, שאלה פשוטה. זה בסדר או לא בסדר? לא, תבין, תראה. יש אנשים שסובלים מזה, יש אנשים שפחות סובלים מזה. הלל, אתה מלך, אני חייב להגיד לך. אז אם מישהו חושב שהלל לא אומר שמות של חברות, זה חדש, או לא רוצה לזלזל, או להכפיש משהו, תקשיבו, הלל תמיד היה הלל. זה הקסם של הלל. אתם צריכים לקשיב את כל מה שהוא אומר לכם, ולהבין את האמת הפשוטה, שאתם צריכים להבין מה אתם רוצים מהדבר הזה. כן, הלל, אני אתן לך מה להגיד. אתה יכול להגיד משהו לא טוב על הלל?
1: עכשיו, מי ששומע את זה בדרך או ברכב, הוא לא רואה כמה אני מסמיק. אבל בסדר, יאללה. גרמת לי להסמיק.
0: אגב, אם מישהו גם סבל מהדבר הזה אצל הלל, מוזמן לשלוח לנו, אני מאוד לשים לו את זה in your face. אז כנסו רגע לפייסבוק, או לספוטיפיי, או ליוטיוב, תרשמו לנו את הסיפור שלכם על הלל, אוקיי?
1: אז אני רוצה לספר לך סיפור מצחיק.
0: כן.
1: אמיתי לחלוטין.
0: אמיתי לחלוטין.
1: אני, ולא משנה איפה אני עובד, אתה יודע איפה אני עובד. אני במשרד יום אחד, ומגיע איזשהו בחור לפגישה עם הקאנטרי מנג'ר שלנו, לא משנה איזה חברה אני עובד. ופתאום הוא בא, עכשיו אין מושג מזה. אין לי מושג מזה. מגיע, מחבק אותי. וליד המנכ״ל שלי אומר לו, אתה יודע, אני עושה לך סיפור. אז אומר לו, מה? הוא אומר לו, תקשיב, לפני 7 שנים שהתמודדתי על התפקיד של המנמר, ה-CIO במקום שאני עובד בו עכשיו, אז היה שם חברה אחרת, לא היצרן שאתה, לא משנה. וכתוב, יצרן אחר, יצרן אחר, לא להיכנס. שם במקרה לימדתי אותו 15 שנה, 400 קורסים, אפילו יותר. וחיפשתי מישהו שיעשה לי רגע הכנה, כי לא הכרתי את המערכת פיירול הזאת. בקצור אמרו לי, תקשיב, יש איזה אחד, הוא מלמד במכללת אי-טק, בסיוון, בג'ון פרייס, מלמד את זה כבר 10 שנים, תרים אליו טלפון, הוא יעזור לך. טוב, אז באמת הוא התקשר אליי, ובאותו יום לימדתי, הלימודים מתחילים ב-5, מכללת אי-טק, הם היו מתחילים ב-5 עד 9:30. אז אמרתי לו, תשמעי, אני מגיע הביתה
0: ב-10. פתאום הוא אומר שמות, אני חייב להגיד, שמתם לב, נכון?
1: לא, לא, זה לא קיים כבר יותר, זה כולם נרכשו על ידי ג'ון פרייס. אמרתי לו, אני מגיע ב-9:30, אני כאילו מסיים 9:30, 10, תקשר אליי, אני אעבור איתך. בקיצור, הוא התקשר ב-10, אני לא זוכר, זה היה זה, זה אפילו לא היה זום, היה זה go to meeting, go PC, לא זוכר, היה זה תוכנת השתלטות, פתחתי ונשבע לך, אני באמת לא מכיר אותו, לא מכיר את הבן אדם, אבל אמר לי, תקשיב, יש לי מחר רעיון, והולכים לשאול אותי על המערכת, אני לא יודע כלום, ישבתי איתו במשך שעתיים, מ-10 בלילה עד 12 בלילה, כשאני גמור רותם, כאילו אני גמור איפות, ישבתי איתו וראיתי לו את כל המערכת.
0: של 4-5 שעות.
1: כן, ישבתי איתו וראיתי לו את כל המערכת, והוא אמר לי, אני רוצה לשלם לך, אמרתי לו, לא רוצה, לא, באמת, עזוב, לא צריך. ושכחתי את זה לגמרי. פאסט פורוד עברו איזה קרוב ל-10 שנים, הבן אדם שמנמר התקדם להיות המנמר הגלובלי, והכל, ופתאום הוא הגיע לנו למשרד, ואז אתה יודע, כל כך, כאילו, פתאום הוא הפתיע אותי עם הסיפור הזה. הוא אומר, אתה יודע, איך קיבלו אותי לעבודה? התקשרתי לבחור הזה, לא מכיר אותו, הייתי בטוח 5 דקות ינפנף אותי, קבע הייתי ב-10 בלילה, אני אומר לו, תגיד לי עכשיו מאיפה חזרת? זאת אומרת, הייתי כל היום אצל לקוחות, עכשיו סיימתי ללמד, בוא אני יושב איתך, אין בעיה, יושב איתי עד 12 בלילה, מבסוט, מחייך כולו, הראה לי את כל המערכת, בזכותו עבדתי את הרעיון עבודה, אז אני לא מתפלא על הסיפור שהתקשרת אליי, וישבתי איתך שעה, כי אני שמח תמיד לעזור, זה לא... אבל שלא יקבלו רעיונות, שלא יתקשרו
0: אליי. אם מישהו רוצה את המספר הטלפון של הלל, אני...
1: שלא יתקשרו אליי.
0: אני בשמחה אתן.
1: אני מוכן ללמד אותך מערכות מסוימות היום, אני אין. דעתי יותר מוגבלת. לא משנה, קדימה, רותם, בוא נתחיל כבר. אחר כך אומרים, לא אנחנו בזבזים זמן על סיפורים.
0: מלרלרים. טוב, בסדר.
1: מלרלרים, קדימה.
0: אז בוא נדבר על CES 2026, שנגמר אגב.
1: מה, התלהבת מהשואב אבק, שלוקח את השואב אבק, את המתקן שלוקח את השואב אבק ועולה מדרגות, מסע התלהבת אותו?
0: מנטר. פלינג. אז תקשיב, אז בוא אני אספר לך את הכיוון. ה-CES משאיר אותנו עם הבנה די ברורה. הרובוטים ההומונאידים האלה, הם עדיין לא מוכנים לרגע האמת שלהם. המפגן היה מרשים, צריך להגיד, רובוטים רוקדים, מתאגרפים, בלי לגעת אחד בשני, משחקים פינג פונג, אבל מתחת לברק והמגניבות הזאת, המציאות הרבה פחות מפוארת. הדוגמה הכי טובה, הרובוט הקלואידי, קלואיד של LG על הבמה, היה אמור לעשות הכל, להכין ארוחות בוקר, להתחיל מכונת כביסה, לקבל כביסה במציאות. אתה יודע מה קרה, הלל?
1: יש לה מפעיל
0: מרחוק. לקחנו 30 שניות לקפל מגבת אחת שכבר הונחה בצורה מושלמת. אוקיי? וגם אז אולי צריך להרום אותה בצורה מסודרת. זה כאילו, אתה מבין שכאילו, אף אחד כרגע עדיין לא מאיים על המשרות של אנשים שאשכרה עובדים על הדבר הזה, או דברים שעושים שקשורים בכביסה או ניקיון. אבל הסיפור הופך לטוב יותר. רובוטים רבים ב-CES לא באמת היו בכלל אוטונומיים, כמו שהציגו אותם. האגי רובוט A2, למשל, שדיווח שכבר שיגר 5,000 יחידות ברחבי העולם. הוא בכלל היה נשלט מרחוק בחלק מההופעות שלו בתערוכה. איך אומרו זה? מטעמי בטיחות. אוקיי? זרות M1 נראה כמו שנשלט מרחוק. אפילו הרובוט האולי עם תנועות הריקוד החלקות, לא היה שום אינדיקציה שהוא יכול לעשות משהו בלי שמישהו מושך בחוטים מאחורה. אוקיי? עכשיו תבין, היה רובוטים שהציגו כל מיני דברים, כמו למשל לתת אגרופים באוויר, אתה יודע, ריקודים של אגרופים באוויר, אבל הרובוט, בגלל שהוא נשלט מרחוק והוא לא היה משהו בעצמו, הוא בטעות נתן לעצמו אגרוף, כשהוא מחזיר את היד, והאגרוף היה כל כך חזק, שהרובוט נפל. אבל בוא נשאיר דברים קצת יותר מגניבים. אז הצד התעשייתי, הנה הלל קוברובסקי, אותי.
1: לא, אני אגיד לך, רגע, אני אגיד לך מה אני התלהבתי מהכנס הזה.
0: כן.
1: משני דברים שממש עשו לי את זה. בסדר, אבל אתה תגיד שאני שטחי, וזה לא קשור לסייבר. הראשון, כולם שלחו לי את הפולד לדעתי, את הפולד זד, טריפולד, כן?
0: הטריפולד, כן.
1: אני כאילו חושב שאני יצא, יחצן, אני לא יחצן, שילמתי את זה במיטב כספי, כן? אז אני מסתובב עם השבע, ויש לי אותו כבר כמה שנים, גרסאות יותר קודמות, את השלוש ואת החמש, ואני ראיתי, איך שראיתי את זה, שלחתי תמונה לקבוצה של המשפחה, ואמרתי, אבא יודע מה הוא רוצה מתנה להם הולדת.
0: זה נורא פשוט.
1: שזה אחד, וזה היה ממש, זה לא חדשנות, זה התייעלות. אין פה כל כך חדשנות, זה פשוט, לקחו והוסיפו עוד פיצ'ר עוד מסך. אותו טכנולוגיה עוד מסך. יש שם בטוח פטנטים חדשים, אבל מגניב. הדבר שהכי מצא חן בעיניי, ומעניין אותי מאוד לראות את זה, עוד פעם, זה לא קשור לסייבר, אבל זה קשור לעבודה השוטפת שלנו, זה הלנובו עם המסך, זה נקרא אולטרה וייד, זה כאילו, אתה לוחץ עליו, יש להם דגם שהוא נפתח לרוחב, מתמתח לרוחב, ודגם שהוא נפתח לגובה. ואז אתה מקבל, אתה ממש מקבל שני מסכים לגובה, ואתה יכול לעבוד עם איזשהו מתקן כזה.
0: היה גם מסך שנכנס במזוודה, שאפשר לקחת. כאילו, הוא הופך למזוודה.
1: זה גם יש מסך נייד, גם אני משתמש בזה הרבה פעמים. זה מאוד מאוד נוח שאתה נמצא בשטח ואתה רוצה לעבוד. כבר התרגלת לעבוד עם כמה מסכים, אפשר לעבוד עם מסך אחד. אז זה הדברים שאני התלהבתי. לגבי הרובוטים, זה עניין של זמן רותם. כנן לגבי מכוניות אוטונומיות. אתה ראית את ההתפתחות, לקח לי כמה, 15 שנה להתפתח.
0: כן,
1: מכוניות
0: כן,
1: אוטונומיות. ממש. והנה, בסוף אתה רואה, יש לך גם רגולציה בארצות הברית וביטוח, שמאפשרים.
0: נכון.
1: רגולציה כן. וביטוח, שמאפשרים מוניות אוטונומיות באזורים מסוימים בקליפורניה בארצות הברית. אז עניין של זמן שזה גם מתפתח, כנן לגבי הרובוטים.
0: תקשיב, העניין של, של הרובוטים, כנן. אני יכול להגיד לך, אם אני מסתכל על הרובוטים שהיו ב-CES, והיו מלא רומלי רובוטים, אז אפשר להגיד שתי דברים בעצם. כל עניין של הרובוטים שהם הומונויד, אנחנו עוד לא שם, ואנחנו מבינים שברמת החומרה ועל מה שאפשר לעשות עם הרובוט, אנחנו לגמרי שם, הגענו כבר, יש לנו את הטכנולוגיה, הבעיה שלנו זה בתוכנה. איך הופכים את הדבר הזה שיהיה אוטונומי באמת? זה, ואני חושב שאנחנו עדיין לא שם, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על קלוד קוד ועל AI ועל כל הדברים האלה שמביאים עכשיו, אני חושב שב-CES 2027, אנחנו נתחיל לראות הרבה יותר רובוטים שהם אוטונומיים, שגם באמת אפשר גם יותר לסמוך עליהם, וצריך להבין, חלק מהרובוטים ההומונויד האלה, שוקלים 140 קילו, 120 קילו, אתה יודע, זה גדול, אם הוא נופל או זז או עושה איזה תנועה לא טובה, הוא יכול גם לפגוע בצורה די קריטית, והיו שם רובוטים שגם נפלו על אנשים, אתה יודע, זה היה אירועים קשים.
1: אבל רותם, אם בדקתי בכלל, אני ראיתי מספר אחר, אבל מחקר שוק מ-25 מצא ש-55 ספקים מסחריים, ועוד כ-45 גופים מחקריים, כן, סך הכל כ-100 ארגונים, עוסקים היום הלכה ולמעשה, יש גם כמה בישראל, בפיתוח רובוטים הומונידיים.
0: ב-CES נרשמו 39 חברות כחברות במסלול של רובוטים, של רובוטיקה. 39. עכשיו, צריך להבין שאם אתה מסתכל על הקטגוריה הזאת,
1: זה לא רק בוסטון דיינמיק.
0: נכון?
1: זה לא רק בוסטון שנרכישה דרך אגב על ידי אלפאבית כבר ממזמן.
0: 29 מהחברות שהיו ב-24, 24 מהחברות שנרשמו במסלול של הרובוטים, הם סיניות. זאת אומרת, יותר מחצי מהחברות הן סיניות בכלל, אוקיי? רילמי, שכולם מכירים רילמי, נכון? דרימי, אלה של הרובוטים, היה להם את הבוט הכי גדול ב-CES 2026, וזה השנה השלישית שהם משתתפים ב-CES, אוקיי? תבין עד כמה השוק הזה אף ומתפתח בצורה לא הגיונית. עכשיו, אם אנחנו רוצים גם לקחת עוד איזושהי תובנה מאוד מאוד משמעותית מהדבר הזה של רובוטים, זה שאנחנו יכולים לראות ש... לקחת רובוט שהוא הומונויד הביתה, זה משהו שיקח עוד זמן. מצד שני, אנחנו כן הולכים לראות יותר רובוטים, כמו רובוטים שוטפים, רובוטים שנראים בצורה אחרת, שפשוט יוסיפו להם עוד ועוד פיצ'רים, אוקיי? כמו למשל, לא, אנחנו לא נראה רובוט הומונויד שמסתובב לנו בבית, אנחנו יותר נראה רובוטים ששוטפים ונראים כמו שוטפים, מוסיפים להם פיצ'רים, כמו למשל, תנקה לי גם את המדרגות, תנטר על המדרגות, ומוסיפים להם פיצ'רים הרבה יותר גדולים ומשמעותיים. זה דפנטלי אנחנו הולכים לראות. בוא נדבר על הצד התעשייתי, כי באמת חושב גם בצד התעשייתי רצו דברים מאוד מאוד מטורפים. NVIDIA ביחד עם Siemens הכריזו על שיתוף לבנייה של ה-Industrial AI Operation System, שזה לא עוד רובוט שמנסה לקפל מגבת, ומדובר פה בתשתית שלמה שאמורה להפוך מפעלים שלמים לרובוטים ענקיים. והמפתח הוא קוסמוס, מפתח ה-Open Foundation Modules, שמסוגלת לייצר סימולציות פיזית ומציאותיות. במקום לאסוף נתונים מהעולם האמיתי, שזה ממש יקר, איטי וגם לפעמים מסוכן, הרובוטים התעשיים יכולים ללמוד בסימולציה, שזה הטכנולוגיה שאינווידיה עובדת עליה וטוענת ש... היא תקצר את הזמן להגדרת רובוט חדש מימים לשבועות לשעות. המפעל הראשון שהשתמש בזה, מפעל האלקטרוניקה של סימנס בגרמניה, שאמור להפוך את המפעל הראשון בעולם שמונה לגמרי על ידי AI ב-2026. ואני יודע, בארץ יש כמה תעשיינים שחולמים על הדבר הזה, לפתוח מפעל בלי אנשים. אז הנה, גרמניה. אז פפסיקו כבר משתמשת בטכנולוגיה הזאת ליצירת דיגיטל טווינס, והמפעלים שלהם, תוך שבועות הם הצליחו לזהות 90% מהבעיות הפוטנציאליות לפני שבכלל התחילו לשנות משהו בעולם האמיתי. זה לא דוגמה מבוימת, זה ROI אמיתי, אוקיי? וצריך להגיד, שכחתי גם כל העניין הזה. אם אתה חושב שזה הדברים שקרו, אז היו גם דברים מוזרים. היו גם מצלמות לשירותים, אוקיי? ממש. אז טרון, ויבו וקולר, כולם הציגו מכשירים שמצלמים ומנתחים את מה שיוצא לנו בשירותים. האסלה של וובו אפילו בשם נאו, בלי קשר לרובוט של X1, אז אם יש לך בעיות עיכול או סקרת או כל דבר אחר, האסלה שלך תגלה את זה לפני כולם. ואפילו יכולה לשלוח התראה למשפחה אם לא השתמשת בה 12 שעות. והפרטיות? עזוב, נו. תרף יש לנו. עוד מעט אנחנו הולכים לדבר על העניין הזה של הפרטיות. עכשיו, בוא נשאל לך שאלה כזאת, אתה היית מתקין מצלמה שמצלמת את מה שיוצא לך בשירותים?
1: לא מצלמת אותך, היא מצלמת את מה שיוצא בשירותים. השאלה אם זה עושה ניתוח רק על ידי צילום, או שזה ממש דגימה.
0: רק על ידי צילום? רק על ידי
1: צילום. השאלה, איך ימנו את המודל? עבודה מסריחה, משהו, אבל תראה, משהו שהוא רגע, יפה רגע בהקשר למה שאמרת על קוסמוס, אז מתברר שלוקחים אותו לא רק לעולמות של רובוטיקה ומפעלים, אלא לקחו לרחבים. ומשתמשים גם לרכבים. גם הרכבים.
0: מרצדס בנץ סגרה גם כן דיל עם אנווידיה, והולכת להוציא השנה כבר רכב חדש אוטונומי לגמרי.
1: אתה מבין, אז איזה מזל לנו שאנווידיה הולכת לפתוח פה מרכז פיתוח מטורף בישראל. קמפוס אולי הכי גדול שלה, אני חושב.
0: זה הקמפוס הכי גדול בחוץ לארצות הברית.
1: כן, בחוץ לארצות הברית. אני חושב שזה למזלנו.
0: לא פחות זה יותר בטבעון.
1: בסדר, דווקא טוב שזה בטבעון.
0: המקום הכי חלבי במדינת ישראל.
1: דווקא אני חושב שזה טוב שזה שם. כל מקום שמפתח את התעשייה מחוץ לתל אביב זה טוב. לא צריכים לרכז את הכל עוד במקום אחד.
0: לפחות לאנשים שעבדו באנווידיה, יהיה להם אפשרות להרבה מאוד גנים, סוגים של גנים, עם כל מיני סוגים של לימוד, מאוד מפותחים וניו אייג' כאלה. אז יהיה נחמד, יהיה נחמד. גו, טבעון. וטבעון, סוף סוף תוכל להרוויח קצת כסף, אמיתי.
1: אתה צוחק, שמרתי לך כתבה, שכחתי לדבר איתך על זה לפני, על משפחה שעברה מתאילנד, שעברו לרלוקיישן בתאילנד, התיישו וחזרו לאן? לפרדס-חנה.
0: פרדס-חנה! כן. אם זה ככה, הם היו כנראה בקופנגן.
1: כן, הם היו בקופנגן. אשכרה היו שם. כן. אני חייב...
0: קופנגן זה פרדס-חנה המקומי.
1: אז אמרתי, אני אשלח לך את זה, אבל אמרתי, טוב, לא הספקתי. קדימה, רותם, נושא הבא. יש לנו מלא דברים היום, קדימה.
0: חכה, אנחנו דיברנו על הסלוט שמצלמות לך, אבל תקשיב, יש פה... דברים, כי התחרות,
1: כן, אבל
0: הדברים הכי ווירדים שהיו שם, המוצר הכי מוזר, השנה הייתה מאוד מאוד גדולה, ויש פה כמה מתמודדים מאוד מאוד חזקים. תקשיב טוב, UKI Engineering הציע את נקוג'יטה פופו. זה חתול זעיר שנצמד לספל, ועושה פו, במרווחים אנושיים, כדי לקרר את הקפה. החברה עצמה טוענת שהמוצר הזה נולד אחרי שמנהיג הצוות, רצה דרך קלה יותר לקרר אוכל לתינוק, כי זה השאיר אותו, מרגיש חסר נשימה וסחרור. המחיר 25 דולר בלבד, ונראה הרבה פחות מהעלות של לשתות קפה פושר. הייתה...
1: רותם רגל, חייב לקטע אותך. חייב לקטע אותך. אתה מכיר את החיקוי בארץ נהדרת של ינון מגל? יש חיקוי נהדר של ערן זרחוביץ' לינון מגל בארץ נהדרת, שהוא צועק אליו, אתה לא באירוע! אתה לא באירוע, אתה אפילו לא בשלט שמראה את האירוע. חמוד שלי, אתה פספסת בענק. רואים שאתה גבר טיפוסי. החידוש הכי גדול בתערוכה היה, הכי מהפכני, שכולם דיברו עליו בישראל, כן? וזה כנראה לא הייתה אתה. זה מכשיר שקוראים לו אי-פוליש, שבו זה נקרא שרבית ציפורניים. כן, כן. זה מערכת שאתה שם ציפורניים, זה לנשים כמובן, אלא אם כן רותם תורך לדנג'ל, אתה מחליט לשים ציפורניים גם, שציפורניים מלאכותיות, שיש להם קרוב ל-400 גוונים, אתה מכניס את הציפורן לתוך מכשיר, וזה משנה לך את הגוון. בסדר? יפה? זאת היא המהפכה.
0: אפשר להגיד שזה מהשנה שעברה?
1: לא, לא יודע אם זה היה שנה שעברה, השנה לא הפסיקו לדבר על זה. זה תפס את כל הרשת. לא, לא, זה לא, אני חושב שזה היה שנה שעברה. אז אני חושב שזה, כשנדבר על מה היה האירוע הכי מעניין, שיצא מ-CES, זה ציפורניים, בסדר? בסופו של דבר, זה המכשיר שמשנה את הגוון בציפורניים.
0: אז אתה יודע מה, אני מוכן לקחת את מה שאתה אומר, ולעלות על זה, אוקיי?
1: כי זה מה שראו בטלוויזיה.
0: הציגה כף חשמלית בלא פחות מ-127 דולר, שגורמת לאוכל להיות יותר מלוח, בלי להוסיף מלח באמת. אוקיי? אז אם זה נשמע לך כמו פתרון שמחפש בעיה, אתה לא לבד. ספייסייר מצירה פתרון דומה לתבלינים, מכונת קיורינג לתבלינים עם קפסולות בודדות ו-AI שמזהה כמה צריך להוסיף למתכון. כי בטח הדבר הכי מעצבן בבישול ביתי זה כמה אתם צריכים להחליט בעצמכם כמה פלפל לשים בכל מתכון. אבל תקשיב, שים לב משהו שרק חברה לא הגיונית כמו LG יכולה לחשוב עליו. אירוקאט טאוור, מתאר אוויר שמשמש גם כמגדל לחתולים, שבו יש חיישנים שעוקבים אחרי בריאות ומשקל החתול, ספוט מחומם, וזה מתחבר כמובן גם לאפליקציה של LG Think You, כי ברור שמה שחתולים באמת רוצים זה עוד מכשיר חכם שעוקב אחריהם. וואו. אוקיי, אז בוא תקשיב לעוד משהו.
1: רותם, אבל מכל השינויים האלה, מכל השינויים האלה שאתה מכניס אליך הביתה, בסדר?
0: כן.
1: האם יש תקינה, שבאמת, או תקינה מסודרת, שאותם מכשירים שהכנסת אליך הביתה, לא הופכים עכשיו להיות כלי ריגול? כן, כמו שראינו, אם אתה זוכר בתחילת...
0: זה בטוח שזה כלי ריגול.
1: בטוח.
0: אם אתה מפחד מריגול, אז בוא נספר לך על הדבר היותר גרוע, ש-In Case of Death מבית זוגו, זה חבילה של 1,500 דולר שכוללת אייפד פרו, כיסוי מיוחד, טבעת חכמה ואפליקציה. הטבעת מודדת דופק, חום גוף וחמצן בדם, וברגע שהיא מזהה שאנחנו מתים, היא שולחת איתות לאייפד להשמיד את עצמו לחלוטין. החברה מפציעה גם אפשרויות נוספות כמו למחוק את היסטוריית הדפדפן, לשלוח ריקוול אינסופי לאנשים אהובים עליכם, או לפרסם ציוץ אחרון, אוקיי? going off permanently, bestie literally, rest in peace me. וזה כנראה הדבר הכי אמריקאי שראית, תקשיב, הכי מטורף, אפילו במוות, אנחנו צריכים לשמור על המותג האישי שלנו, ותקשיב, זה באמת תערוכה פסיכית, אבל בוא נחזור רגע לעולם שלנו.
1: אני דווקא חשבתי שאתה תגיד, לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא, אני אנסה להחזיר אותך לסדר, יש עוד חידוש, גם כן בתחום הזה, שהוא דווקא יותר מצחן בעיניי, שגם דיברו עליו, שנקרא My Persona, שבו לוקחים, קטעי וידאו שלך, אודיו, פוסטים, רשתות חברתיות, דברים שכתבת, ולמעשה הוא מייצר אבטר, שיחה, כן? ביני לבינך, בזמן אמת, שממש הוא עושה קלון לאנשים שנפטרו. כלומר, אם אתה רוצה לשכפל את סבתא או את סבא, כן? זה משהו שאני דיברתי על זה הרבה ב-2018-2019, וזה נראה משהו כמו חלום, אז הנה, החלום כבר התממש, מה שנקרא. אתה יכול לקחת אדם שהוא מת, ולמעשה לשכפל אותו לאבטר חי, כן, בווידאו, ואתה יכול לנהל איתו שיחה גם על דברים חדשים, והוא יענה לך באותו וויס, ובאותו צורת התבטאות, ואותם ביטויים, כמו שהאדם שהיה בחיים דיבר. ופה אני שואלת רגע שאלה, איך אני שומר על זכויות של אדם שמת, שלא בטוח שהוא אפשר או רצה שיעשו כזה דבר?
0: לאנשים מתים אין זכויות.
1: זה שאלה טובה.
0: לא, זה החוק. לאנשים מתים אין זכויות. הזכות היחידה שיש להם, זה הם צריכים להשאיר כשהם חיים, וזה כאילו הוויל שלהם, וזהו. לאנשים מתים אין זכויות, אין זכויות לפרטיות, אין זכויות, אין להם זכויות.
1: אז אתה עכשיו יכול לקחת את אותו אפליקציה, לתת לה מקורות שגויים, ואחרי מותי, להציג אותי כאידיוט מושלם, שזה אשתי תסכים איתך בטוח.
0: אני לא חושב שצריך להמציא פה איזה משהו, אנחנו יש לנו שעות על גבי שעות פה בפודקאסט, שאפשר לקחת ולהציג את זה.
1: נכון, אבל אז אין לך שליטה מה קורה, דיברת על זה ש... טבעת חכמה שמזהה אם אתה מת או לא כדי להשמיד את כל הראיות, כן? אבל פה אתה מדבר על משהו שהוא הרבה יותר חמור, פה אתה מדבר על זה שאני יכול לעצב את הזיכרון עליך אחרי שאתה מת איך שאני רוצה, בסדר? ומבחינת היכולת שמי שלא הכיר אותי או מי שלא עשה את כל המחקר באמת לבדוק את זה לעומק, יקבל את זה כאמת. ואז אתה משנה את כל הזיכרון שאני... כל הזיכרון שאני השארתי אחריי. אני לא בטוח שלא צריך פה רגולציה בדבר הזה.
0: כל אחד חווה אותך אחרת, אשתך חווה אותך אחרת, כל אחד מהילדים שלך חווה אותך אחרת, כל אחד מהחברים שלך חווה אחרת, גם מאזינים שלנו חווים אותך אחרת. אז זיכרון זה משהו מאוד מאוד סובייקטיבי, שהדבר היחידי שאפשר להסכים עליו, זה שאף אחד לא יסכים על איך אתה באמת. וזה אחד הדברים הכי משמעותיים שאפשר לשים פה. אבל בואו רגע נלגע על דבר אחרון שיש לנו מ-CES, ואנחנו נמשיך, יש לנו המון דברים. אז שנים AMD מנסה למכור לנו חלום, שבב שמשלב מעבד חזק וכרטיס מסך מטורף, שיכול להחליף GPU יהודי. הבעיה? עד עכשיו זה היה זמין רק במחשבים בטווח מחירים של $2,000 ומעלה. אז ב-CES 2026 החברה סוף סוף הבינה איך להוריד את המחיר מבלי להרוס את הביצועים. אז תכיר טוב! סטריקס הלו החדש, והוא בעצם אותו מפלצת גרפית עם 40 יחידות GPU, אבל עם פחות ליבות מעבד. במקום 16 ליבות שרוב הגיימרים ממילא לא צריכים, AMD מציעה בין 12 או 8 ליבות בדיוק, ושומרת על כרטיס מסך שמשלב את הכל. התוצאה, אסוס הצליחה לשים את זה ב-TUF Gaming A14, שעולה בעודו $1,500. זה לא נשמע כמו מהפכה, אולי תחשבו על זה ככה. עד היום, אם רצית גרפיקה ברמה של RTX 4060, היית צריך לפטופ עם GPU יהודי שגוזל מקום, חום ובטריה. עכשיו אפשר לקבל את זה בלי לעבור בין שני כרטיסי מסך שגורמים לקריסות, בלי לסבור מחוסר זמן תגובה בהחלפות, בעיקר בלפטופ שדק ב-2 סנטימטר ושוקל 1.5 קילו. הפרמור עצמו שכבר הוכיח שיש ביקוש למחשבים דקים שאפשר לשדרג, אבל הם עושים את זה עם החלפה של כל המאדרבורד. אז AMD עכשיו מצטרפת למסע הזה בצורה אחרת לגמרי. החברה הודיעה שתוציא את Ryzen AI 400 בגרסת AM5 סוקט למחשבי שולחן, מה שיאפשר לשים שבבי לפטופ בבניות בדסטופ, שזה לא בדיוק הסוקט לדסטופ, ללפטופ, אבל זה עדיין מראה שיש כיוון טוב לכיוון של מודולר קומפיוטינג, שזה מחזיר אותנו לקצת שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000. החברה, השאלה האמיתית, האם זה באמת עובד? במבחנים הראשונים של ה-392 מראים שביצועים מולטיקור הוא כמעט תופס את הביצועים מאוד מאוד טובים, כמו ה-9800X3D, ובגיימינג הוא מתמודד טוב עם ה-RTX 5050 וה-5060 המאוד פופולריים של NVIDIA, שבדיוק המתחרים שלו באותו טווח מחיר. החיסרון, אין לו DLSS. אז במשחקים שתומכים בזה תהיה יתרון קטן לאנווידיה, אבל כשזה עובד, זה עובד מצוין בלי החסרונות של דואל GPU, ואני חייב להגיד, אם אנחנו מסתכלים על זה, אפשר לראות ש-AMD יצא בקטע מטורף, יש לה גיבוי מאוד מאוד חזק בקטע של מה היא יכולה לתת, איזה אירועים יש לה בחומרה שלה, ונראה שהיא הוציאה את החומרה ואת כל הבייסים שלה עם הרבה מקום להסתכלות קדימה, מצד שני, אנחנו רואים את אינטל, שהיא נלחמת בשיניים בשביל להישאר רלוונטית, היא נלחמת בשיניים בשביל כל פעם להוציא עוד משהו, עוד איזשהו דברים, והיא לא בדיוק עומדת עכשיו מול היתרונות ש-AMD מוציאה. עצוב לי, אני חושב שאינטל צריכה לתת פייט הרבה יותר גדול ומשמעותי ל-AMD, ו-AMD היום נתפסת הרבה יותר חזקה, הרבה יותר משמעותית, והרבה יותר גם נראית אטרקטיבית למי שהולך לקנות מחשבים עתירי ביצועים. אז בוא נקווה לטוב. עכשיו אתה רוצה להגיד משהו אחרון על זה?
1: אני אגיד לך שלושה דברים. אחד, אינטל פספסה גם את המהפכה של הסמארטפונים בשעתו, וגם את המהפכה של ה-AI, שתי מהפכות שהיא פספסה, שמשלמת על זה היום מאוד יקר. יש יתרונות ב-AMD, באמת שהם מציעים איזושהי חדשנות והתייעלות הרבה יותר טובה מאשר האחרות. ותשמע, השוק של השבבים זה אחד השווקים, אני חושב, אולי הכי סוערים שיש בימינו. במיוחד במרוץ הזה אינסופי של ה-AI ומזעור המחשוב, לעומת מחשוב קוונטי שזה מהצד השני. אז זה מעניין, מעניין לראות לאן זה לוקח אותנו. יש, צריכים להבין אבל גם שיש חששות, רותם, בדברים האלה. כי כשיש כוח מחשוב כזה חזק ברמה הביתית, אז זה מאפשר להרבה יותר תוקפים לבוא ולהריץ מודלים של AI ברמה המקומית.
0: אגב, אחד הדברים שהוצאו ב-CES, זה ממש מחשבים ממש ממש קטנים שאפשר להכניס לכיס, שיודעים לעשות הרבה מאוד חישובים של AI בקטע לא הגיוני.
1: ראיתי, אתה מדבר על המכשיר שוב בגודל של נוק.
0: ספארק, כן.
1: נכון, על זה אתה מדבר. ראיתי את זה, זה מאוד
0: איטריק. הוא לא יקר בכלל, הוא לא יקר בכלל.
1: ראיתי את זה.
0: אבל לשם העולם הולך. אי אפשר לעצור.
1: נכון, אבל זה גם לוקח אותך למקום שבו אתה מאפשר לכל אחד להריץ מודלים של AI, ואת כל המגבלות וכל הרגולציה שיש לך במודלים הפתוחים, כל ה-LLM למיניהם, ואנחנו רואים כמה העולם מפגר לדוגמה.
0: יש גם המון מודלים שאפשר להוריד אותם בלי המגבלות האלה.
1: נכון, ושם אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
0: נכון.
1: כלומר, שם את כל המגבלות של איך אני, אם הפעלתי היום רגולציה, שאם איזה ילד בן 17 מחליט לייצר פצצה ביולוגית ולהריד את כל הבית ספר, בסדר? אז היום איכשהו הרגולציה מצליחה למנוע ממך אולי לקנות את החומרים, לבנות את אותה פצצה ביולוגית, אבל את הדרך...
0: אין רגולציה שתראות לך מקנות את החומרים האלה, לא, שייקנות את החומרים האלה בהרבה מקומות.
1: יש דברים שהם מוכרים רק למישהו שיש לו תארים ברפואה, או של... מגופי מחקר
0: וסוגנות. באמת, באמת, בקטנה. יש דברים פשוטים שאפשר לקנות גם ככה, בלי שום בעיות.
1: בוא נחיה באשליה שכן, אבל...
0: בוא נחיה באשליה.
1: אבל זה מקרב אותנו לעולם עם הרבה יותר כאוס, כי למעשה אתה פותח את הגבולות של תן לי מידע על כל דבר שאני רוצה, בלי פיקוח ובלי יכולת של מעקב גם. כלומר, אין אף אחד לא ידע מה עשית במחשב האישי שלך, ולאיזה מטרות, ואיזה מחקר אתה מנסה לעשות ברמה האישית. כשזה זמין וזה, כשזה זמין, זול ונוח, אז זה יכול לשמש לטובה ויכול לשמש לרעה. כן.
0: טוב, הנושא הבא,
1: יש לנו 20 נושאים, לא יודע איך נספיק היום.
0: תקשיב, תעצור רגע, תסגור את האוזניים ואת העיניים, כי אני הולך להגיד פה עכשיו הרבה מאוד שמות של חברות, אז תשים טוב. בייג'ינג ביצע השבוע מהלך שיכול להשתקף כמו מראה על היחסים המערב-מזרח בעידן הדיגיטלי. הנחיה לחברות סיניות להפסיק להשתמש בתוכנות הבטחת סייבר מכתריסר חברות אמריקאיות וישראליות. ורשימת החברות נקראת כמו ה-Who's Who's של עולם הסייבר סיקיורטי. הלל, זה הזמן לעצור את האוזניים, סימטו. VMware, Broadcom, Palo Alto Networks, Fortinet, Checkpoint, Fortinet, קראודסטרייק, פורטינט, וויז, ועוד שורה מאוד גדולה של חברות.
1: כן.
0: כולם חברות הכי מוכרות לנו, שאנחנו חיים איתם, מכירים אותם, ולהרבה מאיתנו יש גם ציודים שלהם. הסינים לא תרחו לעטוף את זה מניירות צבעוניים, או לעשות איזה משהו כמו שהילל לא רוצה להגיד דברים. החשש הוא שהתוכנות האלה יכולות לאסוף ולהעביר מידע רגיש לגורמים זרים. זה נשמע אירוני במיוחד שזוכרים שסין עצמה נחשבת לאחת המדינות הכי מובלות בעולם בתחום הסייבר אספיונאג', אבל היפוקרטיות מעולם לא מפריעה למלחמת טכנולוגיות. מה שמעניין פה זה שלא רק ההחלטה עצמה, אלא התזמון וההקשר. זה לא באמת על סייבר סיקיורטי, זה על שליטה. סין כבר שנים מנסה להחליף את כל הטכנולוגיה המערבית בחלופות מקומיות, ממעבדים ועד מעבדי תמלילים. החברות הסיניות המקומיות כמו NewSoft, Security Technology 360, כבר שולטות ביותר מ-40% מהשוק המקומי עד סוף 2025. העניין הוא שהתוכנות ההבטחה הן לא סתם עוד מוצר, הן יושבות במרכז הרשת, רואות הכל ויודעות הכל. אז בלומברג מדווחת שחברות הסיניות נדרשות להחליף את התוכנות עד מחצית הראשונה של 2026, מה שאומר שזה לא סתם עוד איום באוויר. המניות של החברות מושפעות, שהחברות המושפעות האלה צללו מיד לאחר הפרסום, פלו אלטו ופורטי ירדו ב-3% וצ'ק פוינט ירדו ב-1%, אבל האמת, החשיפה שלהם לשוק הסיני די מינימלית, בין 1.1 ל-2% מההכנסות שלהם. הבעיה האמיתית זה מה זה אומר על העתיד. כי אם סין יכולה להרשות את זה, מדינות אחרות יכולות לחשוב פעמיים, וזה בלוקניזציה של האינטרנט בשיאה. צריך להגיד, גם רוסיה חסמה הרבה מאוד מהחברות האלה מלעבוד אצלה, ועולם שבו כל מדינה רוצה שהטקסטאק שלה יהיה עם החברות שלה, והבטוח שלה, זה על פי ההגדרות שלה, ולחברות ישראליות ואמריקאיות זה כבר בעייתי, כי הרמז פה ברור שהגלובליזציה והטכנולוגיה שאנחנו הכרנו, עשו להגיע אולי לסוף הדרך, ואני רוצה לשאול, דווקא את אילל, חברות כאלה, כמו פלו אלטו, פורטי וויז, האם באמת הם מעבירות מידע לממשל ארצות הברית והממשל הישראלי?
1: עכשיו בוא נראה כמה אתה
0: כן,
1: זוכר.
0: כן, כן, הלל. רגע, בוא נראה. זאת.
1: רגע, בוא נראה את כמה אתה זקן.
0: כן.
1: יש ספר
0: כן.
1: שב-2008 הרעיד כן. את העולם. את העולם כן. הטכנולוגי.
0: ברור.
1: שנקרא The Shadow Factory, נקרא מפעל הצללים. The Ultra Secret NSA from 9-11. עד לעולם האזנה, עד לעולם, נתקע לי השם שלו, שכחתי את ההמשך, אבל עד האזנה לתשתיות בארצות הברית. הסיפור של הספר הזה, שגרם לא מעט נזקים לחברות ישראליות, ביניהם צ'ק פוינט ונייס וורינט, הוא למעשה נכתב על ידי מישהו שלא כל כך חובב ישראל, אדם בשם ג'יימס במפורד, שהיה בעברו היה ב-NSA, הוא עבר להיות עיתונאי, התעסק בכל מיני, התעסק בעולמות הטכנולוגיים, והוא למעשה יצר, הוא היה הראשון שיצר את הסיפור שבחברות ישראליות או בטכנולוגיות של חברות ישראליות, במיוחד בחברות טלקום, שוטלים בגדורים במוצרי הבטחת מידע ובמוצרי טלקום, כדי שישראל תוכל להזין לארצות הברית במקומות הרגישים, כלומר בחברות פדרליות. בסדר? ומה שאנחנו רואים היום, עכשיו, בסיפור הזה עם סין, איך שקראתי את הידיעה הזאת שפורסמה אתמול או שלשום, זה ישר החזיר אותי לשם. ישר החזיר אותי לסיפור הזה. למה? זה כמו הגנב מגנב פטור, אז זה בדיוק אותו דבר. כל הזמן מאשימים את הסינים. בסדר, מאשימים את הסינים. יש פה מלחמת סחר מטורפת, לדוגמה, האיסור של משרד הביטחון הישראלי, כן, להכניס רכבים סינים לבסיסי צהל, כי גם כשהרכב כביכול לא פועל ונמצא בחנייה, המצלמות עדיין יכולים להתחבר אליהם מרחוק. בסדר? לתוך הרכב ומחוץ לרכב, מה קורה? בסדר?
0: כן, אבל
1: או כל הסיפור
0: הדבר,
1: שהיה
0: הדבר הכי מצחיק פה, זה שמכל החברות האלה, לא כולם הם חברות ישראליות או אמריקאיות, יש פה גם חברה
1: נכון.
0: קנדית. יש פה גם חברה קנדית.
1: אז תראה, ניסיתי לחפש, אני ניסיתי גם לחפש,
0: כן.
1: מי אותם בהתחלה דיברו על 15 חברות, ויש במקום אחר, שכתבו 11 חברות ו-14 חברות, הם לא פרסמו אותה, זה לא שזה פורסם מהרשימה, רשימת חיסול הזאת היא לא פורסמה באופן גלוי. כלומר, השמות שדלפו זה באמת שמות שהצליחו להתלוף. יש פה איזשהו קו שסין מובילה אליו, של בדלנות טכנולוגית, שהיא אומרת, הם קראו לפרויקט הזה דליט אמריקה, בסדר? שמבחינתם הם רוצים שהטכנולוגיות שמפתחים בסין לא יהיו תלויות בטכנולוגיות של חברות אחרות. בסדר? כלומר, הם לא רוצים את התלות הזאת באף אחד אחר. מצד okay. אחד, זה משפר את הכלכלה שלהם. יש שם, יש מידע די מסודר על שהחברות המקומיות, הסיניות, בעולמות של הסייבר, כבר תופסות 40% מנתח השוק. אז ברגע שאתה עכשיו תוציא את החברות האמריקאיות, כן, זה לא חברות ישראליות בכלל, זה חברות אמריקאיות כולם, כי גם צ'קפוינט יכול להתייחס אליה כאמריקאית, אז כמובן שזה יחזק את הכלכלה שלהם ברמה של סין, וזה גם יעלה את רמת ההבטחה מבחינתם. זה אותו סיפור, אותו, ולדעתי, את אותו סיפור, את אותו דבר אנחנו נתחיל לראות גם בארצות הברית, ואותו דבר אנחנו נתחיל לראות גם ברוסיה. בסדר?
0: רוסיה זה כבר קיים הרבה זמן, כן?
1: כן, אבל
0: כי החברות עצמם ניתקו את עצמם מרוסיה לפני הרבה זמן, אז ברוסיה אין
1: דירה. כי זה אותו סיפור שהתחיל מלפני קרוב ל-5-6 שנים, של האיסור להתקין קספרסקי במשרדי ממשלה בישראל, בגלל שהאיסור הזה הגיע מארצות הברית. כל מי שעובד עם הפדרל או חברות ביטחוניות בארצות הברית.
0: זה ממש בשנה, שנתיים האחרונות, אבל כן.
1: לא, זה התחזק יותר, למרות שבאיחוד האירופאי הוציאו תצעיר שהנושא הזה נבדק. כן, זה התחיל אז עם הבחירות בארצות הברית ב-2016, יותר משש שנים, אבל תפס תאוצה וזה לא הרפו עד היום, למרות שבאיחוד האירופאי כבר הוציאו תצעיר, שזה נבדק לעומק, וכל החשדות שקספרסקי שוטלת בקדורים בתוכנות הגנה אנפוינט שלה, כדי לעקוב אחרי מה קורה בתחנות הקצה, נבדק וזה לא נמצא ראיות לזה. בסדר?
0: כן.
1: אז הסיפור הזה הוא מונע יותר מאשר מסייבר, הוא מונע לא מפחד של סייבר, כי אין ראיות לדברים האלה, זה השקרים מ-2008 ממשיכים ומתקדמים למקומות אחרים בעולם, זה מונע מלחמות סחר. ופה לא יעזור, כי זה בסופו של דבר כלכלה. אם אתה רוצה להבין מה קורה בעולם, תעקוב אחרי הכסף, וכולם מנסים להשאיר את הכסף אצלהם.
0: בוא נראה לך מה זה הכסף, ומה קורה פה בעולם עכשיו, שכולם מדברים עליו, ואני לוקח פה כתבה שהייתה ב-Security Now, ואני די נכון מדבר עליה, וזה הולך ככה. ריק סטראו, מפתח ותיק עם 30 שנות ניסיון, השקיע יום עבודה שלם, בלילחם, אם לא פחות מיותר, Microsoft Azure Trusting Signing. לא כי הוא לא ידע מה הוא עושה, אלא בגלל שהמערכת פשוט מסורבלת עד כדי גיחוך, זה גרפית ענק, הוא כתב בציוץ זוהם, במקרה הקשה שלו, במקרה הזה קשה לו להסכים איתו. אז תקשיב, הסיפור שלנו בכלל מתחיל ביוני 2023, כשה-CEA Browser Forum החליטו שכל אישורי ה-Code Signing חייבים להיות מוכסנים ב-Hardware Security Module. שתואמים ל-FIPS 140/2, Level 2, והסיבה הרשמית, הבטחה מסופרת, והמציאות, האישורים שעלו 100 עד 150 דולר לשנה, קפצו פתאום ל-300 עד 500 דולר לשנה, והמקרים מסוימים אפילו יותר, סטרול סילם בעבר 180 דולר לשלוש שנים, עכשיו אותו ספק מבקש כמעט 1,000 דולר לשלוש שנים. טיפה על מה אנחנו הולכים לדבר. קוד סיינינג זה היכולת של מפתח לחתום את הקוד שלו, שככה שהוא שולח את הקוד לווינדאוז או כל מקום אחר, אותה מערכת הפעלה תדע שזה הקוד שאותו מפתח עשה ולא מישהו שינה אותו בדרך. זה כל המשחק פה, אוקיי? אז זה הולך ככה, זה רק ההתחלה. בראשון למרץ 2026, בעוד כמה שבועות, תיכנס לתוקף החלטה נוספת. תקופת התוקף, האישורים, תקוצר מ-39 חודשים, שזה כמעט 3 שנים, ל-460 ימים בלבד. ומי שהיה יכול לקנות אישור פעם אחת ולשכוח ממנו ל-3 שנים, עכשיו יצטרך להתחדש כל 15 חודשים, והתוספת, המחירים כבר קפצו בציפייה לשינוי הזה. אז מייקרוסופט, שבעצם אחראית על הכללים האלה, דרך הסמארט סקרינינג, שהיא עשתה את הבעיה, היא החליטה גם להיכנס לעסק הזה בעצמה ולתת פתרון, שהוא נקרא Azure Trusted Signing, שמציע ב- 9.99 דולר למנוי חודשי בייסיק, או 99.99 למנוי פרימיום, שהוא זול יותר אגב מהתעשייה, אבל עדיין פי 3-4 ממה שהיה. פה נכנסת נקודה טכנית מעניינת, האישורים של מייקרוסופט תקפים רק לשלושה ימים. נשמע מוזר, זה למעשה דווקא משהו די הגיוני. אז ההבדל הוא שה-TLS certificate, מה שמשתמשים באינטרנט לבראוזינג, צריכים להיות תקפים בזמן כל התחברות. זאת אומרת, אני מתחבר לאתר, אני בודק אותו, והסיינינג צריך להיות שמה. בעוד שקוד סיינינג צריך להיות תקף רק ברגע החתימה עצמה. הפתרון עצמו נקרא Time Step Authority, שירות שהוא צד שלישי שחותם על החתימה עצמה עם חותמת זמן מאומתת, ככה שהקוד נחתם ב, לא יודע, 2015, עדיין יכול להיות תקף ב-2026, גם אם השיעור עצמו פג לפני שנים. זאת אומרת, יש גורם אחר שאומר שהחתימה הזאת היא ולידית לזמן שהסרטיפיקציה הייתה ולידית. זה הכל. מייקרוסופט עצמה יכולה להרשות עצמה אישורים בני שלושה ימים, כי ממילא הם מחתימים מיד עם, עם שעון זמן, וחתימה נשארת לנצח. סטרול עצמה תיעד בדקדקנות את התהליך המייסר של ההתקנה, מהריסוס גרופ המבלבלים ועד כלי ה-CLI שלא עושה שום דבר כמו שצריך, כי זה מה שהוא צריך לעשות, והוא עדיין לא עושה את זה. החלק הכי מעצבן הוא כותב זה שיש כלי שנקרא Azure Trusted Signing Command Line, אבל הוא לא תומך בפעולת החתימה עצמה, שזה הזוי לגמרי. בסוף, אחרי כל הסבל של שעות, המערכת עובדת, אבל החותמת, החתימה עצמה היא לוקחת בין 5-8 שניות לכל קובץ, ללא אפשרות לעשות פרלל סיינינג. זאת אומרת, אם יש לך עכשיו תוכנה שיש לה, לא יודע, 200, 300, 500, רחמנא ליצלן, 1,000 קבצים שונים, כל קובץ לוקח 5-8 שניות, ואי אפשר להחתים במקביל, זה לוקח שעות. התעשייה כולה הבינה שזאת הזדמנות לעשות כסף. צריך להגיד, כל החתימות ווב פשוט מתו. היום כולם משתמשים בלצת אנקריפט, אז אין כסף מעולם של החתימות ווב. אז מה עושים? לוקחים יותר Fast SSL, אגב, מוצרים אישורים, אישור סטנדרט ב-$129 לשנה, למשך 3 שנים. מחיר שעדיין כפול ממה שהיה, אבל הכי זול בשוק. מי שרוצה Extended Validation, שזה גם השם של החברה או הבן אדם או ה-organization בתוך החתימה, ישלם יותר מ-$500 במינימום, פלוס עלויות משלוח של טוקן יהודי חומרתי. לשם השוואה, וזה חשוב מאוד, אני כל פעם צריך להגיד את זה, אפל גובה $99 לשנה עבור אפל Developer Program, וזה כולל את הכל, קוד סיינינג, הפצה, אפל אפ סטור והרבה הרבה דברים והרבה הרבה כלים. במילים אחרות, מפתח iOS משלם משמעותית פחות לכל המערכות, כולל מאשר מפתח Windows שהוא צריך לשלם רק על קוד סיינינג בודד. עוד פעם, זה הזכות לחתום את הקבצים שירוצו בווינדוס. זה לא אומר שווינדוס לא יקפיץ חתימה את ההודעה ויגיד, רגע, זה לא בסדר, זה כן בסדר. הסרטיפיקציה עדיין צריכה לצבור, נקרא לזה, איך קוראים לזה? את ההפצה וההסכמה שזה עדיין תקין. זה עדיין לא יורד. זה רק הזכות לחתום. ואני רואה את הלל עדיין, יש לו חיוך ממזרי כזה, שכאילו מצא איזה משהו מגניב באינטרנט. כן, הלל.
1: תקשיב, אתה מדבר, בסדר?
0: כן.
1: תראה, מה שיפה, אני ואתה עולים לפרק, זה הכי, הכי, איך קוראים לזה? פלואו. לא, לא, מתחילים, לא יודעים איפה זה נגמר.
0: לגמרי.
1: אז אחד, לא ידעתי שזה מעצבן אותך כל...

0: רותם, רגע, רגע, רגע, רותם, אפשר איתך שנייה? כן. עצור, רותם, עצור, עצור.
1: רותם, עצור.
0: כן. רותם, אתה לא באירוע, אתה לא בשלט של האירוע. רגע, דקה. כמה היית חוסיות? אחד, אני מסכים איתך, נכון? אתה מוסיף פה תקורות עבודה, אתה מוסיף פה תקורות עבודה גם לסיסו, וגם לצוותי הפיתוח, בסדר? אבל בסופו של דבר, נכון, אני מבין את העלויות, אני מבין את העלויות המתלוות, בסופו של דבר, בוא תסתכל רגע על הצד החיובי, זה כן, מבחינת משתמש הקצה, גם מבחינת הסיסו, זה משפר את רמת ההבטחה, כי אני יודע שאני באמת משתמש באפליקציה ולידית, שאף אחד לא...
1: אבל זה לא נגיש במחירים האלה, בחייך.
0: רגע, עזוב רגע את המחירים, עזוב רגע שנייה את המחירים, בסדר? בשביל הבטחת מידע...
1: יש פה מונופול שמחליט מה שהוא רוצה, והוא מחליט לקחת מלא כסף.
0: כן, אבל הכוחות של השוק מלמדים שגם כשיש מונופול שרוצה הרבה כסף, נמצאים פתרונות שמספקים את אותו מוצר ואת אותו שירות בפחות כסף. חכה, אתה מדבר על משהו שיחסית, זה שינויים שקרו רגע לאחרונה, בסדר? אני חושב שיש פה, צריכים רגע להבין מאיפה זה הגיע. בסדר? אני לא חושב שזה הגיע רק ממניעים של כסף. לי, לפחות ממה שאני ככה מצליח ככה, ובגלל זה כבר התחלתי לצחוק, כי היום חלק גדול מהשיחה הוא באמת מהחששות של מה יקרה נניח ב-2030, עזוב רגע, אני לא מדבר על מחר, כשמחשוב קוונטי כבר יהיה יותר נגיש. בסדר? ויוכלו ויוכיחו, כי עד עכשיו זה עד לא הוכח ב-100%, שאפשר לפרוץ את ההצפנות הקיימות היום בדקות בודדות, לא רוצה להגיד בשניות, בדקות בודדות. בסדר? ויש לזה המון שמות שנתנו לזה, בתרגום לעברית, תקצור היום, תפענח מחר, תשמור היום, תפענח מחר, תתפוס היום, תפצח מחר. כן? קיבל המון כינויים הדבר הזה. אז כל השינויים האלה שאנחנו מנסים רגע לעשות בחתימות פוסט-קוונטיות, כדי לנסות רגע להגן אולי על משאבים שלנו היום, או על מידע שלנו היום, שהוא יהיה יותר קשה לפיצוח מחר, אני לא רואה בזה כמשהו שלילי. אני מבין את העלויות, אני מבין את התקורות.
1: אין שום סיבה לקצר את הזמן של הסרטיפיקציה, אין לזה שום ערך, הקיצור של הזמן.
0: כן, אבל זה גם משנה את אורך המפתח. לא, וגם אורך המפתח משתנה.
1: גם ככה המפתח נעול בתוך טוקן חומרתי, שאי אפשר לגנוב אותו. אז מה זה משנה?
0: אני לא בטוח שאני מכיר, מבין עד הסוף מה ההשלכות של זה, אבל...
1: אני אגיד לך עוד פעם, בשביל להשתמש בסרטיפיקציות, לחתום חתימות לווינדוס, אתה חייב להשתמש ב-Hardware Security Model HSM, שהוא עומד ב-FIPS 140/2, Level 2. זה אומר שברגע שהסרטיפיקציה נכנסה לתוך המפתח, אי אפשר להוציא אותה, אי אפשר להעתיק אותה. אתה יכול להשתמש במפתח רק בשביל לחתום. אתה לא יכול לגנוב אותו משם. פתרנו את הבעיה הכי גדולה של גניבת מפתחות. אז למה לקצר את הזמן חוץ ממניעים שמניעים כלכליים, שזה הכי מטריד בעולם? תקשיב, הכי מטריד בעולם הסיפור הזה. כי הנה, הלל קורא, הנה, הוא קורא, רגע,
0: לא, אני, רגע, אני מסתכל, אני,
1: רגע, הוא מסתכל.
0: אני תוך כדי שאתה מדבר,
1: כן.
0: אני רגע מתחיל להריף את השאלות.
1: כמו החברה שאתה עובד השאלות. בה, כמו שהחברה שאתה עובד בה, שזה חברה עם המון המון תוכנה, היא צריכה לחתום, לא קובץ אחד, היא צריכה לחתום אלפי או עשרות אלפי קבצים ביום.
0: נכון.
1: איזה פתרון יש לדבר הזה?
0: כל קובץ שאתה מייצר גרסה חדשה, לאפרים
1: וחדש. אתה צריך לחתום אותו מחדש.
0: מה זאת אומרת? אתה חייב, אתה לא צריך. אתה חייב, יש גופים לדוגמה מסוימים שלא מוכנים, שעזוב לא מוכנים, אסור להם לשדרי גרסת מערכת,
1: אבל עוד פעם, תבין,
0: אלא אם כן הם בודקים את זה ידנית.
1: הדבר היחידי שהקוד סיינינג בא ואומר, זה שהתוכנה הזאת הגיעה מחברה הזאת, הוא מהארגון הזה, רק הוא חתם אותו, וזה לא שונה בדרך, אין איזה שום ערך. אתה יודע, כשאתה מדבר על דבדפן למשל, שנכנס לאתר, אתה רוצה לוודא שהתקשורת בינך לבין האתר מובטחת. בשביל זה הסרטיפיקציה. אז אני מבין שהחשיבות של איפה הסרטיפיקציה עומדת זה חשוב. פה אין לזה חשיבות, זה רק המקור. אז מה זה משנה? מה זה משנה? תעשה גם 10 שנים סרטיפיקציה.
0: אני אגיד לך רגע מה התשובה המלומדת שקיבלתי ככה מהר.

0: בסדר?
1: כן.
0: כי שאלתי את השאלה הזאת שעכשיו שאלת, מה הערך של קיצור הזמן? בסדר?
1: כן.
0: כי באמת, מה ההבדל בין 3 שנים לשנתיים?
1: כן.
0: בסדר? אז הסיפור, לפחות פה, זה חלון ניצול קצר יותר, מפתח תעודה נגנבים, יש לו תוקף.
1: אי אפשר לגנוב את זה.
0: בסדר. מה שמקטין את האפקט.
1: אי אפשר לגנוב פיזית. זה כאילו, זה מפתח פיזי. אתה לא יכול לגנוב את זה. אתה לא יכול להעתיק את זה.
0: כן, אבל עכשיו...
1: אתה צריך פיזית לגנוב את זה.
0: רגע, אבל עכשיו
1: ציינת... וגם אם גנבת את זה פיזית, זה לא אומר כלום, כי כל אחד יכול לקנות סרטיפיקציה ולעשות לעצמו, זה כאילו כזה שטויות. כל הסרטיפיקציה זה גם ככה אובי ולא איבי. אז גם ככה אין שם שיוך בכלל לחברה.
0: השאלה, רותם, האם הקיצור יכריח סוף סוף ארגונים לעשות סדר? באותם קבצים רגישים, או באותם תוכנות שמפרסמים, באמת לנהל את זה בצורה הרבה יותר טובה.
1: התשובה היא לא.
0: שאתה בסופו של דבר כצרכן או כסיסו, תרוויח מזה, כי אתה יודע שיש איזה פיקוח יותר קפדני.
1: הדבר היחידי שהם עשו, ולא, זה דחפו את כולם לפתרון
0: חתמתי
1: ענני,
0: היום ושכחתי.
1: שאותו דבר אגב, במקום פיזי, שאתה צריך להגיע לחברה בשביל לגנוב, עכשיו אתה צריך גישה לקרדנשיאלס של הענן, ואתה יכול לגנוב את הסרטיפיקציה שלהם, או להשתמש בסרטיפיקציה שלהם, רק עם קרדנשיאלס, מרחוק. זה יותר גרוע מבחינתי. כאילו, אם אתה עשית את זה ברמה של ענן, ששם אין מגבלות, אתה הגעת לסיטואציה שאם עכשיו סינים גונבים את המפתח של פאלו אלטו, ומצליחים, הענני של פאלו אלטו, ומצליחים לעשות עכשיו חתימות מסין עם VPN, ואף אחד לא יעצור אותם, כי אף אחד לא מסתכל על זה. מה זה שווה בכלל, אתה מבין? זה הכל כסף. זה הכל כסף. זה כלכלה מגעילה, שפשוט לקחה אנשים... תקשיב, עכשיו שהעולם גילה את קלוד קוד, ואת אנטי גרוויטי, ואת קורסר, שאפשר לעשות תוכנות ולעשות דברים מגניבים, דווקא עכשיו מגיעות המגבלות האלה, חוצפה ממדרגה ראשונה. יאללה, באפל. כולם יקנות מקבוק.
0: התירוץ הוא שזה דווקא יאפשר בתהליכי פיתוח לעשות את כל תהליך החתימה בצורה אוטומטית, מהירה יותר ופשוטה יותר. כלומר, מבחינת ה... בסדר, טוב?
1: עוד פעם, שום דבר לא השתנה חוץ מהקיצור זמן. אז כל מה שאתה אומר לא רלוונטי.
0: לא, אבל גם התהליך.
1: חוץ מזה שאני עכשיו כל 15 חודשים חייב ללכת ולקנות מפתח חדש. כל מה שאמרת זה אותו דבר. החומרה עדיין נשארה. ה-CICD עדיין נשאר, אז רק עכשיו קיצרו לי את הזמן, אז צריך ללכת ולשדרג, להחליף כל 15 חודשים במקום כל 3 שנים. זה הכל! שום added value! שום added value!
0: את ההשלכות אנחנו נראה לאורך זמן. אני חושב שאני דווקא לא...
1: זו הדרך שלי להגיד, אני לא יודע, אבל נזרוק איזה משהו באוויר שאני שומע חכם. זרוק גם שם של חברה ככה על הדרך שתרגיש טוב עם עצמך.
0: אני אגיד לך רגע משהו באמת מהצד שלי, אני מבין את הכעס שלך כמי שעוסק בפיתוח, וזה באמת תרחה, אבל שנינו יודעים רותם, שכשאין על דברים מסוימים פיקוח, אז זה נשאר תלוי באוויר, וברגע ש... וכמה פעמים, רגע, רגע,
1: אין פיקוח, זה נשאר באוויר?
0: רגע, כמה פעמים רותם, ואני לא אגיד שמות, של גופים ענקיים בישראל, ענקיים, כולל בנק, שזה קרה לו.
1: תתן לי שם אחד, שם אחד.
0: לא, אני לא אגיד לך, אני אגיד לך אחרי הקלטה.
1: שם אחד, סתם, צבע של לוגו, משהו.
0: לא, זה קרה באחד הבנקים הגדולים, אני זוכר את זה לפני כמה שנים.
1: לוגו כחול, אני יודע.
0: בוודאות, שתוקף התעודה שלהם לאתר אינטרנט נגמר, והם לא שמו לב, בסדר? לאתר הראשי שלהם.
1: שלוגיטק למשל, ממש לא מזמן, לא חידשו את האפל development program שלהם, ולכל מי שיש עכברים כמו שלי, אני מאוד מאוד אוהב את העכבר הזה, פתאום לא יכול להפעיל אותו ולא יכול לעבוד, והם כמובן גם מצאו את זה שזה ככה, והם הוציאו עדכון, אבל חייבים לעשות את העדכון הזה ידני, כי בעצם הסרטיפיקציה לא מאפשרת לתוכנה להיכנס לאתר ולהוריד את הגרסה החדשה. כן, העולם תקוע במלא דברים כאלה, כן, אמרתי לוגיטק. אתה יכול להגיד לוגיטק? זה עשה לי טוב. לא אמרתי, מה אמרת?
0: זה דווקא לא יחפתי להגיד, לכל מה אמרתי לנוברה עם המסכים, אז זה לא קשור, אבל... טוב, רותם, יש לנו עוד דברים שמעצפנים אותי,
1: נושא, הנה עוד
0: נושא. ואנחנו כבר עוד רגע עברנו שעה, אין, אי אפשר להתחיל.
1: תקשיבו טוב.
0: זה הבעיה, רותם, שאתה... זה הבעיה, רותם, שאתה מדבר איתי רק פעם בחודש, אתה מתגעגע, יש לך הרבה דברים, קדימה. יאללה, בוא תעצבן אותי קצת, קדימה.
1: תארו לעצמכם שאתם יושבים על סודות לקוחות של פנגו. שאתם יודעים מחנה ומתי, אתם מחזיקים במידע רפואי של אלפי מטופלים, או שלטים בפרטי ילדים שנרשמו לגני הילדים העירוניים, שזה כל אחד יכול לדעת. כל המידע הזה נאסף כל יום, כל שנייה, ועכשיו מישהו אמור לוודא שהוא לא ינזל לידיים הלא נכונות. הממונה על הגנת פרטיות, או בקיצור DPO. הבעיה היא שהחוק דורש אלפים כאלה, והם פשוט לא קיימים. אז תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות שיצא ב-14, לאוגוסט, שנה שעברה.
0: רגע, דקה, נכנס, אני מתאמן, רגע, שנייה. כן.
1: יצר מקצוע חדש כמעט בין לילה, כל גוף ציבורי, בנק, פת, חולים, אפילו חברות כמו... למקצוע
0: חדש,
1: למקצוע
0: שקיים כבר כמה שנים טובות, כן.
1: שקט, אתה תיתן לי. כל החברות האלה שאוספות מידע על מיקומים, כולם חייבים למנות DPO, והדרישה לא נעצרת שם, גם כל ספק חיצוני שמאבד מידע עבור גופים האלה, חייב למנות מישהו. אוקיי? אז אלון בחר, שהראש רשות להגנת הפרטיות, מעריך שצריך כמעט 2,000 מומחים כאלה אתמול, לא היום. היום כבר צריך הרבה יותר. ויש רק 200 עם ניסיון אשכרה אמיתי. התוצאה, מרוץ פרוע לכל מי שיכול להייש את התפקיד, והביקוש לעורכי דין בתחום הפרטיות זינק פי 5 ביחס לשנה הקודמת, בזמן שהביקוש כולל לעורכי דין עלה רק ב-12%, השכר קפץ ב-50 תוך שנה, מי שעבד עם 3-5 שנים ניסיון הרוויח 15,000 שקל בחודש ב-2024, היום הוא מקבל 22.5, גם מתחילים לראות עלייה מ-14 ל-16,000 שקל, ה-DPO מתחילים, אבל כאן יש משהו הרבה יותר מעניין. DPO זה לא סתם עורך דין ולא סתם איש IT. זה תפקיד שדורש הבנה משפטית של רגולציה לצד טכנולוגיה. במערכות מידע וסייבר צריך לדעת איפה בדיוק המידע נשמר, איך הוא מובטח, מה עושים כשיש דליפה. והבעיה היא שיש מעט מאוד טכנולוגים שאשכרה גם מבינים משפט, ומעט מאוד משפטנים שמבינים טכנולוגיה. האקדמיה זיהתה את ההזדמנות מאוחר, אבל זיהתה אותו, וכמעט כל אוניברסיטה היום מציעה קורס הכשרה ל-DPO בין 40 ל-80 שעות אקדמיות, במחירים הזויים של 5,000 עד 20,000 שקל. וגם PriveMatch, פלטפורמה שהקים בחר יחד עם עורך דין יעקב עוז, עם חברת השמה, קודקודס, מציעה הכשרות והשמה, אבל בחר מזיר, הארגון שימנה גורם חיצוני, רק כדי לצאת לידי חובה, ממש דיברנו על זה, נכון? הילה, לפני כמה זמן. בלי שהוא באמת מכיר את הארגון מבפנים, עלול להחשף לסנקציות כאלה, כאילו לא מינה DPO בכלל. אשכרה, דיברנו על זה, אני חושב, לפני איזה חודשיים או שלוש. והסנקציות? הילה, אתה רוצה להגיד משהו על הסנקציות?
0: לא, רגע, אני מחכה שתסיים. נסיים כדי להגיב מסודר, כי אני רוצה להגיב מסודר.
1: זה שלך, כן.
0: אז רגע, דקה, בוא מסודר. אתה מדבר על כתבה שעלתה ב-16 לראשון, בכלכליסט, על ידי מעיין מנלה, ואני מאוד שמחתי דווקא שהיא עלתה.
1: כי... כתבה שנראית ממומנת, אבל כן.
0: לפה, גם, אז זהו, אז רגע, אני רוצה רגע להתייחס רגע לזה, כי אתה יודע, זה חלק מחשיבה ביקורתית, גם לי נדלק הדבר הזה. אני כמובן ראיתי את זה... דרושים 2,000 DPO תוך שנה, שכר התחלתי של 16,000, הכירו את ה-DPO. בסדר? אני מלמד באקדמיה בבר אילן, קורסים של סייבר, לכלכלת תואר שני ללא כלכלנים, ורואי חשבון ללא רואי חשבון. בסדר? ו-14 שיעורים, ואני לא חושב שהיה שיעור אחד שהם לא שמעו ממני, לא הגיע הזמן שתעזבו את המקצוע רואי חשבון ותעברו לסייבר. חסרים אנשים, חסרים אנשים, חסרים אנשים, ואני כל הזמן מסביר כמה זה...
1: מי שאומר את זה לא מבין כמה מרוויח רואי חשבון.
0: לא, זה נראה לי מאוד משעמם, לפחות מה שהם שיתפו, זה נראה מאוד משעמם.
1: בגלל זה מרוויחים מלא כסף.
0: אני רוצה להגיד לך, שדווקא בקורס היה להם לעשות מצגות, וחלק מהמצגות שסטודנטים עשו, זה לא סטודנטים צעירים כמובן, אוכלוסייה חזית בוגרת, 30, 40, עם אנשים גם עם ניסיון, יש גם יותר צעירים, חלק מהמצגות שהם עשו, גם על עולם של תקינה, והציגו ממש דברים מתוך העבודה שלהם האמיתית, היו מדהימים, הם עשו את זה לא פחות טוב, ממה שאנחנו קוראים לו יועץ אבטחת מידע. אבל לא על זה רגע רציתי להגיד. ואז שיתפתי את הכתבה הזאת, כמובן, בהרבה מהקבוצות שלי, גם של סטודנטים, גם בקבוצות של סיסויים למיניהם, והרבה באמת רשמו את מה שאמרת, זה נראה כמו כתבה ממומנת, אז גם אני בהתחלה חשבתי, אבל הסתכלתי, יש שם יותר מדי שמות של חברות, כן, של גופים וחברות שעוסקים בתחום הזה, שאני לא חושב שדווקא זה ממומן. זה דווקא לא נראה לי ממומן.
1: הלל,
0: כי... רגע, רגע.
1: הכתבה מתחילה בבעיה, ויש פתרון בדמות חברה לא, שמספקת
0: אבל,
1: את הפתרון
0: אבל
1: הזה
0: אבל
1: בכתבה.
0: אבל יש שם, יותר מדי שמות של חברות שמספקות את הפתרון, ודרך אגב, למען עשו ספק, אני לא מדבר רגע על אף אחד מהם שמופיעות בכתבה, אני מדבר רגע באופן כללי. בסדר? ככה פתרתי את עצמי.
1: באופן כללי, כסוי להגיד שמות של חברות,
0: לא, כי אני לא רוצה להסתכסך עכשיו עם אף אחד שזרקת פה שמות. וזה, אז אני לא מדבר על אף אחד שמופיע בכתבה, אני מדבר רגע שנייה רגע באופן כללי. בסדר? וזה גם מתחבר לעוד נושא שלא נספיק לדבר עליו, דבר עליו בפעם הבאה. יש פה רגע איזושהי בעיה מהותית. כשאתה לוקח אנשים, ואתה מוכר להם סוג של חלום, במיוחד עורכי דין היום, שלא מוצאים עבודה, או לא מוצאים את עצמם, כי יש יותר מדי עורכי דין. ואתה אומר לו פה, מה הבעיה? נעשה לך רגע הסבה לתחום אחר. דרך אגב, אני בעוד בעד, ואני בעצמי תוחף את האנשים האלו. אבל צריכים רגע להבין, שזה לא רק הבנה משפטית, זה גם הבנה טכנולוגית.
1: נכון.
0: אחד הדברים שבעיניי, אולי הכי מפחידים, זה כשיהיה אירוע, יבינו ויגלו, שאותו DPO, אולי DPO שעלה לך בזול ולקחת, לא עשה את עבודתו נאמנה, תזכיר הפרטיות לא בוצע נכון, המיפוי לא בוצע נכון, ניתוח הסיכונים לא נוצע נכון, לא בגלל שהוא התרשל בתפקידו, בגלל שהוא אין לה הבנה טכנולוגית, והבנה טכנולוגית, רותם, שנינו יודעים, לוקח המון המון המון המון שנים לרכוש אותה. בסדר? אתה לא יכול לבוא למקצוע ולהגיד, אני עכשיו מומחה DPO, אבל אתה לא מבין איך פועל מנגנון של הרשאות. לא ביקשתי ממך לקנפק את זה, אבל לפחות תבין רגע מה זה אומר.
1: את הלוגיקה, כן.
0: או, עוד, אין לנו זמן לדבר על זה, אבל גם סיכונים לדוגמה בעולמות של לנתח סיכונים בסביבות של ענן ציבורי, או סביבות של OT, שכבר היום זה חלק מהתפקיד של CISO, וגם רגולציה נכנסת לאזורים האלו, אז גם שם ה-DPO צריך לתת את המענה. ובואו נתחיל לדבר על privacy, security by design ו-privacy by design. בסדר? שפה אתה צריך עוד יותר הבנה מעמיקה, כשאתה בא לבנות מערכת חדשה, ועכשיו מבקשים את ה-DPO לתת את ההתייחסות שלו. כמה DPO וכמה CISO אתה מכיר שהם מבינים טוב בעולמות של פיתוח. אז נכון, שלאין ציפייה, אין ציפייה שהם יבינו רגע את כל הנושאים, הטכנולוגים, החשש, כשאני קראתי את הכתבה, אז אחד הדברים, החששות שני היו, שהכנסה מהירה מדי, על ידי קורס של 40 שעות או 80 שעות, הם לא מספיק מקיפים. כלומר, וזה משהו שככה בשבוע האחרון יצא לדבר עליו בכמה וכמה מקומות. אני חושב שצריכים לבטל את הנושא של קורס DPO וקורס CISO, בקורס CISO, וחייב להיות קורס אחד ראשי שמדבר, והוא לא יכול להיות קורס של 40 שעות. הוא לא יכול להיות קורס של 40 שעות.
1: אני רוצה לקחת מה שאתה אומר ולעלות. זה לא יכול להיות קורס, זה צריך להיות תואר.
0: זה ייקח עוד זמן. אתה יודע, אתה עכשיו תגיד לי, אתה עושה פרסומות, אני עושה פרסומת בכל מקרה, שאני מלמד גם בקריאה האקדמית אונו, מסלול MBA שקיבל אישור של המלאג, שנקרא MBA וניהול משברי סייבר, בסדר? אפילו אותך הבאנו להרצאת אורח, רותם.
1: נכון.
0: כפינו עליך לבוא, כן?
1: נכון.
0: ככה זה כשצריכים להחליף, להחליף אותי שאני עסוק, או מישהו אחר שהוא עסוק, אבל גם שם, כדי לקבל את התואר הזה, אז עדיין אתה חייב לעשות 50% מהזמן דברים שקשורים ל-MBA, ורק 50% מהזמן...
1: זה לגיטימי לגמרי, זה נכון, לגיטימי לגמרי.
0: נכון,
1: אבל... החוקים של תואר זה חוקים של תואר.
0: אבל גם שנינו יודעים שגם תואר שעשית אותו בשנה וארבעה חודשים, מאוד אינטנסיביים, כשאתה מסיים, הרבה מהדברים משתנים, רגולציה משתנה, טכנולוגיה משתנה וכדומה.
1: אם אתה שואל אותי, אני חושב שאחד הדברים שצריך לעשות, זה להסתכל על העניין הזה של סייבר, יותר כמו עריכת דין. זאת אומרת, שאתה תעשה 4 שנים תואר, הוא יהיה תואר משמעותי, תואר רציני, שלוקחים ברצינות, יהיה גם מבחנים רציניים, אתה צריך לעשות גם, להוכיח שיש לך ניסיון על ידי זה שאתה עובד בחברה, שחברה תיקח עליך ספונסרשיפ, שתוכל ללמוד שם, ויהיה גם איזשהו מבחן בסוף, ומבחן משמעותי, לא מבחנים, אתה יודע, אחרת ברת כאלה, שבעצם תצטרך ללמוד, לדעת ולתת את הדגשים המשמעותיים, וככה בעצם יהיה לנו איזשהו לבל אחד, בייסליין אמיתי, לכל העניין של הסייבר, ולא כל דכפין יחשוב יכול לבוא ולהגיד,
0: אבל, יאללה, אני יודע, אני לא יודע. אבל, רותם, אני חייב להגיד רגע איזה משהו, שזה הדבר שהכי הטריד אותי פה. הכי הטריד אותי, תראה. בשנה האחרונה, במיוחד, ראינו את זה המון חברות בישראל, התחילו לפתח את התחום הזה של CISO as a service ו-DPO as a service, שזה דווקא לא משהו רע. אממה, יש פה איזשהו אפקט הפוך שגורם לבעיה בשוק, ואני אסביר רגע את האפקט הזה. כשאתה בא ואתה אומר, בוא תמנה DPO, וה-DPO הזה יהיה אדם אחד, שגם מבין בעולם המשפט, גם טכנולוגיה, גם רגולציה, גם ניהול אירועי סייבר, וגם יהיה המתווך בין העולמות הטכניים,
1: ג'מיני, עושה לי
0: את כל זה. כן, יש שם מלא, עזוב רגע, תלו, נדבר על זה גם, איך היום הם עובדים אותם, יועצי DPO, שעשו הכשרה ב-40 שעות, זה ימכור איזשהו חלום לדירקטוריון ולהנהלה, שהנה יש לך איזשהו אדם סופרמן כזה, כמו שמצפים מהסיסו להיות, שיודע לתת לך מענה להכל. במציאות, אין אדם אחד שיכול להיות...
1: אם יהיה בריץ' ומידע יצא, הסיסו להשם, יש מישהו חדש השם?
0: לא, לא, לא, כן, תודה רבה, כי באמת על DPO אתה יכול להפיל אשמה, וזה נכון, אבל יש פה איזשהו בעיה. במקום להסביר לארגונים שהוא רק אדם אחד, שהוא סוג של מתווך, אולי תקרא לזה פרויקטור, רק פרויקטור, הוא לא מחזיק הידע הראשי. כלומר, אתה לא יכול היום לבוא ולדרוש מ-DPO, לא משנה כמה זמן הכשרה תעשה לו. פתוח שזה לא יכול להיות בין 40 שעות ל-80 שעות, זה בדיחה. אתה לא יכול לקחת עורך דין, ולהפוך אותו להיות DPO במשרה מלאה, עצמאי, לבד, בלי תמיכה ובלי גיבוי כלשהו, כן, בחלקים שהוא לא מבין ולא מכיר, כי טכנולוגיה לוקח המון שנים להבין.
1: נכון.
0: במיוחד עם המורכבות שלה, גם IT, גם OT, כן. גם Cloud, גם Data Center, כל הדברים האלו, הוא חייב להבין רגע בסביבות ועם מה הוא מתעסק, ואתה לא יכול לקחת בן אדם כזה ולמכור אשליה לארגון, שהנה, יש לכם בן אדם אחד שמרכז את הכל, אפשר לישון בשקט בלילה, אתם מוגנים. כי מה שיקרה במשבר, רותם, מה שיקרה, זה לא אנשים, זה אחרי 40 שעות או 80 שעות, אתה לא מיומן מספיק לנהל משבר. ובסופו של דבר, עם כל זה שלקחת עורך דין שיש לו הבנה משפטית, ועשית לו הסבה להיות DPO, או לקחת מישהו שלמד מנהל ציבורי, או למד אפילו ראיית חשבון, ועשית לו הסבה להיות DPO, יש פה מקצועות שלוקח שנים לרכוש, בסדר? ואתה לא יכול להחליף אותם, זה לא כזה קל להחליף את המקצועות האלו, לא ב-AI, ולא במישהו שכביכול איזשהו סוג של קוסם, שיודע להיות, לעשות את הג'אנגלינג בין כל העולמות. זה לא יקרה. עדיין יש פה את המהות של צוות, של חשיבה מסודרת, שכל אחד מביא את המומחיות שלו, שלפעמים לוקחת שנים, כדי לתת באמת מענה לבעיה, לא פשוטה בכלל, שזה הבטחת מידע והגנת הפרטיות, שהיום אתה לא יכול להפריד ביניהם. ולכן, מה שרציתי להגיד מקודם, בוא נתחיל, אתה מדבר על תואר, האקדמיה לוקחת לה הרבה זמן עד שהיא מאשרת, דברים כאלו, בוא נתחיל בקורסים, שכשאתה מוכר, או מציע למישהו קורס איסו, חייבים לשנות את זה. קודם כל זה לא באמת קורס איסו, זה לא באמת קורס איסו, וקורס DPO זה לא באמת קורס DPO, אלא זה קורס יועצים, שההתמחות שלהם זה הבטחת מידע והגנת הפרטיות, והיום צריכים לחבר ביניהם, ואם לא תקרא לזה סיסו ו-DPO, תיתן איזה שם אחר, שמסביר שזה רק תחילת הדרך, יבינו שסיסו ו-DPO... כן, אני מסכים איתך, בסופו של דבר אתה צריך לבחור איפה אתה רוצה להיות, למרות כן. שיש מעט מאוד מקרים בתעשייה חפיפה, גם בישראל, שזה אותו כן. אדם שעושה גם וגם, זה לא כזה, זה לא כזה נפוץ, אבל זה קיים.
1: אם אתם עושים את זה, תביא עוד מישהו שאם יקרה משהו, הוא יהיה השם ולא אתם.
0: לא, לא קשור, דווקא אני חושב שיש, אם אתה בא עם עשרות שנים של ניסיון, עשרות שנים של ניסיון בדיסציפלינה, כמו לדוגמה בעולם הביטוח, או בעולם הרפואה, אז בהחלט, יש מספר אנשים שעושים את זה גם וגם, ובהחלט הם שולטים בדיסציפלינה ומכירים את העולם, ובהחלט יש יתרון אדיר שהם עושים את זה גם וגם, בסדר? הם לא עושים את זה לבד והם מפעילים כל מיני אחרים, אבל הם למעשה האוטוריטה למעלה.
1: נכון.
0: אבל כשאתה לא שולט בזה, ואתה אומר, אני אביא עכשיו בן אדם, שהוא DPO as a service, ועכשיו ימלא לי את הכסת"ח של הדוחות, כשיגיע אירוע סייבר, ואתה תבין שמילאו לך דוח כסת"ח, ואתה תחטוף את השטוזה מהרשות לפרטיות, ואתה תחטוף את השטוזה, כי כשיראו איך מילאו את הדוחות האלה, עם ג'ימיני, הלוואי והיו משתמשים עם ג'ימיני, משתמשים ב-ChatGPT, הדרק הזה, דרק זה מחמאה, שמכניס כל מיני דברים שהם לא נכונים לתוך התזכיר פרטיות, והמיפוי, עושים לך מיפוי מאגרי מידע בלי לבקר בארגון, ובלי לעשות רעיונות עומק, ובלי להבין תהליכים כן. עסקיים, ובלי להבין מה הדברים הקריטיים שיש בארגון, ואיפה המידע עובר מתוך הארגון, מחוץ לארגון ובתוך הארגון. בקיצור, אנחנו הולך להיות מאוד מעניין, אני אגיד לך, בלי למצמץ, אני מחכה כבר, אני מחכה לראות את הלקוח הראשון שספג משבר סייבר, תקיפת סייבר משמעותית, חטף כנס מטורף מהרשות לפרטיות, ויש לו תפייה, ויש לו, אתה יכול גם מאות אלפי שקלים.
1: אני רוצה לראות את זה בעיניים, מה שנקרא.
0: רגע, והוא הולך ותובע ארגון שהוא לקח אותו כסיסו איזה סרוויס על התרשלות, ואז זה יעשה סדר בשוק הישראלי. אני מחכה למקרה הזה, לא כי אני רוצה שמישהו יסבול ויכתוב תביעה, אלא אני חושב שזה אולי יכניס טיפה סדר במערב הפרוע שאנחנו רואים בשנה האחרונה, בכל הנושא של סיסו איזה סרוויס ודיפלו איזה סרוויס, שכדי להשלים את הפער הזה שהיא מדברת עליו בכתבה, לוקחים כל מי שאפשר, וב-40 שעות או 80 שעות, אומרים לו, הוסמך את הסרג'יו. כן?
1: כן.
0: אתה מכיר את הוסמך את הסרג'יו?
1: כן, כן, בטח.
0: הוסמך את הסרג'יו, ועם התעודה הזאת, זה לא באמת הופך אותך DPO, וזה לא באמת הופך אותך.
1: בולו, איפה את? כן. טוב, אז בנימת בולו, איפה את? אני רוצה להגיד תודה להלל קוברובסקי, אני רוצה להגיד לכם, תכתבו לנו אם אתם רוצים לי שנדע משהו, אם יש לכם מחשבות אחרות, רוצים ש... to put in your face, הלל, משהו. אם מישהו אשכרה ספר כמה חברות הלל אמר בפרק הזה, מוזמן גם לשלוח לנו, אז זוכה, מי שאמר נכון, יזכה בפרס. שעה של תמיכה של הלל.
0: באיזה מוצר לקנות.
1: באיזה מוצר לקנות. הוא כבר לא עושה את זה, אז זה אולי יכול להיות מעניין. אני רוצה להגיד לכם, שימו לנו 5 כוכבים, שימו לנו לייק גם על הפרק הזה, תעקבו אחרינו, תעבירו לחברים שיכולים גם ליהנות מהלרלורים של הלל ושלי. אנחנו נחזירו בשבוע הבא לפרק חדש. תהיו טובים גם לאחרים. הלל, תודה על מה השיר היום. תן רמז.
0: על DPO.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs.

0: אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי הוא חולק לחלוטין על פסיקת בגץ לבטל את החלטת הממשלה לסגור את גלי צהל, ואומר שבית המשפט שם את שיקול דעתו מעל זה של שרי הממשלה. כץ ציין כי מאחר שבגץ קבע שהממשלה מוסמכת לקבל את ההחלטה ודחה את הטענה שהדבר מצריך חקיקה ראשית, תשלים הממשלה את הטיפול בנושא אם תזכה מחדש באמון הציבור בבחירות. מטעם ועד עובדי גלי צהל, ארגון עובדי צהל וההסתדרות, נמסר בתגובה שהתוצאה המשפטית שעליה הגיע בגץ מוצדקת וראויה. לדבריהם, גלי צהל תמשיך לשרת את הציבור בישראל בשגרה ובחירום באמצעות שידור ציבורי מקצועי ומהימן, ותוסיף להיות הבית של החיילים, אנשי המילואים והחברה הישראלית כולה. משרד האוצר מעריך בהערכה ראשונית כי הנזק למשק מהשביתה היום בנמל התעופה בן גוריון עומד על 25-30 מיליון שקלים. הנזק מתבטא באובדן זמן של נוסעים בעלויות לחברות התעופה, באובדן הכנסות לרשות שדות התעופה ובשיבוש שרשרת האספקה והתיירות. במשרד מבהירים כי הנזק הנוכחי נובע מקיבולת מצומצמת של תשתית התעופה בארץ, מתלות במפעיל יחיד ומפעילות ועד העובדים מונעת יעילות ופיתוח שדות התעופה. יושבי הראש של המפלגות הערביות, חד"ש, תע"ל ובל"ד, צפויים לקיים ביום ראשון בערב מסיבת עיתונאים שבה יכריזו על איחוד בשם הרשימה המשותפת. כתבתנו יערה שפירא דיווחה במהדורת כאן חדשות כי בשבת יביא יושב ראש רע"מ מנסור עבאס לאישור ועידת המפלגה את הסיכומים שהשיג עם יואב סגלוביץ'. ברשימה המשותפת קוראים לרע"מ להצטרף עליהם, אך מתנים זאת בכך שסגלוביץ' לא ייכלל בה. ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים בימים אלה דיונים על מינוי שר פנים לאחר שנה וחודש בלי שר פנים קבוע. כתבנו שחר גליק דיווח במהדורת כאן חדשות כי המינוי צפוי להיעשות בתיאום עם אריה דרי, וכי המועמדים המובילים לתפקיד הם חברי הכנסת אופיר כץ, מיקי זוהר ויריב לוין, וכן ישראל אוזן. ארבע מעצמות האירופיות, בריטניה, גרמניה, צרפת ואיטליה, מגנות את התוכניות של ישראל לפרסם מכרזים לבנייה באזור E1 בין ירושלים למעלה אדומים. בהודעה שפרסמו, ישררו מנהיגי ארבע המדינות את תמיכתם בפתרון שתי המדינות והצהירו שהתוכנית בלתי מתקבלת. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלי. מקור המקורב לחיזבאללה אומר לערוץ הסעודי אל חדף כי לארגון אין כל כוונה למסור את רכס עלי טהר לידי צבא לבנון, וכי עדיף לחיזבאללה שישראל תשמיד את המתחם מאשר להעבירו לשליטת הצבא. על פי המקור, ברכס מתבצרים יותר מ-100 פעילי חיזבאללה ואנשי משמרות המהפכה, והארגון מוכן להכיר בדבוסה מול צהל במקום ולא למסור את המתחם. עוד נמסר כי חיזבאללה מוסיף להעביר תגבורות לאזור. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. חבר הלשכה המדינית של חמאס, באסם נעים, אומר בריאיון לרשת CNN כי ארגון הטרור עודנו מחויב לתוכנית השלום של טראמפ לרצועת עזה. נעים טען כי חמאס ישרר את הסכמתו למפת הדרכים ולא הפר את השלב הראשון בתוכנית. לטענתו, ישראל היא שמנסה להסלים את המצב. עם זה הוסיף נעים כי לפלסטינים שמורה הזכות לפעול בכל האמצעים. ידיעה של קשבנו איתמר מרגלית.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
3: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם, סדרה תיעודית חדשה, הערב בכאן.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ.

0: הפעם אספר לכם מעשייה מנפל. ממלכת נפל, מדינה הררית בדרום יבשת אסיה. שם המעשייה, קערת הזהב. היו היה פעם, לפני שנים רבות, בנפל הרחוקה, מלך. שמו היה לי ים. לי ים היה מלך טוב לב וגם חכם, אהוב מאוד על כל בני עמו ועל כל העובדים המשרתים בארמון. אך למרבה הצער, באחד הימים חלה המלך לי ים. הוא שכב במיטתו, ובכל יום שחלף הוא נחלש והפך חיוור יותר ויותר. הרופאים הטובים ביותר מכל רחבי הממלכה הוזמנו והגיעו לבדוק את המלך ולטפל בו, אבל אף אחד מהם לא הצליח לרפא אותו. ימים ושבועות חלפו ומצבו של המלך לא השתפר. הדאגה לחייו הלכה וגברה. והנה, יום אחד התרוצץ נער צעיר ברחבי הממלכה. רגליו היו יחפות והוא לבש בגדים בלויים וקרועים. מתחת לזרועו אחז הנער קופסה. קופסת עץ. הוא רץ כל הדרך עד שהגיע לארמון והלם בשער. שומר פתח את השער, הסתכל על הנער ושאל.
1: מה אתה רוצה?
0: ענה הנער. בבקשה, יש לי מתנה. יש לי מתנה עבור המלך.
1: עבור המלך? אם כך, תן אותה לי. אני אדאג שהמתנה שלך תגיע למלך.
0: הושיט הנער את המתנה לשומר, נשא את רגליו וברח. השומר לקח את הקופסה בידיו וצעד אל הארמון. טיפס במעלה המדרגות עד לחדרו של המלך ודפק בדלת. קולו החלש של המלך ענה מתוך החדר.
2: היכנס.
0: נכנס השומר, קד קידה ואמר.
1: הוד מעלתך. נער לבוש בגדים בלויים הגיע לשערי הארמון עם הקופסה הזו, וביקש לתת אותה לך במתנה. היכן תרצה שאניח אותה?
2: תודה לך. שים אותה על השולחן ליד המיטה.
0: השומר עשה כפי שביקש המלך, קד קידה ויצא. הביט המלך בקופסה בסקרנות. מה יכול להיות בתוכה? הוא ניסה להרים את הקופסה. היא הייתה כבדה. הוא הרים את המכסה ו... קריאת התפעלות פרצה מפיו, כי בתוך אותה קופסת עץ הייתה מונחת קערה מזהב. המלך שלח יד לתוך הקופסה והוציא את קערת הזהב. הקערה הייתה יפהפייה. היא הייתה מושלמת. ברגע בו החזיק המלך את הקערה בידיו, חש תחושה חמה בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. כוחו שב אליו.
2: הו, הקערה הזו גורמת לי להרגיש טוב יותר, בריא יותר.
0: התבונן המלך בקערה, סובב אותה בידיו, סובב, ואז בתחתית הקערה ראה מילים חרוטות.
3: את המתנה הזו תן לאדם שאתה אוהב,
0: היה כתוב שם.

0: כמה נעים לדעת שאני אהוב. אם כן, מה אעשה בה בקערה היקרה הזו? אולי אשים אותה על הארון? אולי על עדן החלון? לא. אני אתן את הקערה במתנה לאשתי המלכה, כי היא האדם שאני אוהב יותר מכל. הייתה זו הפעם הראשונה מזה שבועות רבים שהמלך ליאם קם ממיטתו. הוא החזיר את הקערה לקופסת העץ, סגר את המכסה, ויצא עם הקופסה מחדרו אל המסדרון ומשם אל חדרה של המלכה. הקיש המלך על הדלת. פתחה המלכה את הדלת ושמחה מאוד לראות את המלך עומד מולה בריא ומחייך. מלכי, אתה בריא. הלחיים שלך ורודות שוב, ויש לך ניצוץ של שמחה בעיניים. את צודקת, מלכתי. הבראתי והבאתי מתנה בשבילך, אהובתי. המלך ליאם נתן למלכה את קופסת העץ.
1: מעניין מה יש בתוך הקופסה?
0: אמרה המלכה. המלך לא אמר דבר. הוא חייך, הסתובב, והלך כשהוא שורק לעצמו שיר עליז. פתחה המלכה את מכסה הקופסה, ועיניה נפערו בתדהמה כשראתה את קערת הזהב. הוציאה המלכה את הקערה, החזיקה אותה בחפות ידיה, ומיד חשה תחושה חמימה בלב. תחושה נעימה כמו חיבוק חם ואוהב. המשיכה המלכה להתבונן בקערה וראתה את המילים. את המתנה הזו תן לאדם שאתה אוהב.

שמחה רבה מילאה את ליבה. היכן מתאים שאניח את הקערה היקרה? אולי על שולחן האיפור שלי? או על אחד ממדפי הספרייה? אבל בעצם עליי לתת את הקערה למי שאני אוהבת. המלכה ידעה מיד. היא תעניק את הקערה לביתה הנסיכה. יצאה המלכה מחדרה, חלפה במסדרונות הארוכים עד שהגיעה לחדרה של הנסיכה ודפקה בדלת. פתחה הנסיכה את הדלת ושמחה מאוד לראות את אמא. ביתי, יש לי מתנה מיוחדת בשבילך, אמרה המלכה והגישה לנסיכה את הקופסה. לקחה הנסיכה את הקופסה ושאלה, אמא, מה יש בתוכה? כשתפתחי את הקופסה, תגלי בעצמך, אהובתי. ענתה המלכה, חיבקה את ביתה והלכה. הרימה הנסיכה את מכסה הקופסה וראתה את הקערה. יואו! היא קראה בתדהמה. הושיטה את ידיה והוציאה את הקערה. מיד חשה בת המלך תחושה חמימה שזרמה בלב כמו חיבוק חם ואוהב. הבחינה הנסיכה במילים. את המתנה הזו תן לאדם שאתה אוהב.

0: היכן כדאי לי להניח את הקערה היקרה? חשבה הנסיכה. בדיוק ברגע הזה נשמעו קולות בחצר הארמון. היא הביטה מבעד לחלון וראתה את אחד השומרים. הוא נראה זוהר כולו במדים הנקיים. אני יודעת, אתן את המתנה לשומר הזה, והוא לא ידע לעולם שהמתנה הזו היא ממני. לבשה הנסיכה הגלימה עם ברדס, שכיסה והסתיר את ראשה ואת פניה, ויצאה מחדרה. היא ירדה במדרגות, ירדה עד שהגיעה אל חצר הארמון. ניגשה אל דלת הצריף בו גר אותו שומר, ודפקה. פתח השומר את הדלת וראה דמות מסתורית מכוסה כולה בגלימה.
1: מי אתה? מה אתה רוצה?
0: בבקשה, נשמע קול מאחורי הגלימה. יש לי מתנה בשבילך. הושיטה הנסיכה לשומר את הקופסה, הסתובבה ונעלמה לפני שהספיק לגלות מי היא. נכנס השומר לצריף, הניח את הקופסה על השולחן ותהה, מה יש בתוכה? בזהירות הרים את המכסה וראה את הקערה. הוא נדהם וקרא. ברגע שהחזיק השומר את הקערה בשתי ידיו, חש תחושה חמימה זורמת בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. איזו קערה יפה היא זו. מעולם לא ראיתי דבר יפה כל כך. ממש מושלמת. הוא התבונן בקערה וראה את המילים. את המתנה הזאת תן לאדם שאתה אוהב. דמעה נצצה בזווית עינו של השומר.

0: אם כך, עליי לתת את המתנה הזו למי שאני אוהב. ומיד ידע למי, הוא ייתן אותה לבנו. ניגש השומר לחדר הסמוך, שם שיחק בנו על השטיח.
1: בני?
2: כן, אבא.
0: יש לי מתנה בשבילך. הרים הילד את המכסה וראה את הקערה.
1: יו!
0: קרא הילד בהתפעלות. בידיו הקטנות הוא החזיק את קערת הזהב הגדולה ומיד חש את התחושה החמימה בלב, כמו חיבוק חם ואוהב.
2: אבא, הקערה יפה כל כך, והיא עשויה מזהב, מזהב טהור. תראה אבא, כתובות כאן מילים.
3: את המתנה הזאת תן לאדם שאתה אוהב.
2: זה בשבילי אבא?
0: כן, בני היקר, ומה אתה מתכוון לעשות בקערה?
2: אני יכול לשים בתוכה את הצעצועים שלי, למרות שהיא לא מספיק גדולה לכולם. אבל בעצם אני צריך לתת אותה במתנה למי שאני אוהב. אני יודע למי, קרא הילד, חיבק את אביו ויצא בריצה מהצריף אל החצר ומשם אל מטבח הארמון. במטבח הייתה הנערה שעסקה בשטיפת כלים, זו שבכל פעם הייתה מחייכת אליו. הוא נכנס למטבח, והנערה ברכה אותו לשלום וחייכה אליו כתמיד. שלום, יש לי מתנה בשבילך.
4: בשבילי? מתנה?
2: כן.
0: ענה הילד במבוכה ונתן את הקופסה לנערה.
4: מה יש בתוך הקופסה?
0: שאלה הנערה, אבל הילד שהיה ביישן הסתובב ורץ משם בחזרה לצריף. נגבה הנערה את ידיה והביטה בקופסה.
4: איזו קופסה יפה, מעניין מה יש בתוכה.
0: היא הסירה את המכסה וראתה את הקערה. קראה בהתפעלות. ברגע שהחזיקה אותה בידיה, היא חשה את התחושה הנעימה, החמימה הזו בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. ואז היא ראתה את המילים.
3: את המתנה הזו תן למי שאתה אוהב.

חייכה הנערה לעצמה. מה כדאי שיעשה בקערה הזו? אולי אמכור אותה, ולעולם לא אצטרך לעבוד יותר. אבל לא, זה לא הדבר הנכון. אני צריכה להעניק את המתנה הזו כמו שהעניקו אותה לי. מיד ידעה למי. היא תיתן אותה למי שתמיד גילה כלפיה טוב לב. היא תעניק אותה למלך לי ים. יצאה הנערה מהמטבח והלכה במסדרונות הארוכים עד שהגיעה לחדרו של המלך ודפקה בדלת. לא נשמעה תשובה. הנערה דחפה מעט את הדלת, וכשראתה שהמלך לא נמצא בחדרו, הניחה את הקופסה על השולחן ליד מיטתו ויצאה. כשחזר המלך לחדרו, הופתע עד מאוד לגלות שהקופסה חזרה אליו. בתוכה הייתה מונחת אותה קערת זהב. גם הפעם, כאשר החזיק אותה בידיו, חש את אותה תחושה חמימה ונעימה בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. המלך לי ים לא יכול היה להפסיק לדמיין כמה אנשים אהובים החזיקו את הקערה בידיהם וחשו את אותה תחושה חמימה ונעימה בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. כעת שקיבלתי את המתנה פעם נוספת, למי אתן אותה? לכם מאזינות ומאזינים, לכם אספר שאני לא ממש יודעת למי נתן המלך לי ים את המתנה, אבל אני בטוחה שהוא נתן אותה לאדם אהוב עליו, וזה שקיבל נתן אותה הלאה, וזו שקיבלה נתנה אותה הלאה והלאה, עד שקערת הזהב הגיעה אליי. כעת אני מעבירה את הסיפור על קערת הזהב במתנה לכל אחד ואחת מכם. ולמי תיתנו אתם את המתנה?

בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. התשלום סמלי וניתן לבטל בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. להישמע.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
2: I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
3: Mr. Dovalina, Mr. Bob Dovalina. Mr. Dovalina, Mr. Bob Dovalina.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. פרטים חדשים על התבססות טורקיה בסוריה. גורמים בארגוני זכויות אדם קורדיים בצפון סוריה אמרו לכתבנו רועי קייס כי טורקיה מנסה להפוך את סוריה למחוז שלה באמצעות השלטון החדש בדמשק. גורם צבאי קורדי לשעבר הוסיף כי טורקיה שולטת מודיעינית בסוריה.

ומתפשטת באמצעות פלגים סוריים שצורפו לצבאו החדש של השארה, וכי הטורקים ושלוחיהם לוטשים עיניים לעבר מזרח סוריה עתיר המשאבים. לדברי הגורם, הכוחות הקורדיים העבירו בעבר לאמריקנים מידע על כך שהפלגים הפרו-טורקיים מאפשרים הברחות של נשק מאיראן, אך האזהרות לא זכו לקשב. מקור המקורב לחיזבאללה אומר לערוץ הסעודי אל-חדף כי לארגון אין כל כוונה למסור את רכס עלי טהר לידי צבא לבנון, וכי עדיף לחיזבאללה שישראל תשמיד את המתחם מאשר להעבירו לשליטת הצבא. על פי המקור, ברכס מתבצרים יותר מ-100 פעילי חיזבאללה ואנשי משמרות המהפכה, והארגון מוכן להכיר בתבוסה מול צהל במקום ולא למסור את המתחם. עוד נמסר כי חיזבאללה מוסיף להעביר תגבורות לאזור. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. פסיקת בגץ מבטלת את החלטת הממשלה לסגור את גלי צהל. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי בניגוד לקריאות לסגור את תחנת הרדיו למרות פסיקת בגץ, ראש הממשלה נתניהו אינו צפוי לאפשר את המהלך. לאחר פרסום החלטת בית המשפט, הודיע שר הביטחון ישראל כץ שמלאכת סגירת התחנה תושלם אחרי הבחירות. כתבתנו מציינת שעם זה, לפי שעה יש כוונה לפגוע בתקציב תחנת גלי צהל, הכפופה למשרד הביטחון. ש"ס ערכה הערב בחולון את כינוס פתיחת הקמפיין שלה בבחירות. לאחר שיחת פיוס בין הרב יצחק יוסף ליושב ראש המפלגה אריה דרי, שבה נקבע כי הרב ינהיג את מפלגת ש"ס, השתתף יצחק יוסף בכינוס ואמר בין השאר כי אנחנו מדברים הרבה על בני הישיבות, על עולם התורה, אבל צריך לדעת שאנחנו אוהבים את החיילים. אני בעצמי הלכתי בין הבסיסים וברכתי אותם וראיתי את ההתרגשות שלהם. כתבנו דניאל גרובייס פרסם במהדורת כאן חדשות כי בסביבתו הקרובה של הרב יצחק יוסף איימו שאם דרעי לא יקשיב להוראות הרב גם לאחר הבחירות, הם יובילו נגדו קמפיין מחאה חריף. יושבי הראש של המפלגות הערביות, חד"ש, תע"ל ובל"ד, צפויים לקיים ביום ראשון בערב מסיבת עיתונאים שבה יכריזו על איחוד בשם הרשימה המשותפת. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי בשבת יביא יושב ראש רע"מ מנסור עבאס לאישור ועידת המפלגה את הסיכומים שהשיג עם יואב סגלוביץ', וברשימה המשותפת קוראים לרע"מ להצטרף עליהם, אך מתנים זאת בכך שסגלוביץ' לא ייכלל בה. ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים בימים אלה דיונים על מינוי שר פנים לאחר שנה וחודש בלי שר פנים קבוע. כתבנו שחר גליק דיווח במהדורת כאן חדשות כי המינוי צפוי להיעשות בתיאום עם אריה דרעי, וכי המועמדים המובילים לתפקיד הם חברי הכנסת אופיר כץ, מיקי זוהר ויריב לוין, וכן ישראל וזהנה. את דרום פרו פקד רעש בעוצמה של 6.7. כשבנו איתמר מרגלית מוסר שלפי שעה לא ידוע על נפגע.

חיפשתי לי שקט בקצה העולם. מה לא עשיתי? ניסיתי. רחוק לבד זה קצת מסוכן. רציתי לחזור לעצמי סתם אחד,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן איציק ברום, השעה 11. פרטים חדשים על התבססות טורקיה בסוריה. גורמים בארגוני זכויות אדם קורדיים בצפון סוריה אמרו לכתבנו רועי קייס כי טורקיה מנסה להפוך את סוריה למחוז שלה באמצעות השלטון החדש בדמשק. גורם צבאי קורדי לשעבר הוסיף כי טורקיה שולדת מודיעינית בסוריה ומתפשטת באמצעות פלגים סוריים שצורפו לצבאו החדש של השארה, וכי הטורקים ושלוחיהם לוטשים עיניים לעבר מזרח סוריה עתיר המשאבים. לדברי הגורם, הכוחות הקורדיים העבירו בעבר לאמריקנים מידע על כך שהפלגים הפרו-טורקיים מאפשרים הברחות של נשק מאיראן, אך האזהרות לא זכו לקשב. מקור המקורב לחיזבאללה אומר לערוץ הסעודי אל-חדת כי לארגון אין כל כוונה למסור את רכס אלי טייר לידי צבא לבנון, וכי יעדיף לחיזבאללה שישראל תשמיד את המתחם מאשר להעבירו לשליטת הצבא. על פי המקור, ברכס מתבצרים יותר מ-100 פעילי חיזבאללה ואנשי משמרות המהפכה, והארגון מוכן להכיר בתבוסה מול צה"ל.

0: צה"ל במקום ולא למסור את המתחם. עוד נמסר כי חיזבאללה מוסיף להעביר תגבורות לאזור, כך מוסר קשבנו גיא מעיין. פסיקת בגץ המבטלת את החלטת הממשלה לסגור את גלי צה"ל. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות כי בניגוד לקריאות לסגור את תחנת הרדיו למרות פסיקת בגץ, ראש הממשלה נתניהו אינו צפוי לאפשר את המהלך. לאחר פרסום החלטת בית המשפט הודיע שר הביטחון ישראל כץ שמלאכת סגירת התחנה תושלם אחרי הבחירות. כתבתנו מציינת שעם זה יש כוונה לפגוע לפי שעה בתקציב תחנת גלי צה"ל הכפופה למשרד הביטחון. שס ערכה הערב בחולון את כינוס פתיחת הקמפיין שלה בבחירות. לאחר שיחת פיוס בין הרב יצחק יוסף ליושב ראש המפלגה אריה דרי, שבה נקבע כי הרב ינהיג את מפלגת שס, השתתף יצחק יוסף בכינוס ואמר בין השאר כי אנחנו מדברים הרבה על הישיבות, על עולם התורה, אבל צריך לדעת שאנחנו אוהבים את החיילים. אני בעצמי הלכתי בין הבסיסים וברכתי אותם וראיתי את ההתרגשות שלהם. כתבנו דניאל גרובה התפרסם במהדורת כאן חדשות כי בסביבתו הקרובה של הרב יצחק יוסף אימו שאם דרי לא יקשיב להוראות הרב גם לאחר הבחירות הם יובילו נגדו קמפיין מחאות חריף.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה ברוב האזורים והכבדה בעומס החום. בשבת וביום ראשון התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שני, שוב התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. והיום יש איתי אורח שחיכיתי לו המון המון זמן. הוא היה במילואים ובעניינים הרבה יותר חשובים. ואתה כאן איתנו היום, אז רן, אלן.
3: אלן.
2: וככה, אני רוצה להגיד למה אתה פה. זה ככה, תמיד אני מתחילה את הפרקים שלי בלמה האורח הזה נמצא כאן, כי לא סתם חיכיתי לך וחיכיתי באמת המון זמן. וכיף לי שאתה פה. הרבה פעמים בתור, גם בתור הורה וגם בתור אישית מקצוע, אני חשופה לקבוצות וואטסאפ של הורים, שככה אני רואה שכותבים בוואטסאפ, אני צריכה המלצה. קיבלנו המלצה למטפל רגשי או מטפלת רגשית, שלחו לי המלצות, ואני ככה זה ישר כזה עושה לי בוקס בבטן. כי גם בתור אימא אני יודעת כמה זה מורכב לחפש אנשי מקצוע טובים וכאלה שבאמת אפשר לסמוך על ההמלצות. אבל יותר מזה אני אגיד, בכובע של אשת המקצוע זה תמיד עושה לי כזה קווץ', כי אני אומרת, רגע, למה את מתכוונת כשאת אומרת טיפול רגשי? באיזה תחום? לאיזה גיל? בן או בת? אפרופו זה משנה. מה החוזקות של הילד? כי אם למשל תשלחי את הילד שלי בגיל, לא יודעת, בגיל 10, לריפוי בעיסוק או לטיפול באומנות, או למשהו שקשור לעבודה עם צבעים וכאלה, קרא אותך. לא ייכנס לחדר טיפולים כנראה. ודי סביר להניח שגם לא נצליח להוציא ממנו את מה שלשמו נכנסנו. האם אתם יודעים מה מטרת הטיפול כשאתם נכנסים? והרבה פעמים כשאני רגע באופליין מדברת עם ההורים האלה בפרטי, וככה רק מייעצת להם או משתפת אותם את המחשבות שלי, הם פתאום אומרים, וואלה, רגע, לא חשבנו על זה. וכשהם מתחילים לחשוב על זה ולקחת כמה שאלות כאיזשהו, אני אומרת, תוואי דרך, פתאום עולים הרבה מאוד דברים, ופתאום רגע החשיבה הופכת להיות הרבה יותר משמעותית. אז מבחינתי אני אגיד, זה חלק מלמה אתה כאן, כי יש מקום רגע להבין מה זה טיפול רגשי רגע. אני אגיד שאנחנו קולגות, שנינו, אתה תכף תציג את עצמך, אבל שנינו עובדים במצמיחים, באקדמית מצמיחים, מנחים קבוצות של תלמידים, ואני רואה אותך לאורך השנים שאני בתוך מרחב העבודה המשותף הזה, ואני נפעמת מהחיבור שלך, גם לבני נוער, גם לחבר'ה יותר קטנים ביסודי. צפיתי בך בלא מעט סדנאות, גם בתחילת הדרך שלי, כי אתה מאוד ותיק בארגון. ומה אני אגיד לך? אני שאלתי אותך כבר לא פעם, הילדים שלי יכולים להגיע אליך? אז מבחינה אתית אמרנו, הסכמנו שזה פחות מתאים, אבל אני כן יכולה להגיד שזאת הסיבה שאתה כאן. אתה איש מופלא בעיניי ואיש מקצוע, לילה ולילה. ובא לי שיכירו אותך ואת האג'נדה המקצועית שלך. אז תספר על עצמך קצת, ערן.
3: טוב, קודם כל עשית...
2: איזה פתיח ארוך יצא לי בסופה?
3: כן, עשית את כל העבודה, עשית את כל... אפשר לסיים.
2: עכשיו זה שלך.
3: אפשר לסיים, אפשר לסיים, אבל לא, את האמת, אני זה חלק אחד מהפודקאסט הזה כרגע, לפחות ממה שהייתי רוצה שיקרה פה, כמובן מה שאת רוצה גם, כי ההורים והילדים זה הדבר המשמעותי שיכול להתערם מכאן.
2: כן.
3: אז אני ערן שי, אני בן 45, נשוי, אבא לארבעה ילדים מקסימים, הבכור בן 10, הקטנה בת 4, אינטנסיביות כמו שכולם מכירים. אני עובד סוציאלי קליני בהכשרה שלי, אני קב"ן במילואים, מטפל רגשי, מנחה קבוצות, מדריך הורים, מרצה, כל הטייטלים שנכנסים בתוך הזה, זה מזכיר לי, מכילה על הזה. שהייתה איזה אימא אחת שבאה אליי ככה, שפנתה לטיפול לילד שלה, והיא אומרת לי, שאלתי, תספרי לי קצת על הבן שלך, והיא אומרת לי, הבן שלי הוא אותיות. אמרתי לה, מה זאת אומרת הבן שלי הוא אותיות? אז היא אומרת לי, הבן שלי הוא OCD, ADD, ADHD,
2: כל ה-DDD.
3: את כל הזה, נתנה לי את כל האותיות. אמרתי, אז זה מזכיר לי, כי עכשיו אני גם מתאר לעצמי את כל הטייטלים שלי.
2: ממש.
3: אבל זה בעצם מה שאני עושה ב-20 שנה האחרונות. אני עובד עם ילדים, עם מתבגרים, עם ההורים שלהם, עם קהילות.
2: אתה יודע, עולה לי בראש עכשיו שאתה אומר את כל האותיות, כאילו אצלך זה כל כך לא מייצג, כי בסוף כשאני רואה אותך במרחב עם ילדים, וגם עם צוותי המורים, אתה כאילו לוקח את כל הטייטלים, זורק אותם הצידה, ואתה מסתכל על האדם כאדם. ואולי זה הדבר רגע, תוך כדי שאנחנו רגע מדברים, זה אולי הדבר שאני מקבלת השראה ממך. את היכולת לנקות בעיניים את הכל, ולהסתכל לאדם באשר הוא, לא משנה אגב באיזה גילו. וזה ככה, כשאתה מדבר על טייטלים, זה משהו שמאוד מתחבר. ולא כל אחד, לא כל איש מקצוע יכול לעשות את זה.
3: אז קודם כל, תודה רבה שאת שמה לב. כי באמת, אני חושב שזה איזושהי השקפה אל החיים. ככה, תכננתי לדבר על זה בהמשך, אבל אני ככה רואה שאת מעלה את זה עכשיו. אני חושב שאת לימדת אותי, כשישבנו, פעם אחת, ואמרת לי, תשמע, ערן, חבר'ה על הרצף, נכון, יש את המשפט הזה, you seen one, you seen them all, כאילו,
2: ממש.
3: ראית אחד, ראית את כולם, אז חבר'ה על הרצף, זה ראית אחד, ראית אחד. וכשאמרת את זה, כאילו, את מכירה את זה בקזינו שיש את זה,
2: דינג, דינג, דינג, דינג, דינג,
3: דינג, הכל מסתדר, כאילו, בתוך ההגדרה הזאת. באופן כללי, אני אגיד, זה לא שייך רק לילדים על הרצף. זה שייך לכל בני אדם.
2: נכון.
3: ראית אחד, ראית אחד. וכל המקום שבו אנחנו מנסים להכניס אנשים לתבניות ולתוך ארגזים ולקטלג
2: וזה. אנחנו חוטאים להם.
3: אנחנו חוטאים להם. זה פעולה טבעית, אני אגיד. זה פעולה טבעית, אבל אנחנו באמת חוטאים להם, כי אז אנחנו גם לא מדויקים עם בקשרים שלנו, עם אנשים.
2: נכון.
3: אנחנו לא יודעים מה הם באמת רוצים. אנחנו תמיד, בגלל שהוא כזה, אז הוא מתנהג בצורה
2: כמה
3: כזאת.
2: כמה זה קורה לנו בתוך זוגיות? אפופו? מלא.
3: אז לגמרי, אז כל אחד הוא אחד ויחיד בפני עצמו, ואני לא אומר את זה, כאילו מהחוץ לפה, מהפה לחוץ, כאילו זה...
2: לגמרי.
3: זה השקפה. וברגע שאנחנו מבינים שכל אחד נולד עם הטרולי שלו, ששם יש את כל התכונות הכי טובות שלו, והתכונות הכי פחות טובות שלו, וזה הוא, בוא נתייחס אליו. ולכן כשאני גם בא, לא יודע מה, להרצאה או לשבת מול ילד, אני אומר, אוקיי, זה... אני מבטל הכל, אני מבטל את כל ההגדרות. בוא נשמע מי אתה. בוא ננסה להבין,
2: אגב,
3: בוא נרד לעומק.
2: אגב, מאיך שאתה, מאיך שהילד רוצה שיציג אותו, זאת אומרת, לא שמישהו אחר בא ומדבר בשמו, אלא שהוא רגע מדבר את עצמו.
3: בדיוק. ובדרך כלל, כשילדים קטנים, אז ההורים באים לפני הילד לתוך חדר הטיפולים, והם מציגים אותו, והם מציגים אותו כמו שהם מציגים אותו, כמו שהם חווים אותו. ואני צריך לעשות את העבודה של להפריד את כל מה ששמעתי לפני כן, ובוא אני אהיה איתך, בוא תראה לי מי אתה. וזה ה...
2: אגב, עם היכולות שלו להגיד את זה, זאת אומרת, לפעמים בגילאים קטנים זה יותר מאתגר, והם בורחים לכל מיני גם דברים ועולמות דמיון וכולי או מטאפורות. ולפעמים יש להם קשיים, כי הם מגיעים אליך גם ילדים, אני יודעת שהם לא רק נאורוטיפיקליים, או לא רק עם אבחון של ADHD, אלא באמת עם קשיים, קושי בשפה, קושי בדיבור, קשיים של סיטואציות חברתיות וחרדות. ואז הוא יכול להיות שהוא יביא את עצמו גם בשקט. זה לכשעצמו משהו.
3: אני חושב שילדים מביאים את עצמם כמו שהם, וככה אנחנו צריכים לעבוד איתם.
2: כן.
3: אני אומר את זה לעצמי כמטפל, והנה, יש הורים שככה, מן הסתם שומעים את הפודקאסט, תדעו לכם את זה גם לכם. ילדים מביאים את מי שהם. זה אולי לא הפנטזיה שלכם, זה אולי לא הרצון שלך, זה אולי לא השאיפה ומה שדמיינתי כל החיים.
2: ילדים הם לא תעודת זהות שלנו, הם לא תעודת קבלה שלנו, ובטח לא כרטיס חבר בשום מקום.
3: לא, הם, וכשאנחנו נלך, הם יהיו הם ממשיכו להתקיים גם
2: בהמשך. בשאיפה, אלא אם הם יהפכו להיות מרצים או...
3: כן.
2: עם כל מיני תחפושות.
3: עוד הפעם, גם באמת לריצוי יש מחירים. Mm-hmm. לכל דבר יש מחירים, כן?
2: כן.
3: וזה בסדר, אנחנו... החיים הם מחיר, וזה כן. בסדר. זה, אנחנו פשוט צריכים להתמודד עם המחירים האלה, עם ההשלכות האלה. וזה הסיבה שגם הרבה ילדים והורים מגיעים לטיפול, כי הם מבינים שלהשלכות של החוויות של המציאות שלהם, יש צורך לטפל בהם.
2: כן, לשים רגע סטופ ולבחון את זה לרגע.
3: כן, אני, את יודעת, בסוף כשרשמתי לעצמי מה אני אגיד, ככה איך אני אציג את עצמי, כי זה באמת החלק שאני פחות אוהב לעשות, כי הוא מאוד פורמלי של אותיות
2: כן,
3: וזה.
2: כן.
3: אז אמרתי לעצמי, רגע, ערן, אבל מה אתה עושה? בוא תגדיר לאנשים מה אתה עושה, ועם מה אתה עובד. ואז אמרתי לעצמי, כאילו אפשר להגיד, אני עובד עם ילדים שיש להם, שזה ככה סובלים מקשיים רגשיים, חרדות, דיכאון, הפרעות קשב, ילדים על הרצף, ילדים כל האותיות. בסוף אני מרגיש שמה שאני עובד זה עם ההשלכות הרגשיות שיש לילדים האלה מהפער שנוצר בינם, בין מי שהם, לבין המציאות, לבין המסגרת, לבין...
2: תן לי דוגמה, תרחיב על זה רגע יותר, זה מה זה חשוב?
3: אני חושב שנניח, אני אקח את זה, לא משנה, אפילו ילדים על הרצף או על קשב וריכוז, זה בא יותר לידי ביטוי. ילדים מאוד יצירתיים, מאוד... או עם דמיון מאוד עשיר, ילדים מוכשרים מאוד בהמון המון תחומי חיים, ויש להם את הקשיים הספציפיים שלהם, בין אם זה הפרעת קשב, או לא משנה, או ילדים על הרצף, ובסופו של דבר הם מעריכים את עצמם, אם הם היו חיים בוואקום, הם אומרים, וואי, איזה ילד מדהים, איזה ילד נהדר, איזה כאילו, איזה כישורים יש לי, אני חזק, אני ממש טוב, אבל הם לא חיים בוואקום, הם חיים במציאות, ובמציאות יש בית ספר, שאתה צריך לשבת, ואתה צריך להיות בקשב, ואתה צריך להשיג סגים.
2: אתה צריך כאילו להכניס לתוך קופסה את הכישורים שלך המאוד מאוד מפותחים האחרים, ושיירו את הדברים האחרים שהם פחות חזקים אצלך אולי.
3: בדיוק. ואז נוצר פער, אצל הרבה ילדים, נוצר פער שהם אומרים לעצמם, הם לא אומרים לעצמם, כי אף ילד לא מדבר עם עצמו על הדברים האלה, אבל העולם הפנימי, זה הדיאלוג שקורה מבפנים. אני אומר לעצמי, רגע, אני כל כך מוכשר בדברים האלה, 1, 2, 3, 4, גם אמא אומרת לי, גם אבא אומרת, כולם אומרים לי שאני ממש טוב בזה, אז אני מחזיק מעצמי ממש טוב, ואז יש פער, כי במציאות, בבית ספר אני לא מצליח, ואין לי הרבה חברים, וכועסים עליי כל הזמן שאני לא הולך בתלם, או שאני לא...
2: או שאני לא עומד בפוטנציאל.
3: בדיוק. ואז אני אומר, איך זה יכול להיות?
2: מה זה עושה לי בתור ילד?
3: בתור ילד זה מאוד מבלבל. זה, אני יכול להגיד שגם ההורים זה מבלבל, אבל אנחנו באמת...
2: מאוד.
3: אנחנו מבוגרים, אנחנו יכולים יותר להכיל את זה לפעמים.
2: כן.
3: בתור ילד זה נורא. זה נורא כי בסוף זה... אני אגיד ככה, על ילדים באופן כללי, המנעד הרגשי של ילדים, ככה מהחוויה שלי, המנעד, גם המציאות, כן, אבל המנעד הרגשי של ילדים הוא מאוד מצומצם. היכולת שלהם להגדיר, להרגיש משהו ולהגדיר מה אני מרגיש, היא מאוד מצומצמת. רגשות כמו אהבה, כמו שנאה, כמו שמחה, כמו עצב, כמו כעס, אלה, זה הבייסיק. אבל הרגשות המורכבים יותר, כן, הם לא מוגדרים, זאת אומרת, לילד אין את היכולת לעשות את זה.
2: הם לא יודעים לשים את זה, לכן מדברים על שיום רגשות, בעצם לתמלא לילד רגע את מה אתה מרגיש.
3: נכון מאוד, כי... אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. תסכול. תסכול זה אחד הרגשות...
2: מילה קשה.
3: מה זה?
2: מילה קשה וגם רגש שהוא מורכב להבין אותו בכלל.
3: זה רגש, אחד המורכבים. למה? כי תסכול זה כעס. תסכול זה אכזבה.
2: לפעמים עצב.
3: תסכול זה עצב. תסכול זה חוסר אונים. תסכול זה חוסר שליטה. תסכול זה בושה.
2: דחייה, פחד מתחייה אפילו.
3: לגמרי. כל הדברים האלה נכנסים ומתקפלים בחוויה הספציפית הזאת שנקראת תסכול. אז כשילד מרגיש תסכול, נניח מהפער הזה שדיברנו עליו, זה, תקשיבי, לוקחים דלי של רגשות.
2: זה אוברוולמינג.
3: פשוט שופכים את זה על השולחן.
2: אתה לא יודע מה לעשות עם זה.
3: בדיוק. ואז זה מייצר את הסימפטומים החיצוניים שאנחנו רואים אצל הרגשיים שאנחנו רואים אצל ילדים. התפרצויות זעם, ניסיונות...
2: להרביץ למישהו אפילו, לא מתוך מקום של צורך להרביץ למישהו, לרגע לפרק את האנרגיה הזאת בכלל, לפרוק אותה מהגוף.
3: לפרוק אותה, לתת לה, כן, לתת לה איזשהו
2: ביטוי,
3: ביטוי בחוץ. אנחנו נראה ילדים עם חרדות. אנחנו נראה ילדים...
2: או אימנויות והסתגרויות.
3: שזה ממש סימפטום, כן, סימפטום חרדתיים או דיכאונים, כן. כאילו אפשר לקרוא לזה כך או כך. אנחנו נראה ילדים עם קשיים חברתיים. אנחנו נראה ילדים שבבית הם מתנהגים בצורה מסוימת ובבית ספר בצורה אחרת.
2: או תוקפנות נניח, תוקפנות שהיא לא בהכרח כלפי חוץ, אפילו לפעמים היא כלפי פנים. כלומר, עליי כילד, התוקפנות הזאת יכולה להיות.
3: כן, גם זה שאני מונע מעצמי דברים, מונע מעצמי ללכת לעשות דברים שאני רוצה, או דברים שאני ככה שעושים לי טוב, אפשר להכניס את זה גם בתוך אימנות וגם בתוך תוקפנות. ובהשלכות האלה צריך לטפל. כי בסוף, עוד פעם, ככה בראייה שלי, האותיות הן רק אותיות. אוקיי, אני לא, חלילה לא מזלזל בהבחנה הרפואית שאנשי מקצוע
2: להפך, היא עוזרת לנו בתוך הדר הטיפולים רגע לדייק את הצורך, אבל אם אנחנו רק ניפול לאותיות האלה, אם אני הייתי אפילו בתור אימא, אני אומרת, בקופה שלי, אם אני הייתי נופלת כאילו, אבל יש באמת את כל הדידידי, הכל, אני לא אומרת לצערי, אבל זה, איך אומרים, אורגנית, ככה מורכב, לא הייתי רואה את הילד שלי, והיו תקופות שלא ראיתי את הילד שלי, כי ראיתי רק את האותיות האלה. וזה מאוד מאוד מפחיד, וזו גם יותר מזה, אני אגיד, זה גם לא האמת המוחלטת.
3: יפה שאת אומרת, האמת המוחלטת, כי יש באמת, אני חושב שמה שאנחנו עושים בעבודה, בטיפול, היא באמת, גם בהדרכת הורים, דרך אגב, ובכלל, אני חושב שבחיים באופן כללי צריך להסתכל על זה ככה, אנחנו מחפשים תמיד לרדת לאמת לאמיתה. את אומרת, האמת המוחלטת...
2: האובייקטיבית לכאורה.
3: כן, האמת לאמיתה, שבסדר, מה שאנחנו רואים כלפי חוץ, זה אמת. הילד באמת מתנהג בצורה כזאת, הוא מתנהג בצורה בעייתית, לא מוערך, כאילו לא מעריכים אותו, זה אמת. אבל מה האמת לאמיתה?
2: כן, מה שמתחת לזה.
3: בדיוק, זה ככה...
2: תמיד אני אומרת, אם נטפל באמת לכאורה, נשים פלסטר כל פעם, ופלסטר ופלסטר ופלסטר, אבל זה יחזור. למה? כי זה פלסטר. לא באמת נגעת בצורך, בלב, במקור. דרך מודל הקרחון תמיד אני מראה את זה להורים, את המקום שבו לב-ליבו של התסכול, או הצורך הלא מסופק. שם זה באמת יושב. ואם לזה אני אתן את המענה, כנראה שאני לא אצטרך כבר פלסטרים.
3: אני חושב שהקרחון הוא מודל מצוין בשביל הדבר הזה.
2: כן.
3: כי באמת מה שאנחנו רואים, זה הסימפטום, זה הקצה.
2: זה המופע החיצוני.
3: נכון. בפנים יש... עולם שלם, עולם ומלואו, שזה המשימה שלנו, לרדת לשם, לרדת לעומקים האלה ולעשות שם סדר, כי הילד אין לו סדר שם.
2: כן.
3: אין לו סדר והוא צריך את הסדר, כי כשהוא ירגיש יותר בנוח עם עצמו, וכשהוא ירגיש שהוא מבין יותר את עצמו, שהוא יודע, להבין, התסכול הזה הוא נובע בגלל שהתאכזבתי. הכעס הזה הוא בגלל שאני צריך... אני צריך שליטה, כי אם אני לא שולט...
2: או אני צריך לפרוק אנרגיה.
3: כן, כי אם לא, אז אני ארגיש מאוד מאוד חשש, מאוד מאוד חרד, אז אני חייב שליטה. עכשיו, בסדר, ילדים לא, הם לא יבינו את זה כמו שאנחנו...
2: יבינו את זה בגיל יותר גדול. אני אתן לך דוגמה, עשי הבן שלי עולה לי י"א, והייתה לי שיחה איתו, ממש השבוע. זה קטע עלה, ריטלין וקשב וריכוז, כי הוא פעם בכמה זמן לוקח כשיש מתמטיקה, ובאמת ההבדל בין, הוא עד כיתה, אגב, תת לא לקח כלום, או חטא, אם אני לא טועה. לא לקח שום דבר, ואני רופאית בקבי עבודה נהדרת, ולא היה צריך כלום, והביא תוצאות באמת של הצטיינות. והשבוע הייתה לי איתו שיחה שלקראת י"א, וזה שנה מאוד קשה, ומגמות של כלכלה, ופיזיקה, וחמש יחידות, והכל, וואלה, לימי, כאילו, צריך כאן קצת עזרה, איך אתה לקראת זה? עכשיו, הוא בקטע של חדר כושר, ולהעלות מסת שריר, כי הוא רזה מאוד. אמר לי, אמא, אין סיכוי, השנה, אני לא לוקח כלום, תקחי בחשבון. אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע, זה בחירה שלך. הכדורים אצלך במגירה, גם זה לא שליטה שלי, זה שלך לגמרי, אין... אתה תחליט מה אתה עושה. בוא נדבר רגע על היתרונות וחסרונות. ובסוף הוא אומר לי, אמא, זה לא שווה לי את זה. זה לא שווה לי את זה. אני יודע, אפרופו השלכות, אני יודע מה התוצאה, אני יודע מה עלול לקרות, ואני אומר לך שזאת הבחירה שלי. ואני בתור אמא, הוא כבר ילד גדול, אני מכבדת את זה לגמרי, ואני איתו. אני אומר, אני יודעת, אני לקחתי כמה פעמים על עצמי, כדי להבין איך זה מרגיש עליכם. כמובן, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל אני מבינה מה אתה אומר לי. ואתה ילד גדול. וסבבה. ולפעמים באמת, אנחנו נראה את הלבן של העיניים, מה שנקרא למחירים, או כמו שילד מבין את זה. ואני רוצה להגיד לך בהקשר הזה שלמדתי נורא להקשיב לילדים שלי. לא משנה אגב באיזה גיל. כאילו אם יובל בגיל 5.5 הוא בקושי דיבר, היינו כבר עברנו את התיק הפסיכולוגי לגן השני, הגננת ראיינה אותי. בלילה לפני המעבר הוא אומר לי, אמא, אני לא עובר. אני לא רוצה. אני לא יודעת איך, אבל הקשבתי לו אמיתי והרמנתי לו. בבוקר למחרת נגמר הסיפור. התקשרתי לעירייה, אמרתי להם, לא עוברים. מה, חודש שיגעת אותנו, דחקת לדלתות ראש העיר פה וזה. הילד אמר את דברו. ואני תמיד מרגישה שכאילו גם במחיר הטעות אפרופו אגב, זה הלמידה שלהם.
3: אני חושב שזה מאוד חשוב, העניין של הקשבה. אני חושב שזה מאוד קשה להרבה הורים. כי גם הרבה הורים הם מגיעים ממקום שהוא, נקרא לזה, מקום שיש בו דאגות קדומות. דאגות קדומות זה מושג שלא אני המצאתי.
2: אני לא מכירה אותו, תרחיב, תגדיל לי את הידע רגע.
3: אז זהו, אני ככה ראיתי שאת ערכת פה באחד המפגשים את הבן שלך.
2: נכון.
3: וככה, ונהניתי גם לראות את הדינמיקה ביניכם, ונהניתי לשמוע אותו. והילדים הם ממש מקור מאוד מאוד טוב לדייק ולחדד אותנו בהבנה שלנו את עצמנו ובהבנה שלנו את העולם באופן כללי. אז יצא מקרה שהבן שלי, גם הוא בן 10, ויצאנו באיזשהו שבת, באיזושהי שבת, יצאנו לגן שעשועים, ואני ואשתי יושבים על הספסל, והילדים משחקים ומתרוצצים והכל זה, ואני עם החרדות שלי, אז כאילו, לא, לא, תשגיח עליה, לא, תעשה את זה, תשמרו עליה, תעשו, תתקחו את זה, אל תלכו לשם את זה. עד שהבן שלי בא רגע, ואז הוא אומר לי, אבא, אולי תדבר עם אמא, תשבו על הספסל ותדבר עם אמא.
2: אולי תלך רגע?
3: כן, אולי תשבו על הספסל, תדבר עם אמא, מספיק כבר עם הדאגות הקדומות שלך.
2: גדול.
3: הוא אמר לי את זה, ובאותו רגע, כמו המכונה של הקזינו, ממש כמו מקודם, הכל חילחל למקום. אנחנו פועלים, אנחנו...
2: שליח טוב.
3: כן, לגמרי. אנחנו פועלים עם כל המסע שאנחנו... כבני אדם, נוסעים אותו במשך, לא יודע, 45 שנה, כל אחד ושנותיו הוא. והדאגות הקדומות האלה, הם אלו שמפעילות אותנו כשאנחנו באים.
2: ומסרסות בסוף גם אותנו וגם מישהו אחר, מבלי שאנחנו מודעים לזה אפילו.
3: לגמרי. ואני חייב להגיד לך, אני התלבטתי מאוד כמה להביא דברים מתוך הקליניקה. כי בסופו של דבר אנשים שומעים וכאילו, וקצת... פחות נוח לי לבוא ולהוציא את זה כדי... כן. אז אני אדבר מאוד מאוד באלמה, אבל היו לי מקרים של הורים שהביאו ככה את הילד, ובמפגשים הילד, באמת, הילד ככה מקסים ומביא את עצמו ומביא את הצורך הגדול מאוד שיקשיבו לו, וההורים, באמת, נשמות טובות, הלכו ולמדו ונכנסו לעובי הקורה של כל מה שעובר עליו ומה שזה ופעם מה שפה ושאלה, אבל מה? לא הקשיבו לו. הם לקחו את כל המידע הזה שהם רכשו ולמדו.
2: סמכו על זה.
3: סמכו על זה, ולא עצרו שנייה אחת לבדוק מה הילד רוצה, או מה הילד אומר.
2: תודה שאתה אומר את זה. זה משהו נורא חשוב. אני חושבת שזה מתקשר ללמה התחלנו בכלל את השיחה. שכשאני בתור הורי יוצא עם מכתב מפסיכיאטר או מפסיכולוג שאומר לי, צריך, הרי תמיד זה כזה קבוע, נכון? תמיד יוצא עם פסיכיאטר, צריך את זה, צריך הדרכת הורים, צריך טיפול רגשי, צריך לפעמים גם מגדילים ואומרים CBT או פסיכותרפיה, או טיפול באומנות.
3: אז גם לדייק את עצמך.
2: כן, הרוב לא, אני אגיד. ואז ההורים, אני חוזרת לשאלת המפתח, מה שנקרא, טוב, אנחנו צריכים המלצה לטיפול רגשי. אז זה בדיוק, אני זוכרת ששנים אני האמנתי, מה זה האמנתי? שמחתי על כל רופא שפגשתי, או על כל איש מקצוע שפתח את פיו, וידע מילימטר יותר ממני, חשבתי שהוא יודע יותר ממני על הילד שלי, ולקחתי את זה כתושבה. ותמיד אני אומרת, זה לא נכון, זה לא כי זה לא נכון, לא כי הם לא צודקים, אלא פשוט כי הם לא מכירים את הילד שלי. ואני צריכה רגע לדעת שמה שאני קוראת על הדף, באמת בהלימה למי שאני מכירה, בבית ומתוך המכלול. עכשיו, אני פוגשת את זה כאשת מקצוע מהצד בהודעות טקסט. איך אתה פוגשת את זה כשמגיעים אליך לקליניקה?
3: אז אני באמת, אני רואה את זה כשהם באים. אז אני רואה שהם לא בדיוק מבינים מה הולך לקרות, או למה זה טוב, או איך זה עובד.
2: אחת השאלות הראשונות היא, טוב, כמה זמן זה ייקח? חודש, חודשיים כזה?
3: בדיוק, בדיוק. כמה זמן, כמה מפגשים זה...
2: מעריך.
3: אתה מעריך שזה... אלה שאלות שאני מאוד מבין אותן. אני חושב שגם מהצד ההורים, הרבה הורים שואלים את זה גם מהצד הכלכלי, ואני גם מאוד מבין את זה. אבל בסוף, אם אני שם את הצדדים האלה בצד, אנחנו באנו לפה, יש כלכלת, כלכלה של כסף, ויש כלכלת הנפש. ויש דברים שבכלכלת הנפש, הם פשוט שווים הרבה כסף, שאנחנו נשקיע בזה.
2: זה עולה אחר כך הרבה יותר.
3: בדיוק. ואני חושב שהורים באים עם, עם, עם המון דאגה, חוסר ידע, הם כאילו, תובילו אותנו לאן שצריך.
2: זה אגב במקרה הטוב, כי יש הרבה הורים שמובילים הם, או לפחות הם חושבים שהם מובילים, והם מגדירים לך מה זה, מה זה, כמה זמן זה ייקח לך, איך תעשה את זה, ותסדר לי את הילד, מה שנקרא.
3: ולמה אחרי חודש עבודה,
2: אין תוצאות.
3: אין תוצאות. זה, כן, זה מאוד מוכר. ואני מבין את ההורים, אני מבין. אף אחד לא לקח אותם לסיבוב בתחום הזה. והם נורא רוצים לראות תוצאות, והרצון של התוצאות הוא גם בא עוד הפעם, מעולמם הפנימי. אנחנו חייבים לאיזה, בשנה הראשונה שלי באוניברסיטה, בעבודה סוציאלית, אז ישבנו ככה בזה, והתחלנו לדבר על מה זה מטופל, ומה זה מטפל, ומה שאנחנו לא יודעים, וכאילו, ומי המומחה האמיתי על בטיפול. האם המטפל הוא המומחה האמיתי, או שהמטופל הוא המומחה האמיתי? וכן, ואז עשינו סבב שם, ואיזה סטודנטית אחת אמרה, כן, אני אוהבת, לא יודע מה, לא זוכר את הסבב, אבל כן, אני אוהבת שסבתא שלי עושה לי תה עם המון סוכר. ואני ישבתי שם, אני אומר, מה זה המילה הזאת? לא, אומרים סוכר. כאילו, מה זה? ואז כאילו, תיקנתי אותה כזה, לא תיקנתי אותה
2: לא בפרסיה.
3: כן, אבל לא, מלמלתי את זה. כן. סוכר, כאילו. ואז המנחה עצרה את הכל, ואמרה, בוא נדבר על זה קצת, וזה הדרך שלה, זה היא, זה העולם שלה, ואתה, המטופל הוא המומחה.
2: זה גם חלק מהזיכרונות שלה, כי יכול להיות שאולי סבתא שלה דיברה ככה.
3: נכון, אבל זה שלה, זה לא שלך, וכשאתה מטפל, אתה לא יכול לקחת את זה...
2: אליך.
3: כאילו אתה יודע, אומרים סוכר, מה הבעיה? זה... לא, בעולם שלה אומרים סוכר, ולכן היא המומחית לעולם שלה.
2: כן.
3: אני אומר את זה, כי אני באמת חושב שהורים הם המומחים לבית שלהם ולחינוך של הילדים שלהם.
2: לגמרי.
3: והילדים הם המומחים.
2: הם גם אלה שנשארים אחרי שאנחנו הולכים. זאת אומרת, אנחנו רח פורח לרגע, ואנחנו אף פעם לא רואים את כל התמונה הרחבה והמלאה לחלוטין.
3: נכון, ולכן, ובגלל זה, זה כל כך חשוב, וגם הנושא הזה של הדרכה הורית, שלא דיברנו על זה עדיין בכלל, זה קריטי, אני אומר, זה קריטי.
2: למה?
3: כי אתם המומחים. עכשיו, אם אתם מומחים, אתם צריכים, מעבר לדעת את כל את כל הידע, כן? את כל החוכמה, נקרא לזה, אתם גם צריכים להכיר את עצמכם ולדעת מאיפה אתם. אתם הכלי. הידע הוא ממלא אתכם, אבל אתם הכלי, אתם עושים כן. את הפעולה. ולכן אתם חייבים לדעת האם במהלך הדרך...
2: יכול להיות שאגב, בניגוד לחלוטין לאני מאמין שלי או לערכים שלי בבית, ואתה תגיד לי ותגיד לי, שרון, אם תעשי את זה, פרוטוקול עבודה מדהים, תדעי לך, יהיה לך בית אחר. ואני חוזרת עם זה הביתה, ואני מסתכלת, ואני אומרת, זה לא עובד לי. עכשיו אני מתחילה בביקורת עצמית, כי אם אתה יודע, זה גרוע אני, אבל הוא אמר שזה יעבוד, אבל אני לא מצליחה לעשות את זה. ואני בעיקר עסוקה בלהאשים את עצמי, כי ברור לי שאתה יודע מה אתה עושה, כי אתה איש המקצוע, נכון? וכמה הלופ הזה, הוא עוד יותר גורם לי להתחפר, ולפעמים להוציא את זה על הילדים. מבלי רגע היכולת לעצור ולזהות, שזה רגע אולי פשוט לא מתאים לבית שלי. זה לא אומר שזה לא טוב, אגב.
3: וזה מאוד מתסכל.
2: או שאגב, רגשית, אני לא במקום הזה רגע. ושם צריך עוד עבודה לפני.
3: ויכול להיות שזה לא הפורטה שלי, יכול להיות שזה הפורטה של בעלי.
2: כן.
3: והוא דווקא נכון. צריך לבצע את זה. בגלל זה יש כל כך הרבה דברים לדעת, זה כמו כאילו באמת, פתאום עלה לי דמיון של המפעל של במבה. אז זה, אתה כולם יודעים מה להכניס את הבוטנים ואת זה ופה ושם וזה וזה. אבל כאילו יש מישהו שצריך לבדוק שבדרך לא נכנסים כל מיני דברים מתערבים שלא שייכים.
2: כן.
3: אנחנו ההורים, אנחנו צריכים לבדוק את זה.
2: כן.
3: אנחנו צריכים להבין האם זה נכון בשבילי, האם הדרך הזאת היא טובה בשבילי. ובגלל זה גם מצחיק, הרבה הורים באים ואומרים, טוב, תביא לנו טיפים בהדרכה הורית. כן. תן טיפים. טיפים מה עובד.
2: זה גם בקבוצות הורים רץ הרבה.
3: מה עובד לכם? עכשיו, אם אתה עושה GPT או גוגל, יהיה לך טיפים מפה ועד מחרתיים, כאילו אין איזה.
2: הוא רק יגיד לך, ואתה רוצה עוד?
3: בדיוק, זה לא חסר טיפים. מה שאתם באמת שואלים, ערן, תדייק אותי, מה נכון בשבילי?
2: כן.
3: אל תיתן לי את הטיפ שזה, הם לא אומרים את זה, כן, הם רוצים טיפ ובוא נתקדם הלאה.
2: כן, שגר ושכח.
3: בדיוק, אבל תדייק אותי, מה נכון בשבילי? כי באמת, כמו שאת אומרת, ועלית נקודה מאוד חשובה, כי בסוף, כשאני מנסה ולא מצליח, אז נכנס כל העול הזה שאני סוחב, כל האשמה, כן. וכל הביקורת העצמית, והשיפוטיות, והכל. ואז אני הופך להיות לא ההורה שרציתי להיות.
2: כן, ואז הלופ עוד יותר גדל. אני רוצה רגע לקחת אותך לעבודה השוטפת שלנו ביום-יום, בסדר? על הנחיית קבוצות. כי אנחנו פוגשים בני נוער מכיתות ד' ועד י' ב', במרחב באמת של 3 ימים ברצף, 5 שעות כל יום, עם מחנכת שנמצאת ונוכחת בתוך הכיתה איתנו. מה הילדים פוגשים היום? כלומר, אתה בסוף פוגש את זה גם בחדר הטיפולים, אבל רגע מבחינת ההתמודדויות של בני נוער היום, כי אני קוראת גם מגיל 8-9 מבחינתי עם בני נוער לכל דבר, מבחינת החשיפה שלהם לדברים. עם מה הם מתמודדים? איך זה בסוף מגיע אליך?
3: אני חושב שעם הרבה פחות מיומנות חברתית, ואני לוקח את זה באופן גורף. מיומנויות חברתיות, הכוונה בלבוא ולייצר אינטימיות בין חברים, או אינטימיות בקבוצה שלנו.
2: תגדיר רגע אינטימיות, כדי שלא נתבלבל במושגים אחרים.
3: היכולת שלי לשתף, היכולת של אחרים...
2: לשתף, אני אגיד, במשהו אמיתי.
3: כן, להיות אותנטי, כן. להיות מי שאני. זה נקודה.
2: מבלי הפוזה רגע, כן. שהמון אנחנו רואים אותה בתוך כיתות.
3: מבלי הפוזה. הרבה פעמים אנחנו שואלים בכיתות, מי כאן יוצא לו להתנהג בבית בצורה מסוימת, ובכיתה אני אחרת לגמרי. כולם מצביעים.
2: המון ידיים, כן.
3: אז יש, נקרא לזה, פגם באותנטיות בתקופה הזאת. יש לזה הרבה הסברים, כן. אבל יש ממש העניין הזה של האותנטיות, שזה משפיע על היכולת או חוסר היכולת לייצר אינטימיות בקשר, חברות. להתחיל שיחה
2: אפילו. לעזוב שיח, לעזוב קבוצה. זאת אומרת, אפילו ברמה של קבוצת וואס, הם פשוט נעלמים. מבלי רגע יכולת להגיד, טוב, אני אהבתי או הלכתי או לא מתאים לי.
3: והרבה ילדים חווים את זה כחוסר הקשבה.
2: כן.
3: אז הם לא מקשיבים לי, הם לא באמת...
2: או הם לא רוצים אותי.
3: הם לא רוצים אותי, הם לא רוצים להיות בחברתי. איך תסבירי את זה? הוא הלך, באמצע שדיברתי. כי כל אחד, יש הרבה אינדיבידואליות בעניין הזה. עוד פעם, יש את העניין של המסכים. המסכים הם תרומה מאוד מאוד משמעותית לדבר הזה. כל המרחב המשחקי הוא בתוך המסך.
2: שכל האינטראקציה המילולית, אני אגיד, משתנה לגמרי, כי הרבה פעמים זה עם אייקונים, סטיקרים, כל מיני כאלה, אימוג'ים, שיש עולם שלהם, שזה שפה בפני עצמו, והם נורא נשאבים לשם, וכאילו בעולם הווירטואלי מותר להגיד הכל. יש דברים, אני שומעת את הילדים שלי לפעמים, כי אני חשופה לשמוע את מה שהם אומרים, ואיך הם מדברים, אתם, מה? ואז היא מסתכלת, לא, זה היה בצחוק, אימא, נו. אבל היא קיללה. אני אומרת, למה זה משנה באיזה עולם זה? מבחינתי קיללת, קיללת, זה שורף לי את האוזן. זאת אומרת, זה לא קורה, לא משנה באיזה עולמות, אבל זה הפך להיות חלק מהשגרה של השפה שהם משתמשים בה. מה הדברים שבעיניך, הורים, רגע, אם אני לוקחת את זה אלינו למרחב הבית, מה הורים יכולים לעשות כדי שנייה אחת, ברור שנוכחות, כאילו זה אובייסלי, אבל מה החלק של הורים שיכול לעזור, לסייע בידיהם? כי הרי הילד שלי בא מבית ספר, אני אשאל אותו איך היה, זה יהיה ברצף של בן חר לכיף, כזה.
3: במילה אחת.
2: כי אני ממש קצרה, כמוהם.
3: כן. אני אגיד קודם כל שביחס לשאלה הקודמת, השיח הרגשי הוא כמעט לא קיים. בין חברים, במרחב הזה הוא לא קיים. זאת אומרת, לבוא ולשתף ברגשות, או להגיד, או להגדיר מה אני מרגיש, זה קצת מתכתב עם מה שדיברנו בהתחלה, כן. שהמנעד הוא מאוד מצומצם, אז גם ככה אין לי מתא מקום להרחיב אותו, אז אני פשוט...
2: כי השיקוף שלי הוא אותו דבר בעצם.
3: מה זה? עוד פעם?
2: השיקוף שלי של הצד השני הוא בעצם אותו, אותו, אותו אני אגיד, אותה, לא אותה שפה כמו אותו, אותו כאילו אותו רוחב. אותו רוחב פס של שפה. זאת אומרת, אין מישהו שישקף לי משהו אחר, יותר רחב, יותר עמוק, ואז אני אצטרך להתאים את עצמי. אלא זה מאוד דומה אחד לשני, אז אני אומר, אוקיי, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, היא ככה, היא ככה. סבבה, אני בטוב.
3: ולכן, אז אין אף אחד שיאתגר אותי במקום הזה.
2: כן.
3: ואני חושב
2: ש... אתה יודע שהורים מתים מפחד לעשות שיח רגשי בבית? עכשיו, מה זה שיח רגשי? ברמה של דברים יום, אני לא עכשיו שיחת פסיכולוג. אני אומרת להורים לעשות את זה, או אני נותנת להם כלים. מתים מפחד, אומרים לי, שרון, אנחנו לא אנשי איזה, אני הייטקיסט, תזבי אותי, ביקש לך.
3: זהו, אנחנו לא אנשי טיפול. אנחנו לא אנשי טיפול. וזה, אני חושב, זה טעות מאוד נפוצה ומאוד בסיסית. אתם לא צריכים להיות אנשי טיפול כדי לדבר מהלב.
2: בדיוק.
3: זה, אין, אף אחד לא, לא, לא עובר הכשרה כזאת. רק צריך באמת, באמת לבוא, ואני חושב שקודם כל, להתבונן פנימה, לתוכי. וזה מה שקורה...
2: למה זה קשה?
3: זה קשה מאוד. אני חושב שזה, את יודעת, ההדרכה ההורית, היא לא עוסקת בללמד את ההורה איך להיות הורה טוב יותר.
2: כן.
3: היא עוסקת באיך ללמד אותו להיות ההורה הטוב, הכי טוב שאני יכול להיות.
2: שהוא אותו בדיוק, כן. לחבר אותו אליו, לחבר אותי אליי.
3: לגמרי. ואני חייב להגיד שבתקופה הזאת, הרבה אנשים, גם לא מחוברים, אחד, כל אחד לעצמו.
2: כן, וצדק.
3: כולם נמצאים במצב של הישרדות, כולם נמצאים, זה דור כזה של חרדה ודאגנות, וזה דור שאין בו יציבות.
2: כן.
3: זו תקופה שאין בו יציבות, לא רוצה להגיד דור, אבל כאילו זו תקופה שאין בו יציבות. ודווקא במקום הזה, כולם מחפשים יציבות ולא מצליחים להשיג אותה כל הזמן. אז אנחנו צריכים להבין
2: מזה. זה תכלסי בפנים, כי אין שום דרך למצוא אותה בחוץ.
3: לגמרי.
2: זה לא יהיה בעוד ריטריט ולא יהיה בעוד חול עם הילדים לפריז, זה לא יהיה בחוץ, זה יהיה תמיד אין-האוס. כאילו, עד שלא ניקח אונרשיפ על הדבר הזה לנו עם עצמנו, נמשיך לטייל בחוץ לחפש את זה, זה לא יקרה.
3: לא, זה לא יקרה.
2: כן.
3: אנחנו צריכים להבין שהבחוץ לא יהיה יציב.
2: כן.
3: אנחנו צריכים להבין שאנחנו רוצים יציבות ואנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי להשיג אותה. כמעט כל מה שאנחנו יכולים.
2: כן.
3: ואנחנו צריכים להבין גם שאנחנו צריכים להתבונן פנימה ולהגיד, יש לי קושי עם חוסר יציבות.
2: כן.
3: ובקושי הזה עם חוסר יציבות, אני צריך ללמוד איך להתמודד עם, עם המצב הזה של חוסר יציבות.
2: ואני אגיד לך יותר, אני אגדיל ואני אומר, אני אעז להגיד, וגם מותר לפעמים לבוא לחדר הטיפולים, זה המקום, לבוא ולהגיד, וואלה, אני לא סובל את הבן שלי. אני לא מסתדרת עם הבת שלי, בא לתלוש לתסערות לפעמים. בקטע טוב. זאת אומרת, לא ממקום של אני הולכת לעשות את זה, אלא ממקום של שנייה לפעמים, רחמנה לצללן, מה שנקרא, המחשבה עוברת לנו בראש. או הרגש הזה, רגע, אנחנו מחזיקים אותו נורא חזק, כי אסור להגיד את זה בחוץ, כי מה יחשבו עליי, כי איזה אימא אני, אוקיי? אבל זה לפעמים מתקיים בי. למה? לא בגלל אפילו הילדה שלי, היא רק את זה טריגר. לכל איך מה שאני סוחבת כל היום מתוך העבודה והלחץ והכל והכל והפחדים שלי. אבל כשאני שנייה מעברת את המקום הזה, הכל בסדר. אז זה רק להגיד את זה שנייה, לפרק את זה ולשלוח את זה החוצה. זאת אומרת, זה מקום שאנחנו נורא מפחדים. נורא מפחדים להגיד את המחשבות האלה.
3: כי אני חושב שזה צובע אותנו. מה זה צובע אותנו? אנחנו חוששים שזה יצבע אותנו.
2: כן, כן. מה זה אומר עליי? מה יחשבו עליי אחר כך? איזה אימא אני?
3: מה אני אחשוב על עצמי? ואז אני אוכל סרטים על עצמי.
2: נורא מפחיד.
3: כן.
2: אמיתי? נורא מפחיד לחשוב שבא לי לפרק את הילד שלי.
3: כן. זה תוקפנות פנימית שאנחנו צריכים לתת לה מקום ולתת לה ביטוי, והיא אותנטית, היא אמיתית, היא קורית.
2: כן.
3: ואני חושב ששאלת את השאלה, מה ההורים צריכים לעשות כדי לשלוח את הילדים לעולם החברתי עם כלים, אז אני חושב שדבר ראשון, קודם כל, הורה צריך להתבונן בעצמו ולהבין, או לעשות עבודה, שאני יכול לדבר רגש, ואני יכול להשתחרר.
2: וזה גם אני אגיד שריר, זאת אומרת, להתאמן על זה. זה לא יקרה מ-0 ל-100, אבל בוא תתחיל. ברגע לשתף אפילו בארוחת ערב, או בדרך באוטו, איך עבר עליך היום. גם אם אתה חושב שהילד לא מקשיב, דבר את עצמך, מה יכול להיות כבר? אז הוא יגיד לך, אתה חופר, בסדר.
3: אז יש את העניין, הרי הפחד הגדול מכישלון. דרך אגב, גם של הילדים, כולם מפחדים מכישלון.
2: ברור.
3: אין, אנחנו מושלמים, אף אחד לא נכשל, גם אני מפחד מכישלון.
2: ברור, גם אני, אבל זה שטויות.
3: כן, אבל הורים הם באמת חוששים שברגע שאני אנסה להיפתח, ובאמת העולם...
2: יעלו עליי.
3: גם יעלו עליי, גם יראו אותי, גם יראו שאני, גם אני אגלה על עצמי דברים, ולא רוצה לגלות על עצמי את כל הדברים הלא טובים האלה.
2: אז עכשיו הצלחתי להחזיק את זה פיקס.
3: כן.
2: עזבו אותי.
3: אז מה, רן ושרון, אתם נותנים לי הצעה להיכנס לתוך הבוץ הזה? לא רוצה. אבל הבוץ הזה הוא עדין.
2: הוא גם הרבה פחות מפחיד ממשהו בראש שלנו. הראש שלנו מספר לנו את כל המחשבות הכי קיצוניות. זה לא תכלס מה שקורה הרבה פעמים במציאות. ואני אגיד עוד משהו, הם לא לבד. כי כשאתה בהדרכת הורים איתם, אתה איתם.
3: נכון.
2: זאת אומרת, אנחנו מלווים אותם. הם לא לבד. הם לא עוברים את הדרך הזאת לבד.
3: אני חושב שזה גם פה נכנס העניין של האמת לאמיתה. כי בסוף, איך שאנחנו חושבים שאנחנו מרגישים, או איך שהכישלון וזה, כן. זה לא חזות פני הדברים. זה לא האמת לאמיתה. זה האמת, נכון, אני מרגיש בושה, אני מרגיש שנכשלתי וזה, אבל זה לא האמת לאמיתה. האמת לאמיתה שהיא נמצאת מתחת, שאם אני אחזיק בזה, אם אני ידע להתמודד עם זה, אז הדינמיקה עם הילד שלי תהיה טובה יותר, והרווחה הנפשית בבית, והאווירה בבית תהיה טובה יותר. אז אני צריך לעשות עבודה.
2: אני חושבת שזה בסוף, כששואלים אותי על שינוי ולשנות את הבית, אני תמיד אומרת, זה מתחיל במישהו שמשנה. היא אומרת לי, אבל בעלי לא מוכן להשתנות, הוא לא רוצה לבוא להדרכת, אני אומרת, הכל בסדר. הוא לא חייב לבוא. זה מתחיל במשהו שאת לוקחת על עצמך ומשנה, ולאט לאט, כל פעם טיפין טיפין, יש איזה מעגל שמתחיל להסתובב. עכשיו, ברגע שוואנס המעגל התחיל להסתובב, כולם משתנים בלי לשים לב, גם אם הם לא רוצים. זה קורה לנו גם באופן לא מודע. אז מה שנקרא, תבחר רגע מה אתה לוקח על עצמך לזוז, במילימטר. תמיד אני אומרת, אל תבוא עם שק ציפיות, זה אחר כך תמיד, על מה אנחנו כועסים הרבה פעמים, על מה אכזבה, על מה אמור להיות, תמיד אנחנו מחזיקים איזה מה אמור להיות, אמור זה שם של דג, לבין מה קורה בפועל, וכל הזמן אנחנו חיים בתוך הפער האינסופי הזה, ומתים מפחד. צמצמו את זה, תשחררו את מה אמור להיות, מה שיש כרגע זה מה שיש, ועם זה תתחילו לצעוד.
3: ותקחי צעד גם שאת יודעת שאת יכולה לעמוד בו.
2: כן, כן, נכון, כדי לחוות הצלחה, כי בסוף זה מה שמניע עוד יכולת לזוז, כי אחרת אני אסתגר. אני אגיד, אני ידעתי מה אני אמרתי שאני לא רוצה לזוז, וזה לא הרעיון.
3: זה מקבע, זה לא, זה פשוט מקבע. אני אגיד, זה ממש את מדברת את תיאוריית המערכות, שמשווים את זה או מקבילים את זה למובייל.
2: כן.
3: שמובייל עומד, אבל אם חלק אחד יזוז, כולם יתחילו לזוז.
2: כן, כן, כן.
3: אז אם אחד עושה את
2: ה... להתפרק הכוונה מהמבנה הקיים שלו.
3: כן. ולעצב מבנה חדש.
2: בדיוק. אני רוצה לסיום. תגיד ככה, עם מה אתה שולח אותנו לדרך? מהעולמות שלך, מהמפגש, רגע, אני אגיד, עם ילדים. ועם המפגש אחר כך איתם גם בתוך הכיתות, לא איתם ספציפית, אלא עם ילדים אחרים. מה אתה שולח אותנו לדרך? מי שמקשיב לנו, כי אני יודעת שמקשיבים לא רק הורים, גם הורים, וגם בוגרים, וגם אנשי צוות, וגם יועצות, המון המון אנשים. עם מה אתה שולח אותנו ככה לדרך? מהלב שלך?
3: אני חושב ש... שזו שאלה
2: מצוינת. שאלה קשה, נכון?
3: כן, שאלה קשה. אני יודעת. אני, יש לי הרבה דברים להגיד, אבל את אמרת לסיום, אז אני כזה...
2: בסדר, יש לנו. אני פשוט יודעת איך תמיד לסיום נראה, בגלל זה אני נותנת פור.
3: אני חושב שקודם כל, להקליל. אני חושב שקודם כל, כאילו, קשה
2: וואלה,
3: להקליל.
2: וואלה, נכון.
3: קודם כל להקליל, להיות שמחים. האותיות זה כבד, ההתנהגויות זה כבד, המחשבות על העתיד זה כבד, החרדה זה כבד.
2: טיפול רגשי גם נשמע כבד. זה תיק זה.
3: כן, טיפול רגשי, כן. העבודה הפנימית. עוד הפעם, זה הכל מה שאנחנו תופסים באותו רגע. זה, זה, זה... כאילו, אני ככה קראתי במהלך השבת האחרונה, קראתי ליקוטי מוהר"ן, כתוב שכל עניין הגלות זה חסרון הדעת. כשאדם חסר לו דעת, אז הוא כאילו, הוא פשוט בגלות, הוא לא יודע מה זה.
2: עבוד.
3: הוא רחוק. ואני חושב שהדעת היא, או לפחות כדי להשיג דעת, זה קודם כל שנייה אחת לשחרר הכל. לשחרר כל המחשבות, כל המשקל, לא יודע, הדאגות, ההתנהגויות, מה שאני הולך לעשות, התכנונים, שחררו את זה. אחד מהדברים שרשמתי ככה להגיד פה, וזה ככה ש... חבר'ה, תשחקו עם הילדים. צחקו, לא כדי לחנך אותם במשחק, לא, עמדת, זה.
2: לא כדי להגביל את החוקים.
3: כן, לא כדי, לא, פשוט תשחקו.
2: ואני אגיד גם לא מתוך מקום רגשי של טיפול רגשי, זאת אומרת, אנחנו לא מטפלים.
3: בדיוק.
2: לא.
3: תשחקו כדי ליהנות. כדי ליהנות, ודרך המשחק עולים מלא דברים, כן? אני יודע שלהורים יש פנטזיה שבחדר הטיפולים ילדים לא ייגעו במשחקים, אלא רק ישבו על הספה וידברו כמו בקולנוע.
2: לא, הכל קורה דרך משחק. גם בכיתות אגב הכל קורה דרך משחק, הם אפילו לא מודעים למה עולה דרך המשחק, ובשבילנו זה כלי עבודה מדהימים.
3: נכון. ואנחנו באמת רק עוזרים בשיקוף של החוויה, של הרגש מבפנים, כדי לעשות להם סדר.
2: כן.
3: אז לא, תשחררו את זה, אתם לא צריכים לעשות את זה. אתם כן צריכים, צריכים. כדאי שתשחקו כדי להיות ביחד עם הילד, לעשות ג'וינינג למקום שלו, שיהיה...
2: אני אגיד אפילו בלי להחזיק ציפייה שם, או איזושהי מטרה. פשוט להיות.
3: גם אם הוא רואה שהוא מפסיד והוא משנה את החוקים, אל תגידו, לא, אל תתעצבנו, אל תזה... אוקיי, תשימו לב למה שקורה, פשוט תהיו איתו ביחד. אחר כך, לתוך המקום הזה, אפשר באמת לבוא ולהכניס את העבודה הרגשית. לא צריך להיות מטפל בשביל זה. צריך להיות אדם מרגיש. ואם אני אדם מרגיש, אני יכול לבוא ולראות שכשהילד שלי משנה את החוקים רגע לפני שהוא מפסיד, אז אני יכול לעשות אחד ועוד אחד ולבוא ולהגיד, אני רואה שקשה לך להפסיד. אני רואה שככה רגע לפני שאתה רואה שאתה ככה הולך להפסיד, אתה משנה את החוקים. וזהו, זה ה...
2: להניח את זה רק.
3: בדיוק.
2: או אפילו להגיד את איך אני הרגשתי בתור הורה, בתור שרון, אמא, שכששיניתי את החוקים, כאילו, זה ביאס אותי.
3: מעולה.
2: לא אמרתי לך כלום, אבל זה ביאס אותי, שתדעי.
3: מעולה.
2: זה להניח את זה, זהו.
3: זה לא כיף שהם שנים את החוקים.
2: זה... או שרק צד אחד משנה את החוקים.
3: בדיוק. זה עבודה רגשית.
2: כן.
3: לא עשיתם כלום, לא צריך עכשיו להיות עם תואר שני
2: באיזה... כן, לא צריך לנתח את הדבר הזה.
3: רק צריך להניח את זה. אני כן אגיד, אולי זה, תדעו לכם, הנפש עושה עבודה. בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים, בין אם אנחנו חושבים שאנחנו שולטים או לא, הנפש עושה עבודה. אם אני נותן איזושהי פרשנות, כן, והילד משנה, אתה משנה את החוקים כי אתה לא נעים לך להפסיד, אז שמתי את זה על השולחן. עכשיו, הילד יכול לקחת את זה ולגיד, וואי, נכון, נכון, באמת, כל פעם שאני עושה, אני חושש להפסיד את זה, אני משנה את החוקים, נכון. אני חושש להפסיד.
2: כן.
3: ומצד שני, הוא יכול להגיד, איזה שטויות, אני רוצה להמציא חוקים חדשים.
2: כן.
3: אני רוצה לייצר משחק חדש. בסופו של דבר זה לא משנה אם אנחנו צודקים או טועים בפרשנות שלנו, משנה שהילד לוקח את זה והנפש שלו עושה עבודה. היא תגיד, זה נכון. זה לא נכון. אבל אם זה לא נכון, אז מה כן?
2: תתחיל לבדוק.
3: בדיוק.
2: מדהים. אז דיברת על לשחק איתם, להיות בנוכחות. דיברנו על הקשבה. מה עוד? דבר אחד ככה לסיום.
3: אני חושב שהעניין הזה של המשחק הוא באמת הוא חשוב. סליחה, של השיקוף הרגשי.
2: כן, כן.
3: הוא מאוד חשוב.
2: כלי עבודה מדהים.
3: השיחות, תראו, אני חושב שהעניין של הקשבה, אני, כאילו, אני קצת הולך פה לאיבוד בתוך המקום הזה.
2: כי יש המון מה להגיד על זה בסוף.
3: כן.
2: אני חושבת שבסוף זה גם הכל מתחבר, כי כשאני רגע קשוב, אז אני יכול להיות בנוכחות, וכשאני בנוכחות, אני יכול רגע לשחק ולהרפות מכל הדעות הקדומות וכל מה שדיברנו עליו, ובעיקר אני אגיד, אני יכול להירגע במקום הזה אחרי כמה פעמים שאני מתאמן על זה, ואז אני יכול גם לעשות את השיקוף הרגשי, ולהניח את זה. כי בהתחלה אני מאוד מפחד להניח. אז אני חושבת שאתה יודע, גם אני מסתכלת על מה שיש מאחוריך, זה מין משושה כזה, ואני מסתכלת ואני אומרת, זה בדיוק זה. זה כאילו זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. והנקודות כאילו connecting the dots, הנקודות בסוף מתחברות לכדי דבר אחד, שהוא באמת המרכיב שלנו. הדבר הזה שאנחנו בעצם רוצים יותר בבית. זה מבחינתי בסוף, כאילו זאת האג'נדה, אני אגיד. כאילו זה הכל מתחבר.
3: אני חושב שהאג'נדה היא מילת המפתח. כי הרבה פעמים אני חושב שהאג'נדה היא מסוימת, אבל אני עושה את כל הפעולות האחרות, הפוך מהאג'נדה.
2: בלי שאני מבין את זה בכלל.
3: כן.
2: שפה אני אגיד רגע, זה בדיוק השיקוף שלנו בהדרכות הורים, להקשיב להורים ולהבין רגע מה אנחנו קולטים בשטח ואיפה הפער יושב. בשבילהם רגע, כי לשם זה הם הגיעו הרי, להבין איפה הפער יושב. מעולה. ערן. תודה.
3: היה לי קצר, אני חייב להגיד, בשמחה רבה, אני
2: לא נהניתי. היה לך קצר, נשמה, אנחנו כבר חופרים כמה זמן? 50 דקות נראה לי, 40 דקות כזה? נראה לי...
3: תמיד אני אומר פודקאסטים, שעה וחצי, זה, אני לא מבין, איך אתם מדברים שעה וחצי?
2: תשמע, אני יודעת מהאנשים ששומעים אותנו תמיד נכנסים לאוטו, יוצאים מהאוטו, נכנסים מהחוג, יוצאים מהחוג, בתוך החוג עד שהילד קורא להם, אז ככה זה לפרקים את הפרק השלם, וגם אני אגב עושה את זה בעוונותיי, אבל יש משהו בלהקשיב לזה, כמו שזה, לא משנה אם זה ברצף או לא. ופשוט לקחת, כל אחד לוקח בעיניי את הדבר שהוא הכי מתחבר אליו, או את הדבר שהוא הכי מתנגד אליו, זה בסדר. אבל either way, לי היה חשוב שהפרק הזה יהיה, היה לי חשוב שהנוכחות שלך בתוך הפודקאסט שלי תהיה. אתה מטפל דגול בעיניי, ואני אגיד גם שאנחנו בתוך התיאור של הפרק, נשים גם את הטלפון שלך ואת האפשרות הנגישות אליך, אתה עובד ברעננה.
3: נכון.
2: ועובד עם בנים, נכון. בגילאים כמובן מקטנים ועד גילי התבגרות. אוהב את העבודה שלך. ואיזה כיף לי
3: שבימים
2: אני זוכה לעבוד איתך. אז זה הכי כיף לי בעולם, וממש מלא מלא תודה.
3: תודה רבה לך שהזמנת אותי, ובאמת יישר כוח לך על כל העבודה שאת עושה, ואת עושה עבודת קודש אמיתית, אמיתית, בכל התחום הזה.
2: מלב לגמרי.
3: אז באמת יישר כוח גדול.
2: תודה רבה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן איציק ברום, עכשיו חצות. מקור המקורב לחיזבאללה אומר כי לערוץ הסעודי אל-חדת כי לארגון אין כל כוונה למסור את רכס אלי טייר לידי צבא לבנון, וכי עדיף לחיזבאללה שישראל תשמיד את המתחם מאשר להעבירו לשליטת הצבא. על פי המקור, ברכס מתבצרים יותר מ-100 פעילי חיזבאללה ואנשי משמרות המהפכה, והארגון מוכן להכיר בתבוסה מול צהל במקום ולא למסור את המתחם. עוד נמסר כי חיזבאללה מוסיף להעביר תגבורות לאזור, כך מוסר כשבנו גיא מעיין. השיבושים הנרחבים בנמל התעופה בן גוריון היום בעקבות שביתת הפתע שהכריזו העובדים. יושב ראש רשות שדות התעופה שרון קדמי הצר על המצב בשיחה עם יואב קרקובסקי בתוכניתנו חמישי בכאן חדשות ברשת ב'. לדבריו, שום דבר אינו מצדיק את הצעד.
4: אנחנו מכירים מאוד על מה שמתרחש היום בנתב"ג. זה לא משהו שמקובל עלינו. בצעדים חד-צדדיים ברוטליים של ארגון העובדים. זה בסדר שיש מחלוקות, זה לגיטימי שיש מחלוקות, אבל זו לא הדרך לבוא לפתרון. חייב להגיד לכם שהייתי אמור להיפגש הבוקר עם יושב ראש ועד העובדים בשעה 9, והוא לא הגיע.
3: יושב ראש ועד העובדים ברשות שדות התעופה פנחס עידן, שהכריז על השביתה היום, הגיב במשדר על דבריו של קדמי. לדבריו, מי שהחליט על השביתה זאת ההנהלה ולא העובדים.
5: אין מקום עבודה כזה שעובדים 12 שעות בעבודת פרך. אני קורא ואני אומר, עבודת פרך, וכולם יודעים, וגם המנכ"ל יודע, עובדים קורסים. שום דבר לא מצדיק. להרוג את העובדים זה מצדיק. אני רוצה לראות איפה במדינת ישראל סבל, סבל, יכול לעבוד 12 שעות. ועד העובדים יותר אחראי מכל ההנהלה.
3: כתבנו שחר גליק מוסר כי ראש הממשלה נתניהו הנחה להדיח את פנחס עידן מחברותו בליכוד. בהודעת המשפט

0: מפלגה נכתב כי הוחלט להדיחו בעקבות השביתה הפרועה והלא חוקית שפגעה באזרחי המדינה וגרמה נזק למשק. רב סמל יהודה קאט שנפל בקרב סולטן יעקוב לפני 44 שנים ושרידיו שבוע שבוע לישראל יובא מחר למנוחות. הלווייתו תיערך בשעה 10 בבוקר בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. מסע הלוויה יצא בשעה 8:30 בישיבת קרם ביבנה. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר לבני המשפחה כי היום נסגר מעגל ונגמר קרב סולטן יעקוב עם חזרת כלל נעדרי הקרב לישראל.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: והתחזית מחר עוד התחממות קלה ברוב האזורים והכבדה בעומס החום. בשבת וביום ראשון התקררות קלה בהדרגה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שני, שוב התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: bum bum bum bum bum bum bum.
1: את זה אני ואני זה כבר את, שנינו ביחד מדי וכמעט, מה לעשות זה תמיד

0: הם שומעים את השירים שלי וכולם מזיזים את
1: הראש. בעמק, בהר, באוטו, בבר, גם אם מאוחר.
0: הם שומעים את השירים שלי וכולם

מול סינמטק ליד רוטשילד 2005 נרדמתי המון לספסל חופשי וקלו ומחברת מילים שהעבירה את הזמן, לא אמרתי חבל על תקופה, סנועה עליי הייתה נגמרה, עכשיו אני שר מרפסת אודישן

עשר, עשרים תלבושות בשעה. היום מתהפך מסיבה מאוחרת, חוזר רק אחרי הזריחה. חיית חלום שחלמתי אז בספסל במושב, שבור על הבירד, אף על הכביש. חי תל אביב רק כדי להספיק שבע דירות, 2016 אף פעם לא סיימתי חוזה לשנה. עברתי רחוב, ראיתי שלום, יהודים ערבים, רחוב פלורנטין, גשם מזגנים, שמעתי תנים, ירח מלא, אדם שמשתנה בשנייה, מזל תאומים, אוהב את הבדידות, לא חי בשביל הגוף, לרקוד באומן, חובה בלי חולצה, תרבות זה חשוב, אמת זה...

בית מעץ, 2019, שיקון, מדבר ונשות טייסים, החלטות מוזרות, חוזר לדרום, אבל קרוב להורים, סלחתי שבאתי, או תיאטרון, ג'קוזי, גיטרה ושטיח פרסי, בן זוג על מדים, היה לי אור בחיים. 2020, כולם על קוצים, החיים משתנים, בכל 50, מלחמת אחים, חורף 23, יום שלא שוכחים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

בלילות, כל יום גולש לשעות הקטנות. אין חדשות חדשות, ואין מה לראות, ואין הפתעות. אבל אני בטח לא אבריז, קבעתי דייט עם הזריחה, והיא ב...

בבוקר בוס אומר לו לאחר, בוס אומר לי אל תיסע מהר שלא יבוא שוטר, בוס אומר לי תעבוד קשה והכל יסתדר, בוס מלחין לי את המילים כשהלב שלי בוער וזה שורף לי את היום, הכל יוצא מהמקום, פתאום הלוז שלי צפוף כמו ברכבת השם.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

אני ואת יצרנו שבילים, חיפשנו שפיות בין כל האנשים. אני ראיתי אותך ואת ראית אותי, היינו זוג משמיים, ואז אמרת לי בוא נחלום.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

מבט משתוקק וכמר. האמנתי שהוא אתה.

0: עולות רחוב תמיד נופלות על הרגליים, כלום לא מפחיד אותי, גם אהבה.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.